0: húsið þitt smá ást. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég man nú alltaf hvað ég gerir síðast ekki, en ég held ég verð að segja bara já, við erum lít einhvern tíðan að vera í sleik í stúdiónu, sko.
2: Já,
1: bara þú veist, stúdió FM 957 getur sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögum að vinum okkar. Ef að stúdió FM 957, hljóðverið, geti talað 40 ára eftir í tíman, þá bara guð hjálpi fólki.
2: Já, ég segi nei, hart nei.
3: FM 95 Blö, í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50.000, veist.
2: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
1: Jó,
2: heldur þú að, ok, ef að ég mætti...
1: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
2: Eftir að það var að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: FM 95 Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur verið kvarta undir þær á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
2: Ekki horfa á mig.
3: Hvað?
2: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsan með þetta bara og er á segðis fyrir því, sko.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá. Á 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Eftir að varum að meina það, heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Vertical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mia.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Það insane!
2: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Scene Plus kemur með

0: sumarið til þín.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: og Egill bróðir vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, heldur betur. Það er brennslan sem að vakna með þér. En að sjálfsögðu í nýjum búning, það sumar hamur á okkur. Bóti Már heiti ég og ætla að vera með þér þessa viku og næstu í sumar brennslunni. Á meðan þeir félagar eru náttúrulega úti að njóta, þú veist, á Ítalíu. Og maður sér að það er heldur betur góður randi yfir íslenska hópnum þar. Plöturinn mættur, sko, og það er byrjað að búa til veitingar upp á 10,5. Og ég er spenntur að fylgjast með þeim að núti. Þeir eru búin að lofa mér að hafa þetta almennilegt þegar kemur að kontenti og gríni. Og þetta í rauninni framhald af Rikki fer til Ameríku, en nú það Rikki fer til Ítalíu. Og tökumaðurinn í því verkefni verður engin annar heldur en Egill Plotter. Það verður gaman að fylgjast með því. En annars ég brattur, lent í gær frá Spáni. Búin að vera síðustu daga bæði Barcelona og Sitges. Og það var hrikalega næs, var þar í hérna, náttúrulega allt og heitt, sko, hvað þá fyrir rauðara mann. En ánægilegt að komast aðeins í sólina. Var þar í brúðkaupi, hrikalega gaman, já, góðu fólki, 120 íslendingar. Og óhætt að segja það að andinn hafi verið hrikalega góður þarna út á Spáni. En þú veist, Barcelona, ég var að viðkynna það, ég var að koma í fyrst skipti til Barcelona. Þetta er alveg, þetta er frábær staður. Ég hef bara vinur minn hefur búið hér í 10 ár og búin að vera lengi hissa á kallinum að vera ekki löngu mættu til sín. Þannig ég nýtti tækifærið, fór aðeins fyrr út, tók 2 daga í Barcelona. Var þar að gera og græja og lappa og jú, þetta var Ölsen og tapas og allt þetta. En mikið labbað, mikið skoðað, farið upp í fjall þarna og skoðað eitthvað gamla ólympíulaug og svo tók maður eitthvað kláf niður og ég held reyndar að það erði mitt síðasta þessi kláfur en það bjargaðast nú allt saman. Svo bara borðað paella og drukki gott vín, sko. Yndislegt. Svo gær, Jesus Christ, þá hérna heldum við að við værum ansi tímalega, ég og kona mín. Ætluðum að taka lestin og fara bara í flug. Og voru bara, þú veist, á topp tíma að við heldum. En það var eitthvað sérstakur dagur, ekki, þú veist, eitthvað svona hálgerðu frídagur. Og við, eitthvað sem við heldum að taka 37 mínútur, tók 2 klukkutíma. Og við vorum orðin, sko, tæp að ná fluginu. Það hefði verið helvítið lélegt, hafa 4 tíma til að koma sér út af öll. Og, nei, 2 tíma meni ég til að koma sér út af öll og klikka á því, sko. Þannig að það var komið smá stress í okkur hjónin þá. Ansi mikið stress, jafnvel aðeins farin að rífast, en það gekk allt upp og ég settist niður á flugvöllunum og fekk mér Burger King Double Whopper. Það var alveg gott, en svo svona 10 mínútur setna var það ekki gott. Það er bara svo það er. Herðu, líf og fjör, það verður gaman hjá okkur í dag út þessa vikuna. Við ætlum að fá góða gesti í vikuna. Ég hefði værið fátt gesti. Maður er svo nýlendur í dag. En við þurfum að hringja í menn og opna fyrir síman og gera allt þetta helsta. Svo í vikunum fer ég að fá alls konar meistari hérna til mín. Ekki þú hafa áhyggjur af því. Kerum við í gang, líf og fjör. Velkomna á Fætur, segir hún bara.

0: Já, þetta Elvar, lagið miklu betri einn og það komið að þessu hér
1: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
0: Já, komið að þessu fyrsti hlustandi dagsins og nú þarf að vera góðu við bolla og hringja og spjalla og auðvitað eins og alltaf vinningur í boði og ég var alveg hreinskilin ég ekki með á reynu hvað það hvort það var Subway og Vorklass og allur pakki en ég, þú veist, við gerum eitthvað frábært mikilvægt að hringja og heyri kallinum aðeins að spjalla fari yfir hlutina og líka bara verið fínt að fá hugmyndið svona að viðmælindum hvað við eigum að gera þessar tvær vikur þetta væri að stórkurslega vikur og aðeins svona að fara yfir landsleið og látum okkur sjá hvað að gerast hérna Já, eitthvað lítið að gerast Síminn 511-0957 Fyrsti hlustandi dagsins Ætlum að lofa ekki einhverju bara þú veist, Ég verð bara að lofa einhverju risa Vinning, þú veist Það bara þannig Einhverju kæliboksi og einhverju dóti Fyrst að Nú náttúrulega hringi allar línur sko. Hvort að ég var að lofa Og miklu með kæliboksi Það verður komin ljós, já, góðan og blessan dæl Hver á línni?
2: Góðan daginn, Július ekki ég
0: Það Július, hvað segir kallinn? Ja,
2: bara fína
0: Er það ekki?
2: Jú
0: Hvað ertu að bralla?
2: Ég bara að fara í vinnu
0: Þú ert að fara í vinnu? Já Hvað vinnur við?
2: Ég að keyra trukk
0: Þú ert að keyra trukkinn góða maður Já Ég veldi alveg gott Og hvað hérna, hvað er það í dag? Hvað verður í dag á truknum?
2: Mosó og eitthvað staðar þar í kring og þrengslum
0: Það bara svo leðis Segðu mér eitt Fórst þú á hérna Kaljó á Þingvöll?
2: Nei Hafði öðrum hnöppum að hneppa en það
0: Já, ég skildi Hvað hérna ég fór eiginlega svona mis við þetta Ég var úti og meðan hérna, þessi tónleika voru Ég sá þetta bara á Instagram
2: Já, ég sá þetta mikið á snappinu Ég hefði þurfti ekki að fara á þetta Maður sá þetta bara snappinu á sjónpinu
0: Já, einmitt En svo að fólk að tala að fólk væri eitthvað að væla Þú veist, og kvarta og kveina Varst þú eitthvað var við það?
2: Ég bara Nenni ekki að hlusta svo liðið svo væl
0: Nei
2: Bara svo einfall
0: Nei, ég skilði vel sko Hvað?
2: Læt það bara vera
0: Nei, ég var eitthvað að leita af svo Ég fann ekki þetta væl sko Kannski þetta bara kommentakerfinu
2: Já, maður bara á ekkert að horfa að hlusta á svoleiðis eða lesa
0: Nei, ég sammála því Maður ekki hleypi sinn, hvað gerir helgir, Július?
2: Ég var bara róluð með dóttur minni
0: Á
2: Svoleiðis
0: Horfa fótbolta?
2: Nei
0: Þú lætur það eiga sig?
2: Já En Það finnst mér leiðilegt að eigið plótur og Richard eða stattan fótbolta Ég bara En það mín sko Ég ætla ekki að taka yfir alla En mér finnst bara mér finnst þetta Stundum á öllum útvarstöðum einum og mikið
0: Á, já, ég skildi
2: Mikið bolta tótt
0: Ef þú þyrtir að velja þjóð á, til að halda með Hvaða þjóð er þið fyrir valinu?
2: Að sjálfsögða er annarkvort Argentína eða Portugal eða England það er, þú veist, þetta eru já, þessar tvær þjóðir Jú, frakkar eru góðir og svona Þýskaland
0: Þýskaland eru góðir sko,
2: Bæ munn hérna
0: Já, það er náttúrulega hörkuleg Ég var út á Spáni var að horfa á leik með hérna hitti þjóðveri á bar
2: Já Ég var einu sinn til Þýskalands
0: Já
2: og einu sinn til Spánar
0: Hvernig varst að fíla Þýskaland?
2: Það var 38. hitti Það var svolítið heitt sko.
0: Það er rosalegt
2: Já
0: Ég er ég eftir 30 gráður
2: Ég var á þeim tíma bara að vera á gelginni sko. Man nefndi ekki að spá einu en einu sko.
0: Nei, ég tengi við það Ég man eftir að vera í Króatíu með fóruðum mínu sem úlingu sko. Þá var maður bara í Iron Maidenból og svörtum buxum sko. Og ég fór ekkit úr því þó að það var í 30 plus þá var ég bara í svörtum ból og svörtum buxum og leit drullu illa alla tíma
2: Já, ég svolítið með eitt sem þú ert ekki með Ég þarf ekki að bera á mig sólavörn út Þegar ég með dökka húð
0: Nú?
2: Ég brenn ekki
0: Það geðvikt Ég nefnilega alveg andstæði við það sko. Ég bara með 50 Ég keypti með svona rullustifti svona 50 plus eins og fyrir börn Nei, það bara ekki eins og fyrir börn, það stendur kids á þessu Og svo bara ég með þetta á mér allan tíma, sko, algjör veistla
2: Mjög fyndi að sjá alla á Íslandi vera að fara í sund og leður sólin er og tana og svo horfum að sjálfum sem að það ekki að tana
0: Nei, það þægilegt Það mjög þægilegt Herðu, Julius
2: Já
0: Ég ætla að taka niður númerið eitt
2: Já
0: Og ég verði bandið við Ég, hérna, ég þarf aðeins að
2: Það ástæðan eitthvað hringi Það alltaf gaman að fá velun
0: Já, það ekki?
2: Jú, það alltaf gaman að hringja
0: Maður verði aldrei og gaman fyrir góð velun Ég, hérna, Nei. Ég læti vita hvað verður Ég svo nýlendur, ég lendi bara í gerkvöldi að ég ekki, ég bara með að reyna
2: Rappið þetta úti á Ítalíu, helvítis að rassæsar
0: Herðu, ég, þetta náttúrulega, þetta rassæsar, ég vil þeir í samlæðir
2: Það bara þannig, bara já, já, já Á sama tíma, þetta ekki tækt, sko
0: Nei, þetta ekki tækt En við vonum að það komi nú eitthvað gott svona content frá þeim, eitthvað gott efni Vengjum það skil
2: Já, ég vona það
0: Þú
2: máttu öndilega stríða þeim bara svona fyrir mig
0: Já
2: Ef þú ert með þeim í setti
0: Já
2: Það mátt endilega skjóta inn ykkur
0: Ég þyrfti að gera Ég þyrfti að gera eitthvað síma sko, ég gæti...
2: Já, eða eitthvað bara
0: Já, já Ég finnum út úr því Herra Július, gott að heyri þér Hafa gott í dag sumleit. Og gott í vel bye, bye.
2: Takk, sumleit
0: Já, Július kall Gott að heyri honum, þetta var Fyrsti hlustandi dagsins Og við höldum bara áfram Komið tilbaka að vörmu spori Þetta er Calvin Harris Like how deep is your love?

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Hvað segirðu? Langar því bíó? Kvikmyndahátíð. Sko, Kann er búinn og næst Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gyltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka mér það. Já, og á Kann á næsta ári. Viltu verið í dómlendinni?
6: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.

Já, þetta kóngurinn Aron Khan og lagið Popstirni en það komið að heila brotinu og þetta fyrsta heila brot sem ég kem með það náttúrulega stórt það ríkalega stórt og það hljómar cirka svona 20% fólks hefur lendi þessu á opinberu stað og þegar ég segi opinberu stað þú veist, þá eru að tala kringluna eða þú veist, bara niður í bæ eitthvað þannig 20% fólks hefur lendi þessu á opinberu stað og við ætlum að fá tvölu og svo bara opnum við fyrir síman heila brot dagsins Kanvi Það fyrst aðeins Eikon Snoop Dogg, þetta klassik

0: Já, geðvillag, herra Nýðismur myndi líka hata mig En við vorum í heilabrotinu Og heilabrotið svona 20% fólks hefur lent í þessu á opinberu stað Og þetta heilabrot dagsins og opinber staður, þú veist, Kringlan, Glæsibær Ingolstorg, bara einhver staðar, out and about Það sem mikið á fólki Og allan að 20% fólks hefur lent í þessu á opinberu stað Þetta heilabrot dagsins Og það var gaman að fá rétt svar Í mínu fyrsta heilabrotið Þetta stórt, þetta hennabla frekar stórt Það spurning hvort það kom ekki bara fljótlega Ég held að það sé ekkert mjög flókið Ekkert mjög erfitt Það spurning sko Ég man að plotinu þegar ég var með honum hérna daginn Að leysa rikkan af Þá var þetta sko Það var þetta Hann gerði þetta á stundu svolítið auðvelt sko Þannig að ég held að þetta ætti að taka eitthvað tíma að koma 20% fólks hefur lent í þessu á opinberu stað og þetta svona ég 100% lent í þessu Síminn 511-0957 og sjálfsögðu vinningur í boði fyrir þann sem gískar rétt 20% fólks á opinberu stað hefur lent í þessu og það má vera að skýrðu hvar sem hvenær sem í búðinni, þetta klassist í búðinni maður nú lent í því sjálfur þar en nú síminn eitthvað feimin nú ég að fá bregðislu fólki til að ringja það nú bara eins og nú þannig annars setji reyðipóstin og brennsna krúf á Facebook og að sjá látum okkur sjá 511-0957 heilabrú dagsins nú ég farin að halda að syngjæri segja eitthvað það segja eitthvað að því sko. Þetta bara það þarna dettur inn djöð dettur inn og að sjá, látum okkur sjá góður blessaðan
1: Já, góðan daginn
0: Ertu með þetta?
1: Nei Hvað maður að segja, bara svona Óvart reka við eitthvað
0: Það geðu ekki, sko Það ekki óvart reka við Það vissulega mjög vandralegt Takk fyrir að ringja FM, ertu með þetta?
2: Já, góðan daginn Ekki hugmynd þetta Ég fann bara það til með þeirra að vera ekki að hringja Ég bara
0: Já, ég ánægð
2: Ríf upp tólið
0: Já, ánægð með Það var ymmið það sem ég var að reyna að fá fram hjá fólki Og það að virka, nú hringja allir En þú gískaði þetta lega
2: 20% fólks lendir í þessu almannafæri Já Það bara Jesus, það hins að reka við Þá segi ég bara Þurfa bara klostið
0: Já, ekki rétt, það er hringja meistari Veistu svarið?
3: Það krakki fyrir
0: að háskæla? Nei, það ekki krakki fyrir að háskæla. Takk fyrir að hringja. FM.
3: FM. Já, alú.
0: Ertu með svarið þessu?
3: Já, ég held það.
0: Það er ekki Það er ekki svarið Það er helviti gott gístak að ringja FM Ertu með svarið þessu?
3: Það er ekki bara rasa
0: Rasa, er ekki rasa En mjög gott gísk Láttum við sjá Rólu alltaf gerist hérna FM
3: Blæsar
0: Blæsar, ertu með svarið?
3: Er þetta að vera sköllóttur?
0: Nei, það ekki Nei, það ekki að vera sköllóttur En gott gísk Alltilega þetta Já, FM, ertu með svarið?
4: Já, ekki komið heimild að kortið?
0: Nei, það nú ekki það Það gott gísk Það ekki gott en maður lendir því Takk fyrir hringja FM, ertu með svarið þessu?
5: Ég er að hugsa okkur Þetta ekki ákvæmt eða neikvætt
0: Sko, það er ekki hægt að segja þetta sem neikvætt Þetta er, þú veist, það er ekki að því að lenda í þessu Þetta er bara svona smá vandrarlegt En þú veist, ekki, það er ekki að því
5: Já, ok ég var með tvö gísk Fyrst var það sem þetta bara að fá rós frókunum
0: Já
5: Eða þá að það sé verið að spyrja þau um eitthvað Pening eða sígartu eða eitthvað
0: Bókísk, ekki svarið. Ég ætla að koma með smá, smá hérna, fyrir næstu hlustundur, takk fyrir hringja. Að þetta er sko eitthvað sem þú heldur kannski að, að snúa þér en svo snýrða ekki að þér. FM
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
6: Herðu, er þið ekki, snýst ekki bara hérna að lappa inn þegar einhverju svona kynlið?
0: Nei, það er ekki það. Það er illa vandræðalegt, ég er sammála því.
6: Já, nei, svo leið. Ok.
0: Takk, bæ. Ertu með þetta?
7: Er þetta snýst að þér ekki þér? Er þetta svaraðundra vill snafni, halda þess að kalla þig?
0: Nei, það er ekki það. Mjög gott gísk. Sko, þetta er, þú heldur að eitthvað sé kannski að að beina þess að þér en svo er það kannski eitthvað fyrir aftan því þetta er mjög gott mjög góð vísbyrðing
7: Sælir ég er þetta að labbarinn í búð og það er verið að veifa einhverjum og þú heldur að sem er verið að veifa þér
0: sko ég verð bara að segja til það mikið meistar ekki bara árétt sér til það er ég ánægði með því það er hlaut að koma
7: ég búin að hugsa þetta alveg séð að maður byrjaði þær á þessu og ég var svo hissa að enginn hafi þetta þeim og ég ákvað að prófa að hringja þetta ég finnst þú getið sem ég hringi út á stöð
0: það vekkert ánægði með því það hringi alla línu sko. ég var farin að halda þetta myndi ekki koma ég held satt fyrst þetta kæmi strax sko.
7: Já, ég er mjög hissa að þetta sé ekki löngu komið sko.
0: Hvað heitirðu?
7: Herru, Sigurður Ívar
0: Sigurður Ívar þú kóngurinn til hamingju þetta var hárri og líka mínu fyrsta heilabróti sem ég sem sjálfur og ég segi bara líf og fjór, þetta var mjög skemmtilegt það byrjaði hægt, ég held að enginn ætla að hringja svo hringdu bara allir, ég segi bara takk Förum aðeins í þetta hérna, þetta er Júli Heiðar, lagið Farfuglar. Hrikalega gott.

Já, það er komið að því að fara aðeins inn á vísi.is, sjá hvað í gangi þar og það svona fyrsta sem vakti athygli mína er fyrirsögnin Gugga, gestur í afmælisboði Kanye West. Við erum að tala það að Gugga í Gúminbát, sem er náttúrulega bara starfsmaður hér á FN97. Hún fekk boði afmæli hjá mínu manni, Kanye West. Það er gerast þetta. Og hér stendur, ég bara panikaði og vissi ekki hvað ég ætti að segja við hann. Hann er algjör dúlla, segir áhrifavaldurinn og þáttastjórnirinn Guðrún Svava rappara Kanye West, en hún var gestur í afmælisveislu hans í Holland og dögun. Þetta er ótrúlegt, sko. Hún sést að fyrir okkur tónleika í Arnhem og fer með Ylfu Margréti vinkonu sinni og henni var boðið eftir partí sem voru sömulegis afmælisveislan hans. Allir símar voru teknar að gestum að hann gengi var inn og þeir settir í plastpoka þannig enginn gat verið að taka myndir. Og svo spyr blaðamaður Vísis hvernig í fjandar hún fekk boðið þetta teiti. Þá svarar okkar kona, ég þekki bara rétt á fólkið. Það er náttúrulega oft sterkt, það langar að fá boðið eitthvað svona. Ég þekki gæja sem þekki gæja sem þekkir hann. Þetta er þetta geðvig setning. Ég þekki gæja sem þekki gæja sem þekkir hann. Þetta kemur raun frá sama manni og skátaði mig á dreigtólingunum. Ég er búin að vera í sambandi við hann og hans fólk og þau rettuðu mér í þetta partí. Sko, málið er að þetta eru mínir menn, dreigarinn og Kanye og mér veist nú, minnsta sem Guggan getur gert er að fara að bjóða bollarunum með sér í þessi partí. Ekki það að þeir eru að klekta eitthvað, geða þessi peppar að fá mig. Hver er þessi litli rauðhæri gæi og hvað í fokkanum er hann að gera hennar? Hún segir hérna, nú finnst mér heiminum bara orðið svo lítill og mér líður eins og ég geti komið mér inn í hvaða herbyggi sem er. Ég heldur þetta að það sé að sérskap á drétt hjá hann. Hún er helviti góð í þessu. Það er nú bara þannig. Guggaði Gúmbot, engri lík og hún verður auðvitað hér á föstudaginn með þátti sinn milli 2 og 4 með Pata Hæmi. Það er alltaf góða veisla. Herðu, höldum áfram. Þetta er eins og Gauti og Króli. Ég hlustaði þetta í gær, ég var að keyra, þeir lentu að kepla, ég var að keyra Reykjanesbrautina til að ég 10.000, ég peppa svo mikið að ég verða að henda það í gang. Fylg veisla. Hækka græjunum.

0: Samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: Brennslan 4. júli Bubbi, Tryggi Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir Vert á svæðinu Bóli, léttöl
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slip

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil, Tangarhöfða 1.
5: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
7: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Brennslan. Já, þetta brennslan. Heldur betur með þér klukkan rétt yfir átta á þessu fína þriðjudegi og eins og blörum

segja. Það er 23. júni 2026. Það er gott að hafa það á hreinu hvaða mánaðardagur er. Ef þetta fyrir á neti þá er bara það er það næs. Ég tók í mitt í fluginu gær F95 blöðþátt eitt gamlan og september 2024 og það var þá einmitt komin inn á það hvaða mánaðardagur var og mér þótti bara væntu mér hlýnaði bara hjarta rætur en núna framöndan ég að fara að hlaði svakalegt símtal það var kona á línni ég ætla ekki að gefa alveg strax sem var að koma úr ótrúlegri ferð og við þurfum bara að fá faglega skýrslu Já, þegar stóru hluti gerast þá þarf maður bara að fá faglega skýrslu og vita svona 360 gráðu mekanisman. Við fáum hann beint í æð, þannig að ekki skipti stuð. Annars kem ég heim til hann og lenni í haus. Það nú bara einu sinni þannig. Ég grínast ekki eins og með það. Herðu, áfra gang!

0: Þetta eru þetta Flóræta, það good feeling og ég sagði við ykkur að ég ætla að heyri góður konu og það engin undur nefa rúsa sem varð þetta úti á Bruno Mars tónlingum og hún hér á línunni, Eva, ertu hana?
1: Já, ég hérna, elsku kallinn minn
0: Hvað segirðu?
1: Ég segi allt, við það, post-concert depression is real
0: Já, ég veit það
1: Oh my god, sko, lítið skellur
0: Sko, nú bara þrýði þetta er eitthvað neginn Það ekki sól, þú veist, þú hefur gott viður gær En að þú, þú veist, það svona Það kannski svolítið láskíða hjá þér
1: Já, við komum heim bara í gær Þannig að það helvítið láskíð Það helvítið láskíð
0: Anskotin
1: Já, en það var náttúrulega, sko, ég kem Í París hitabylgja núna
0: Já, hvað var heitt?
1: En sko það var á við settum niður á einn veitingastað og þjóðin eitthvað, ó, er ykkur ekki heitt, það er alveg 41 stigs hiti og við vorum eitthvað við vorum mökk svítar en samt var maður einhvern veginn ekki að pæla í að það væri svona heitt Æ. Og hann eitthvað, já, akkurat í sólinni núna þá er svona 44 stig hiti og við erum svona, ok það er útskýrið að það dropar niður baki á okkur
0: en, byrði, það er svolítið, en er það ekki bara hættulegt ég var sko, það fór í 34 gráðu þar sem ég var
1: Já.
0: Og ég var bara í vesinni
1: sko þetta ógæslega skrítið samt út af því að þú veist við vorum í síðasti dagur maður vestur og þú veist það núna mjög heitt í París ákvært núna sko en sko þetta ógæslega skrítið hvað maður líka minn einhvern veginn bara stillist inn á þetta við fórum alveg stundum út í þú veist 38 stegi hitta og við vorum bara ó, við þið þannig ekki svo heitt núna það kom bara svona moment þegar maður er búin að vera að labba eins og maður allt í einu svona þyrmir yfir mann hiti en maður er ótrúlega svona, maður er ótrúlega fljótur að einhvern veginn svona stilla sig inn á hann hita
0: og svo er líka sko ekki það þegar maður voru náttúrulega í París þannig að voru ekkert með hafgólna þú veist, ég var alveg 34 gráður hjá mér en það var bara, þú veist, það voru bara öldugangur og vindur á kallinu og það var geggja sko
1: já, nei, það er engin vindur en París er orðin mín uppáhalds
0: hún er beautiful
1: Oh my god Og að vera á Bruno Mars í París Veistu það, Bolli Bruno Mars tónleikarnir Ég hef aldrei Ég búin að fara að Bruno einu sinni Og það var 2016 Núna henni, 2017 segi ég Núna nýjarum setna ég bara, það er enginn sem topparna mann Þetta er svo the greatest showman sko.
0: Já, og sko, þú veist þetta Hvar var þetta á Stade France?
1: Stade France Og svo sko, tónleikarnir voru bara trilltir, bara geðveikir Hann bara mætti right on time Og það var bara, það var En sko áður en tónleikarnir byrja Þá var bara svona medical alert bara út alla, Allt stadium að bera fólk á börum út Af því það var svo heitt
0: Og það var svo heitt inni, það ekki opið
1: Nei, það ekki var opið, en það var bara, þú veist, það var bara heitt, skilur, og sólin skein inn og eitthvað svona, þú veist, svona fyrst að tónleikarnir voru að byrja, svo náttúrulega fór sólin og þá var þetta allt í lagi. Ég sagði við vinkonum mínar, stelpur, ef ég fell hérna niður í hitakófi, þið skulu ekki vofið að elta mig út af leitvanginum, þið klárið þess að tónleika, svo finnið mig bara okkur spítala.
0: En var, sko, þú veist... En var ekkit erfitt að dansa og hoppa út að ég veit hvernig þú verður á svona tónleikum og fólk sem fylgist með þér á samfélagsmiðlum veit að þetta er náttúrulega yfir öll mörg Þú veist, var það ekkit erfitt í þessum hita?
1: Nei, veistu að mann var eiginlega fólk sama
0: Á, ok
1: Nú veit ég hvernig fólki líður sem að ég er bara ölvað það er bara grípur, mann kæruleysi og mann er bara alveg sama
0: Þú veist
1: fötin límdust við okkur, það var svo heitt en manni var alveg sama það voru allir bara í fötum sem var límt utan á það og það voru bara allir þetta var geðsjúkt svo eftir tónleikana voru við ógeðslega hefnar, það voru bara labb út að leikvanginum og það voru bara svona, það var bara DJ booth á stað sem var bara beint, sem er eiginlega svona inn á hennar Stade France, skilur bara alveg við leikvangin, bara upp á svona trönu, þannig hann svona gnæfði yfir allt og það var bara klikkaðasta útipartí Þannig að þú veist, við komum út á tónleikunum High on Life í bara einhverja þvögu af fólki sem var bara hoppandi bara einhverja Freak from Desire
0: og þú tókst virka þátt í því líka?
1: Já, sjálfsög, ég tók virkan þátt að lögreglan kom og stoppaði partí
0: Já, nú var þetta ekki, byrju, var það ólulegt götupartí?
1: Nei, ég held að þetta hafi verið þeir hafa bara verið komnir yfir, þú veist, klukkan var miðnætti og ég held að þetta hafi verið svona á miðnætti þá eigið að slökkva, skilur
0: við
1: en þetta var bara geðvægt að koma út high on live í svona partí sem var bara einhver einn og hálfan tíma að klikkast þangað til löggan kom og slökkti.
0: Geðvitt. Og eftir það var, þú veist, var þá ekki allir vindur úr ykkur, var ekki farið upp að herbyggja bara að sofa?
1: Herðu, nei, þá pöntum við okkur Uber Eats upp í íbúð sem var bæði ekki með aircondition.
0: Ha? Það ég hefði þetta skipta.
1: Ég hugsaði líka, Siggi hefði farið heim sko, á því mómenti.
0: Ég bara, en, þú veist hvernig má það vera?
1: En það voru sko viftur út um allt. Og hérna, og þetta, eins og ég segi, þú veist, maður fá bara ískalda sturtu, svo bara lágu við þarna nærbögg sem að brjóstum bara í sófa borða McDonalds.
0: Fyrir veistla.
1: Já, þetta var bara veistla, þetta var bara brjósta veistla þarna uppi, bara alla berra ofan, bara ískaldar og sturtu að borða að Big Mac.
0: Og myndina frá því partíum má sjá inn á að það er linkur.
1: Jú, það er inn á Eva Rósa, að hæta það eins sem þetta sendi með DM svo ég sendi ykkur password. Nei, þetta var sturlað og ég bara þeir sem ég eftir að fara á Bruno, ég bara... Ég öfundaði svo mikið.
0: En hvað er svona helst, þú ferð mikið á tónleika, eða eftir að setja svona top 3 best, hvernig væri það?
1: Sko,
0: það var þetta númer 1.
1: Ég held ég myndi setja Bruno númer 1 og Backstreet Boys númer 2.
0: Og Backstreet Boys hérna á Íslandi þá?
1: Nei, alls ekki á Íslandi.
0: Nú?
1: Nei, ég fór náttúrulega í Barcelona og þá fyrst.
0: Já.
1: Og það er bara ekki sama dæmi, sko, þetta er ekki sama giggið á Íslandi.
0: Nei, hvað
1: veldur því? Og svona út í stadiums. Ég held að sé, þú veist, eins og þetta verið lögatarsöll, maður bara allir standandi á flötu gólfi og eitthvað svona, og þú veist, en út er þetta náttúrulega, þú veist, þá ertu náttúrulega getur að vali alls konar sætaræðar upp í stúku og eitthvað svona skilur hverða ert. Og ég segi, fólk er að fara tónleika hjá okkur svona uppáhalds, veist, kaupiði miðana sem kosta aðeins meira. Veist, við keyptum platinum með það sem kostu, þú veist, ég held ég að við borga 65.000 skall fyrir miða. En ég meina, hvað er því að borga fyrir hérna fótboltaferðis?
0: Jú, alveg helling.
1: Já, einmitt, hvað kostar inn á svona leikung í fótboltaleik?
0: Þú veist, það kostaði einu sem ekki það mikið, en þú ert oft að kaupa miða á Anfield og Old Trafford og þess að velli einmitt á ekkur 50-60. Getur alveg keyptu á 100 líka.
1: Já, þannig ég segi bara ef þið er að fara svona tónleika þá kaupi dýrar með hana. Það er worth it, sko.
0: Auðvitað, nú er okkar maður Hjálmar Njóhásson, skemmtikrafturinn Geðvi, hann er mættur til Miami.
1: Hann er mættur til Miami.
0: Hjámi Miami, mér finnst það ekki meika sens.
1: Þetta er svo random, því ég er svo sammálaðir. En veistu hvað, ég segir þetta skemmtilegt, að því Hjálmar er sko emergency contact í Uber appinu mínu, að því við ferðumst svo mikið saman. Og ég gleym alltaf að taka hann út af hérna emergency contact, þannig að hann og Siggi eru þarna saman, mennirni mínir tveir.
0: Ælilega.
1: Og alltaf þegar við vorum í Uber út og við tókum mjög mikið Uber í hvert einasta skipti, og það var náttúrulega okkar maður komin í galsa með þetta, sko, hann var fann að hringja okkur á FaceTime. Þetta eins að skipti sem við vorum í Uber, þá hringdan sendi skilabóð, hann var búin að búti safe word fyrir okkur.
0: Það er hann fallegt.
1: Já, þetta var mjög fallegt og hérna, þannig að hann var alveg á vaktin, en ég get sagt það að minn einmaðurinn minn, hann hringdi ekki þetta einasta skipti þegar hann fekk skilabóð.
0: Hann var bara
1: engar ágjur að
0: þessu. Segir hvað var rólegt heima og var að njóta þess.
1: Hann sagði það enda þegar ég kom heim í gert. Mér munræði bara að segja hún sögur frá París og hann var að horfa Messi spil. Hann er eitthvað í alvörni núna.
0: En heldur þú að ef við svona rétt í lokinn bælum í Hamma í Miami, heldur þú að þú veist, þetta er ekki mikið latínu stemning í Miami?
1: Jú,
0: ég myndi halda að svona latínu konur myndi laðast svolítið að Hamma.
1: Ég held það líka. Hann segir líka alltaf hann sé með svona latínó blóð í sér, sem mér fyndi það þegar hann er mest ólatínó gaur í útliti sem ég nokkuð tímann í lífunni kynst. En hann er náttúrulega með en hann sjarma, sko.
0: Jú, og
1: það sem ég að mér. En að Hjálmar í Miami er mest eitthvað sem ég hef heyrt í lífinu, og það er mjög skrítið akkur eftir hann ekki geta farið til Miami eins og hver annar.
0: Já.
1: En bara ímyndi sér hann í Miami, þetta er eitthvað rosa skrítið.
0: En þetta var alltaf að menn eru, þú veist, hann er bara tekin til Miami, þetta er alltaf að hann hefði aldrei ákveðið sjálfur að fara þá.
1: Aldrei, þetta er hans val, en það er samt svo geggja með hann, þegar maður að nú er hann að leiðin til Parísar, af því ég er búin að vera París, ég á sendan um alla veitingastæði sem ég fór á og svona, alltaf þegar maður er einhver staðar, þá var hann bara, ég ætla að fara þarna, en svo veit maður hann er ekkert að fara
0: þarna. Nei, þú fyrir bara Five Guys og eitthvað, eitthvað sportbari, herðu, Eva,
1: já,
0: takk fyrir að vera línunni.
1: Horfðu ekki allt tónleikastórið mitt, by the way?
0: Yeah, þú veist.
1: Æ, Bolli, þetta er allt komið í highlights, þú getur hort á
0: það. Ég get sagt það að ég allan að, þú veist, vjúaði hvert stóri. Vá, hvað
1: var hikandi núna?
0: Ég reyndi, þetta var svolítið langt.
1: Herðu, já, ég segi hvað það var langt. Ég let Sigga hérna horfa á þrjú highlights í gær þegar ég kom heim, letan horfa. Það tók 25 minútur.
0: Já, það er ekki eðlilegt.
1: En honum fannst þetta skemmtilegt.
0: Já,
1: þannig að það væri kannski aðeins og mikið í tónleikastóri, en ég sagði Siggi, heldur þú að mér sé ekki sama hvað þú segir? Það er það sem ég sagði
0: það. Það er geðvik loka orð. Heldur þú að þér, mér sé ekki sama hvað þú segir? Eva, takk fyrir á línunni, hafa hrikalega gott. Og fundu að það koma tónleikar, aðri tónleikar eftir þessa.
1: Maður segir setningu ferðarinnar hjá okkur.
0: Þú veitir.
1: Lífið er það besta. Þetta er mjög tilfunningaþrungin setning, finnst þið það ekki?
0: Mér finnst hún bara óþægileg.
1: Lífið er það besta.
0: Lífið er í
1: besta. Það besta svo það hefur en lífið. Já,
0: það er alveg.
1: Þú er að hugsa.
0: Ég veit alveg að það er rétt, en það er samt óþægilegt. Eva, takk fyrir á línu.
1: Herði, love you.
0: Lífið er besta. Eva Rúsa, alltaf skemmtileg. Þetta er aðalagið komin heim.

0: Já, alltaf gaman að heyri í Evu Rúsu, þakka henni kærlega fyrir að vera á línunni. Við ætlum að fara að hjóla í stutt skilaboð og auðlýsingar, en það vakti áhuga minn, hún var að tala með ykkur 44 gráður. Ég var nú bara í 34, sem, þegar mest létt sko, en oftast var það bara í kringu 30 og mér fannst það alveg nóg. En það heyrir maður það, það bara fólk á meilandum, það fólk að deyja og það hittin slíkur og þú veist, ég hugsa eitthvað neginn, það alltaf að hækka hitti allstæðir heiminum mætti við ekki fá 3-4 gráður við getum tekið eitthvað af þessum gráðum aðeins létt álæðið annars staðar það bara hugmynd, herðu ölsikur og skilabóð, svo höldum við áfram
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass
1: Bodyfuel fæðubótrefni fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggð miða á besta verðinu á kótilettan.is Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

Ná, þetta lag algjörlega trillt LXS Birnir Þetta var eitt af þeim lögum sem var tekið á Reykjanesbrautinni gær Og jú, maður gíraðist heldur betur Heldur betur, herðu, þú ert að hlusta á brennsluna bolli með þér Og verð það alla þessa viku Og þá næstu að sumar brennsla í gangi Bakkabræður, Halló Latti, Gunni og Felix Skoppa á skrýtla Egil og Riki Þeir eru farið til Ítalju Og eru þar Hvert að leik komu að gardavatni Eða eitthvað Og það ég sé strax sko, Þeir eru náttúrulega fitna vel að núti Sem eru ágætt Og eru orðin svo grannir Báði tveir Fínt að þeir bæti aðeins á sig Ég sé að það voða mikið brauðmeti Og svona eitthvað unna kjötvörur Og eitthvað jemmelaði með og ekki láta ykkur bregða ef að það var að tenni 2-3 rölsinn með þessu öllu saman það væri engi sjokkir allavega það lítur að vera illa heitt já. Ég ætla sko kannski að gefa þeim frí í dag en á morgun þá verður við að fá skýrslu svona hvernig fyrstu dagar eru hvernig andin yfir íslenska hóptum er og hvort að þeir séu ekki bara, þú veist, vinir ennþá það, þú veist, það er voða góð hugmynd eitthvað svona ferða saman og fara eitthvað út saman. En eins og við öllu vitum að það að vera, þú veist, með fólki þú veist, það er eitt að hittast í vinnunni og eitthvað svona og fyrir utan vinnu en að bara búa í sama húsi og eitthvað það er annað leikur, sko það er allt annað leikur og hvað þá þegar það eru bara rauða viðvarinir allan heim út og hitta sé til dæmis hér inn á vísi.is rauðar viðvarinir í Bretlandi vegna hitta Það nú gott að sjá að séu fleiri lönd með svona litakóðakerfi, heldur við ég held að við varum einu að landi með þetta og það fer yfir 35 gráður og þá gefin út svona rauð viðvörun sko þannig að þetta er vandamál eins og ég sagði, þú veist, ég er rétt á þannig fólk er að deyja úr hita og það bara bókstæla Svo rækki augunni aðra fréttina á vísi.is fjölskyldu ferði skemmtikar, tók óvanda stefni í hitabylginni og Fréttamaður sínar stödd í Frakklandi, hún Hólmfríður Gísladóttir og stödd í La Rochelle á vestuströnd Frakklands, hún segir að heimafólk kvíða því að hitabylgja sé aðeins merkjum það sem kom að skula næstu árum rauð viðvörun í gildi þar sem Hólmfríður stödd á fjölskyldu sinni í sumarleið hún segir hitin í dag náði 39 gráðum sem 16 gráðum yfir meðalhitta fyrir þennan árstíma það helvíti mikið Við sjáum mjög vel að þetta veður sem ég langar að kalla óbærilegt hefur ekki aðeins áhrif af ferðamenn heldur líka frakkana sjálfa. Miðbærinni tómur, verslanir lokar og fólk fer bara valla út sko og fer fjölskyldunni skemmtikar í vikunni eins og ég sagði áðan tók óvænta stefnu. Fyrir vikunni fórum við í skemmtikar þar sem við þurftum að koma frönskum hjónu til aðstoðar eldra fólki sem fekk hitaslag það er augljóst að þessi hiti er að hafa mikil áhrif við þitt daglega líf og eins og Evarúsa sagði að hún var á þessum Bruno Mars tónlingum í París þar var fólk bara það var að vera að bera út fólk hægri vinstri sko. Það er alltaf svakalegt ég lenti einu moment dagur 2 í Barcelona og vorum búin að vera að labba út um allt við fórum upp í fjall tókum hérna svona létta lest þanga þá erum við komin upp í fjall og þar er svona gömul ólympíulög þegar ólympíulegina voru í Barcelona þar sem var reyndar ekki verið að synda heldur svona sund dans og dývingar og eitthvað og það er þetta að sitja og fá þessu bjór og njóta lífsins og svo fórum við hérna niður aftur með einhverjum kláf sem við þótti ansi og óþælur hann var svo gamal Svo erum við að labba, svona erum ekki alveg við sjóin og allt í henni skellur á einni götu og bara verður svo mikill hiti að ég bara svona, ég bókstæl, ég bara stoppi sem er herður við verð bara að finna skugga og setjast og ansi hent út að það var þetta setjast og fá sér bara eitt gin og tónik, vel kaldan jafnvel tvöfaldan og satt á kröftum að varum að gælt áfram það var illa þægilegt þetta er ekkert grín það er nú bara þannig, það er vonandi að okkar menn úti Riki og Egil að þeir höndlið þetta vel ég er svona líklega að Rikin sé sko samt sko Rikin er og sem vel dökkarður hann, og ég held að hann veri ekkert mjög brút sko, þannig ekki á líka hann held að vel hvítu þar kallinn
ég vona að segja ekki að hlusta en ég vona að þeir höndlu þetta vel eina sem á ekki rafið kannski hárið á agli sko. Að þetta sé það heitt að hárið einhvernig bara bráðinni af sko, nýja stöfið sko, sem er að koma upp það væri skellur að kemi heim bara heru, shit, það er búið að eðilega geta dæmi áfram með þetta þetta er Þormóður og lagið stoppa tíman

0: Já, ég var einmitt að tala það rétt á þann það væri svona smá áhyggjur ég var að tala þennan meginlands hita sem í gangi og þeir eru náttúrulega Halló Laddi út á Ítalíu Ríkard Guðnason og Egill Blotter og ég kom með sérlegan sérfræðing í sko hári í græðslu og svona umhyrðu og hvernig maður á að díla við þetta svo mikli meistari og sérfræðingur heiti Tómas Steindórsson, verður hjartalega velkomin
1: Já, takk fyrir það ég heyrði að þú kallar það Halló Latta
0: Já,
1: það fjölega...
0: skoppa skrýtlu Gunna og Felix
1: ég er alltaf Rökkvi og Beggi
0: Já,
1: Rökkvi og Beggi Rökkvi Vésteins og Beggi Þeir náttúrulega myndu rosalegt svona komið í dúo
0: Ég heldur sko. Betur
1: Þannig ég svona meira kannski ég set þá þar
0: Já
1: En jú, ég vissulega mikill sérfræðingur
0: Þú hefur kynnt þér þetta svolítið Þú hefur svona hefur út af því að sko nú ert þú með dökkt þykkt hár
1: Já, svona
0: Já, já, en þú veist það mun aldrei komið til þess að þú verðir eitthvað sköllóttur
1: Já, ekki svona smá reyður á myndastandu
0: Já, sko, en það þú
1: Er það bara sveipur?
0: Ég myndi halda
1: Sveipar það Sveipar er alltaf að ljúga að því að mér Nei, þetta er bara sveip eða svona,
0: bara, Já, þetta er ekki bara sveipur Þetta er bara sveipur Þú erum að segja það
1: Allir að gaslýsa mig með
0: Já, ég líka bara með sveip hérna Helviti öflunan sveip Nei, en svona út af því að ég veit að auðvitað er fólki umhugað þetta hlustendur brennslunar og brennslan krú eru þetta umhugað Egil Blotter þegar þeim þykir væntum drengin
1: já.
0: Og það langar öllum að þetta heppnist
1: já.
0: Við náttúrulega rættum það hér á X-inu á sínu tíma áður en að koma svona aðeins meiri spretti þetta líkaminn hans hefði bara einfallega hafna
1: já,
0: hárinu
1: Já, ég heldur en að það hafi alveg verið staðan svona til að byrja með að líkaminn hafi hafnað hárinu en svona, ég tek nú alveg smá á mig
0: Já.
1: Ég tók hann í smá meðferð
0: Ejú.
1: Og ég svona Það var hérna alltaf í hádeginu
0: Já.
1: Svona settist hann í fangið á mér Og ég nuddaði hársvörin alltaf,
0: alltaf
1: í kortir 20 mín til að örfa
0: Það voru nokkar hérna í mannustildir sem spurði mig svona þorði ekki að spurja sko. Hvað er þetta Thomas að gera, eitthvað neginn svona sko.
1: Já, en þá,
0: þá sagði hann er að örfa hársvörin
1: Og þá einmitt kom þessi mikla spretta En þetta er greinlega viðkvæmara hjá honum en mörgum öðrum
0: ég, Og
1: þegar ég frétti að hann var að fara í mikla sól Þá var í kvíðin, alveg leið
0: sko. Ég nefnilega sko, ég var kvíðin Ég hugsaði samt sko að hann myndi hafi vitað að vera mikið í skugga
1: já.
0: Út af því að það er náttúrulega helst Ef það skín mjög sterk sól, já. Þessi meginlandssól Sem er náttúrulega, er annars skrýmsli En svo þegar ég sé hann út að hann er, þú veist, maður sé hann talsvöld ölvaður í svo húsi, það er með ríka og er að borða hann alltaf, maður sé að það er mikið unna kjötverur og brauðmiti,
1: já.
0: Þá fekk ég áhyggjur því að, þú veist, talsvöld ölvaður, ert að borða þetta og svona næringa snauða fæðu og í þessari sól, ég myndi halda þenni kemur tilbaka að þetta voru óaftur kræft
1: skilur. Já, sko, þetta, þú ert að telja upp hann að fimm áhættufaktora.
0: Já.
1: Yfir hárikræstuna vín, unnarkjöt, verður mikil sól og þetta fleira
0: og brauðmeti
1: já, og brauðmeti og þeir vilja nú helst hafa brauðu kvítt sko.
0: Þeir brennslubræður
1: þeir brennslubræður
0: já, við getum alveg orðað þannig
1: vilja nú helst hafa sitt fransbrauð sko. Þannig að mér finnst alveg líklegt að já, það er einhver óaftur kræfur skadi sem hefur rátt stað og ég þurfum mögulega að taka hann aftur í þessa meðferð sem ég tók hann í núna í april-mæ
0: já, og svo hefur við verið að búið til sápu eða sjampó sem á að örfa líka
1: sérstakt örfunar sjampó já, en mér finnst þetta svona daldið óverðing við mig og það verk sem ég vann hérna með honum allir eftir að líka mig var búin að hafna að þá er einhvern veginn Er því bara skellt í ruslið, sko?
0: Já, þetta er svona skamsýni og kannski svona stundar brjálaði að fara hann út og taka þess á þetta.
1: En, og sérstaklega með að taka Rikka með sér.
0: Já.
1: Og hann hefði vissi alveg í hvað stemdi þá, sko.
0: Já, og Rikki, sko,
1: það er... Rikki drikja, sko.
0: Já. Það er bara svo það er, þetta er menn sem kannski höndla að, svona aðstæður. Þeir vilja meina áður en fara út, bara, já, þetta verður náttúrulega bara með fjölskyldun og svona, en svona alltaf þeir kemur á daginn og þeir eru mættir í þessar aðstæður. Þetta er aðstæður sem svona menn ráð ekki við.
1: Já, það er bara rétt, þannig að já, ég er bara miklar áhyggjur á honum og kannski ég komið þetta til þín á morgun og milli laga hjá mér og við ringjum í hann.
0: Já, ég held að það væri bara mjög upplagt að heyri í honum og líka bara til að bara sem aðfald
1: Já.
0: og því að við erum traustir vinir.
1: Ég veit alveg, þetta eru allt í áfólk hvernig kringum að núti, sko. Já, það er enginn sem veitur hann að maðal.
0: Og bara, Riki, hvernig það núna? Sérðu eitthvað, þú veist, finnst þetta að vera eitthvað bráðna? Út af því að það sem gerist er að það er ekki kannski hárið sem bráðnar, heldur hársekkinir, það eru sekkinir.
1: Lokast.
0: Þeir lokast og bráðna og þeir sjúga í sig líka sérstaklega en er að setja náttúrulega sólavörn og svona.
1: Já, já.
0: Það var það náttúrulega eitur efni því.
1: Og fransbröðið, það er nú sérstaklega slæmt.
0: Sko. Það er sérstaklega slæmt. Tómas Steindórsson, sérlegur sérfræðingur þegar kemur að hár umhyrðu, hár ígræðslu og hvernig á að haga sér eftir slíka aðgerð, það kærlega fyrir að koma og við munum sjá til þess að við munum fylgja þessu vel á eftir.
1: Já, við höfum miklar áhyggjur.
0: Og ekki láta ykkur bregða að það verður sérstakt horn hér alla þessa viku um þetta mál.

Það meðist ekki ólíklegt að Eva okkar rúsa hafi trillst þegar þetta lag kom á tólugunum þannig í París og ég hveti ykkur til að skoða sko, en þú veist, það ekki takt að fara í gegnum þetta allt, en skoðið samt stórið hjá henni hún kom með hana highlights þetta sko, maður myndi halda eitthvað svona djúvill hún eitthvað, en þú veist að brjálu, sko, en þetta alveg bara alvöru ástriða og þetta ótrúlegt, ég var til að hafa ástriðu fyrir ykkur, jafn mikið og þessu hjá henni, sko hér eftir smá stund, þá erum við að fara í auglýsingar og stutt skilaboð en fyrst ætli ég að senda það aðeins í mjúka heiminn og ég ætla að gera það með þessu lagi hérna þetta 50

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Steingráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
5: Ná, heldur betur, þetta brennslan og hann breytt snið á henni. Bolli verður með sumar brennsluna núna bæði í þessa viku og næstu viku. Við ætlum bara að vera léttljú og kát, það nú bara einu sinni þannig. Búið að vera helvíti, Búið að vera svakalega góðu dagur í dag. Ég blóta svolítið, það að fara að laga það hjá mér. Móðið mín alltaf að setja út á og á fleiri. En það bara eins og það Við ætlum að vera saman þessa viku og næstu og við ætlum að gera þetta vel og gera þetta saman. Og ríkalega gaman í dag, gaman að heyri hlustendum áðan. Ég tekið inn svo 25 símtöl í heilabrotinu og maður þarf að fara að hugsa heilabrotið fyrir morgundaginn, hafa vel erfitt, það nú alltaf skemmtilega þannig.

fá góða gesti næstu daga. Ég var nýlendur í gær og var ekki búin að hugsa marga gesti en settin spurningu á Instagram á hann var á auðlýsettir gestum og það koma mikið á góðum hugmyndum. Þetta verður nefnilega þetta verður ansi sterkt. Þannig bara þannig heyrum svo í brennslubræðurum á morgun til að reyna að hringja hann út vita hvernig staðan hvernig hitinn að fara í þá en við verum saman til klukkan 10 dags og tekur út að Jóhanna Helga við jafnvel að ég lokkin aðeins inn sko, við þurfum að ná smá spjalli við höfum aldrei verið saman í loftinu við ætlum að reyna að gera meira því í þessari viku

Já, það náttúrulega HM í fullum gangi og leikir náttúrulega bara endalaust, þú getur horft að leikja alltaf daginn og nóttunni og þetta náttúrulega bara ein stór hátíð, getum alveg orðað þannig. Herðu, en svo náttúrulega fréttinnar í kringumundar sem eru stundum svona aðeins öðrisi sem vekja áhuga. Ég mitt með eina ansi góða hérna. Það einhver meistari, ganverskur prestur, eða prestur frá Ghana, Nana Kwaku Bonsam, okkar maður. Hann segist alltaf beita svartagaldir gegn fyrirlega Englands Harry Kane til að hjálpa landsliði Ghana fyrir leik þegar á móti Englandi og háum í fótbolta. Og ég stendur, eða segir hann, okkar maður, ég að vinna í Harry Kane. Svona, menn að tala, ég maður búin að vera að vinna í þessari gælu. Ég að vinna í Harry Kane, ég hef sýnt áður, hvers ég megnugur. Svo ég veit hvað að vinna ég þarf að innan hendi til að stöðva hann. Ég ósku honum ekki alvarlega meðsla, það nú fallegt hjá honum Nana Kwaku Bonsam. Það verður bara nóg til að stöðva hann gegn landi mínu. Ég mun vinna mína vinnu, svo hún geti hjálpa Ghana, sagði presturinn geðu ég. Og þessi yfirlýsing vakti þetta fljótt mikil viðbrögð á netinu. Og fólk þetta margir og fótbolta áhuga menn sem tjá sig þessa óvenjulegu þróun fyrir leikinn. Ég orðin að sem spenntur að sjá hvort að Bonsam standi við stóru orðin. Það væri svakalegt, það var myndi bara, þú veist, ég veit ekki, slíta hamstringa eða eitthvað, tókna létt eða bara eitthvað fá að hýta strók. Hann reynda sko, þetta engin, þetta alveg gaur hann í Ghana sko. Hann honum lýst í fréttu sem einum af áhrifamestu hefðar prestum Ghana, hefur áður sett fram svipaðar fullyrðingar. Hann hefur til að mynda haldið fram að hann hafi átt þátt í hnémeiðslum Cristiano og Ronaldo og heimsmeistaramótinu 2014 þegar Portugal mætti Ghana. Það eru þetta þægilegt eftir og bara jú, maður náttúrulega hafi sitt að segja í þessum hnémeiðslum. Þetta er áhugavert. Það er spurning hvort að sko málið er svartigaldur, þú veist, það hljómar ekki vel sko. Það var það ekki á Afrikumótinu núna síðast, það var það allt vitlaust á hliðalínunni því að ég man ekki hvaða liða voru, hvort það hefur Ghana að sína gala eitthvað og þá var sér sagt liðstjórn eða sjúkaþjálvarinn sko var verið að sakanum að vera á bekknum að aðeins að vera að myndla í, með eitthvað svartagaldur og menn eitthvað hjól í hann sko og sakanum að vera hendi koma galdur. Þetta er kosturett, þetta er svona kannski einhver heimur sem við þekkjum ekki alveg. Galdramenn hér á Íslandi, það er nú bara Lalli Töframaður og Helgi Mikael og þannig meistarar, þeir eru ekki kannski að vinna með svartagaldur, það er svona aðeins léttvægari galdrar. Málið samt með mig og svona galdra gaura sko. Þegar ég fór á svona galdra sýningu hérna, ég er alltaf bara, ég skil ekki neitt hvernig þeir gera þetta sko. Mér er alltaf frekar blown away, mér er þetta bara magnað. Það er eins og það er. Höldum áfram músík, þetta er Sabrina Carpenter, lagið Man Child.

0: Já, þvílík klassik, Kanye West, lagði Gold Digger. Það minnir mig á það að maður þyrfti nú að fara í gleymdin ekki grafið á morgun. Ég náttúrulega, eins og menn segja, sérfræðingur í þeim lið. Held að ég hafi nú bara valla klikkað á lagi þegar ég verið hann að leysa af annarkvort Rikka eða Plötter. Þannig að ég kem með eitthvað ansi gott gleymdin ekki grafið á morgun, það er 100%. Hörðu, við ætlum að fara í örstuð skilabu öllisikar, svo kláraðu þetta með stæl. Það er nóg eftir, þó að það sé nú ekki mikið tími eftir, þá er samt nóg eftir, það er nú bara þannig.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
3: Kristall, það sést. Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.

Já, þetta er gamalt og gott Þetta er Steinar og lagið Up og ég er búin að gleyma þessu Þetta er mjög skemmtilegt lag Heyrið þið? Ég ætla að segja ykkur að þessu frá Ég var náttúrulega út á Spáni Byrjaði í Barcelona og fór svo yfir til Sitges sem þarna ekkit langt frá snotur strandbær og tók þangað lest og ég er búin að heyra að þetta væri svona þetta væri hinnar ekki fyrir homma þarna væri gott að koma og hérna það mikið homma samfélag það svona bara, þú veist, fánar út allt og maður sér bara, það eru pör út allt og svona góðu gír sko, og mjög vinilegt umhverfi og ég var nú búin að segja sko, ef að maður fengi ekki auga að núti þá þyrfti maður að fara í smá naflaskoðun segið það reyndir að fara í en bursið frá því þá hérna þá langaði mann að fá smá athygli eðlilega, maður bara þannig gerður og það var nú ekkert mikið að frétta en svo heyrðum við af götu smá aðalgötu það sem er sko allir stólarnir snúa eitthvað neginn sko þetta er svona eins og stúka bara sikkur megin og það er svona staður og getur bara setið með drikk og eitthvað mat og horfir þetta það snúa allir í sem átt og þetta er bara svona eins og a runway og ég náttúrulega sá tækifæri því en ég fer hann og við förum okkur og ég byrði að stoppa þú veist, ekki, ég ætla að labba hérna einn yfir og þetta var upplifun sko. Þetta var svona að koma aðeins í fólkana og þetta var svona eftir mat að þetta var kvöldi til og ég byrja að ganga hana einn og þetta var svolítið langt sko, þú veist og ég var aldrei upplifað þetta áður þú veist, það er bara, þetta er raunverulega það er bara vera að horfa og fylgjast með þarna og maður lifandi þetta fekk maður, þarna fekk maður nokkur augur sko það var svakalegt sko, ég byrjaði svona konfidentin einhvern veginn að sveifla mjöðmönu sko ekkert mikið, ekkert áberandi eins og ég var eitthvað að reyna en bara svona þú sjáði mig, og ég held að ég hef nú bara verið nokkuð vinsællana sko ég held það maður líka einhvern veginn á þröngum stuttbuxum stuttermaskirtum, maður leita ákveld lútanum maður getur alveg viðgjönd það maður fer ekkert inn eina grafkötu með það sérstök stemning, svona skrítið að upplega svona að vera að labba og á svona runway, ég mæli með þess að þið færdi Sitges að prófa að taka stróliðan í gegn sko. Það var ríkilega gaman en mæli með Sitges bara yfir höfuð ótrúlega ná, rólegur og þægilegur staður það er náttúrulega vel heittana en það er rosa mikill svona breeze þétt sjávar góla sko. Þannig að það var alltaf hægt að leita í góluna góðu eða skuggan góða og þetta var ekkert vesen en ég er samt þannig, ég svitna bara viðstöðulaust þegar ég er í svona hitt og það er bara alveg viðstöðulaust það er bara eins og það er Sitges, Barcelona langar að fara með dóttur mín að Sitges það sé og það svo er að sko skemmtileg staðir en í kring sko maður getur verið að taka lestin á daginn eitthvað svona til að kíkja eitthvað dagatúra og fleiri lítið þorp einhverja geggjaða strendur og bátar út allt að þetta er askotinæs ég viðurkenna það ég var ekkert alveg tilbúin að fara heim en það er gott að vera að mættur og komin í rytma strax rífa sig upp klukka 6 í morgun engin miskun bara harka þetta er Klara Einars og leiði komin heim

0: Það var þetta mikið dýrðir á Þingvöllum helgina, ég mista því. Það var Kaljó. Verkinni hétt Bergmál og þarna vorum 20.000 manns og öllu tjálda til og ég komið góða mann, Júlían, starfsmann hér á Suðurlandsbrautinni, producent og ég myndi segja lífskúnstner. Þú varst á svæðinu?
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Þetta var rosaleg kynning.
0: Það ekki?
1: Það gaf fyrir hana.
0: Já, þetta bara þannig. Ég var að reyna að vara fælugur.
1: Já, mér svo geggjað. En nei, þetta voru geggjaði tónleikar.
0: Já, og maður sá það, svona þetta lúkaði helviti vel.
1: Já, og sérstaklega sko með umræðuna og okkar þannig og var maður eitthvað, maður getur alveg viðkenn það að maður var svona, ok, verður þetta eitthvað, fer eitthvað úrskeiðis.
0: Já.
1: Svo bara mætti maður þarna. Geggja viður, allir stuði og hefnaðast allt bara eins og í sögu.
0: Já, ég trúi því.
1: Og þetta, gott line-up og ríkala flotti tónlistamenn.
0: Hverju voru hittu?
1: Það voru, þetta
0: Það var Helgi Björs.
1: Helgi Björs Sá... og Múkisson.
0: Á, geðvögt.
1: Hétt ég Renn.
0: Á.
1: Og þetta
0: Salka?
1: Og, já, Salka mætti með stuðmönnum.
0: Já, já. Og voru þjóðbúning?
1: Já.
0: Sá því?
1: Svakalegt.
0: Á.
1: Það var svakalegt.
0: Og hver var svona hver var síðastur hitt upp áður en að Kalli á mætti?
1: Það var minnir mig Emilino Torrini.
0: Já, stórt.
1: Jungle Drum. Takk.
0: En þú veist hvernig var að koma sér hana og hvernig var að kaupa sér bjór og var gekk allt bara smurt?
1: Ég nefnilega. Ég var í Vaglaskógi í fyrra. Og það var bara geðvægt líka. Og þá var maður meira með svona út í að vera í tjaldi. Þá var maður með samlugunni í tjaldinu og bara bjórinn þar og okkar. En það var átti það til að vera smá raðir þar sko.
0: Já.
1: En
0: það máttu vera maður eigi áfengi þar.
1: Já, svona
0: Svona kind of. En þarna?
1: Það máttu ekki fara meira áfengið sko.
0: Nei.
1: En það var bara, þetta var einhvern veginn bara miklu smörðar sko.
0: Já.
1: Svona, það voru alveg raðir í matavagnana sko, eðlilega, ég meina 20.000 manns rúlega þarna. En þarna minna það, þú veist að þú ert að bíða eftir ykkur.
0: Já.
1: Nú bara já, rúlaðir inn, fekkstu bjór, svo bara, já, allt klárt.
0: Allt klárt.
1: Já.
0: Og það, sko, veðri var gott.
1: Já.
0: Og maður sá að það voru margir með hatt, sumarkonur út um allt.
1: Þessi sumarkona.
0: Þú veist hvað myndir segja af þessi 20.000 manns, það hafi verið svona 5.000 hattar að?
1: Örgla meira.
0: Já.
1: Örgla svona helmingurinn.
0: Já.
1: Var með hatt? 10.000 manns var með hatt að
0: það. Varst þú ekki með hatt?
1: Ég var þetta ekki með hatt í þess skipti.
0: En þú átt hatt?
1: Jú, auðvitað ég hatt.
0: En hvernig svo koma Kaljós, hvernig voru þeir?
1: Jesus, það var rosalegt.
0: Það er svo leis.
1: Já. Það er bara, og líka bara, þetta var bara miklu meira enn í Vaglaskógi. Vaglaskógi, hvað, það var eitthvað 6, 7, 8 ás manns eða eitthvað.
0: Það var bara svo stórt.
1: Þetta voru, já, eins og ég segi, rúmlega 20.000 manns. Geðbilað, sko.
0: Og þú veist, væntanlega allir sem voru þannig sem voru að elska þetta.
1: Já. Maður bara, það voru allir í góðum gír. Ég sá ekki eina skeifu á svæðinu.
0: Nei.
1: Og var allir með brosofur.
0: Og hvernig var það, þú veist, sko, lagði maður langt, labbaði maður ekki eitthvað niður þarna?
1: Jú, þetta var sem sagt, ég tók rútuna, sem að bara það gekk líka ógeðslega vel.
0: Já.
1: Þá stoppaði maður aðeins fyrir ofan, þetta var bara kortir slapp. Maður labbaði þarna niður gjána, horfði á svæði svona, bara svona taka móti sér.
0: Já.
1: Og ég bara, maður var bara, wow,
0: hörðu,
1: þetta er eitthvað nýtt, sko.
0: Þetta er nefnilega eitthvað, svona, já, þetta er náttúrulega trillt hugmynd að gera þetta, sko.
1: Já, og svo ég var að mynda að skoða vísi og ég sá spurningu þarna á að leifa fleiri tónleika.
0: Já.
1: Og maður setja bara spurningamarki, hverjir geta gert svona?
0: Já, og þú veist, það er ekki hægt að kleypa hverjir sem er í þetta.
1: Nei.
0: Það þarf að vera svolítið sérstætt.
1: Já, það er alveg máli.
0: Og viðeigandi.
1: Alltaf.
0: Já.
1: Þannig, þarna...
0: En þeir eru svona kannski fullkomna band fyrir þetta. Maður sá þetta var svolítið svona, það var svolítið þjóðatíða stemning, íslenski fáninn var áberandi og...
1: Já, þeir eru náttúrulega, hérna, hljómsveitin er náttúrulega rosalega, þeir eru stoltir Íslendingar, sko. Og hérna, þannig auðvitað var mikið það og þeir með kór og jökull alltaf með, sko, í pontsjói með íslensku fána litunum og með íslenska fána gítar.
0: En hvernig var sound?
1: Það er bara upp á tíu sko. Hljóma hryggilega vel, ég var þetta frekar framalega og þá bara náðum við öllu en svo var, fór maður aðeins aftar að sem að matafagnarnir og svoleiðis þá var bara, maður heyrði bara svona í bakgrunna og maður bara spjallaði ykkur annan ekki alveg fylgjast með hann, maður heyrði alltaf
0: En svo var eitthvað svona rísa dæmi í miðjunni, svona svo öllu stórtalegum, svona já, skjár
1: Já, það er náttúrulega þurfti þess sko, þetta er bara það stórt svæði Þetta er svona dóldi bara eins og, bara ég minna þegar við horfum bara á stadium tónleika erlendis já. Þá er alltaf einhverju skjáir aðeins út fyrir svo fólk getur séð sko
0: Ég var í, sko, það lítur að, þú veist, ég var til að sjá upptöku að þessu
1: Já, það lítur að detta inn
0: Já maður geti leikt þetta og sín blúsa eða eitthvað var ekki verra
1: Jú, mér minnum, það var eitthvað streymi á þessu eða ekki
0: Var þetta eitthvað streymi?
1: Já, ég held það
0: já,
1: ekki,
0: já.
1: Ég var nú ekki að bæla mikið í því sko.
0: Nei, nei, ég var alltaf bara að drekka sangri á smáni þannig já, ég var ekki takk. Að velta því fyrir mér sko. Herðu, já. Julian eða Julio eða bara yes. Julian
1: sí.
0: Takk fyrir spjallið
1: Sumleis

Já, þú ert að hlusta á brennsluna, sumar brennsluna, bolli með þér, verð út þessa viku og næstu. Við vorum að ræða bergmál tónleikana á Þingvöllum með Kaljó og því viðeigandi að setja smá Kaljó í gang. Og ég var að fara yfir lagalistan og ég hugsaði að það þriðjudagur, það 23. júní, hvaða lag væri viðeigandi? Það var eiginlega þetta sem kom til greina. Þetta Hey Gringo, þetta Kaljó og þeir voru að gera eitthvað lettindir. Maður heyri það öllu fólkinu sem ég búin að hitta sem voru að hana. Bæði Ívar Guðmunds og Júlían og fleiri henni kring ansi glaði með þetta.

Ná, eitt gamalt og gott Heldur betur Herðu, komið að tími fyrir mig að kveðja Það bara þannig, fyrsti dagurinn hjá mér í sumarbrennslunni á meðan Salkera brósar sleika sóluna út á Ítalíu Takk fyrir daginn, við verum auðvitað aftur saman hér á morgun milli 7 og 10 og það verður flugeldasýning ekki þú verður að hafa áhyggjur á neinu öðru Jóhann Helga, hér eftir augnablik hafa gott í dag, bye bye

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 23. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, þriðjudagar hjá okkur, við ætlum að sjálfsa að henda okkur í nokkuð góð þriðjudags ykk. Við ætlum að fara í TikTok Tuesday, bara hvað búið að vera á mínu TikTok for you page þessa vikuna. Og hver veit nema, sko, finnst trendi Tuesday svolítið erfiðu liður, sko, því stundum eitthvað að tala og stundum ekki. En ég hlýt að geta fundið allána eitthvað eitt í trendi Tuesday. Við ætlum líka að hlusta saman á Top Tónlist og bara ég peppa okkur vel inn í innan þriðjudag. Samkvært sért í sumafríi í vinnunni eða, úst, ég veit ekki, fæðingarólafi, venjulegu fríi. Skiptir ekki máli, við ætlum að njóta saman til klukkan 2 í dag. Og já, eigum ekki bara að byrja á tónlistinni. Framundan hjá okkur, það eitt gamalt og gott með Justin Bieber, eitt af mínum allra uppáhalds, gamla og góða með Justin Bieber. Það eru Frame, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Söru Larsson. Þetta Stateside.

Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herðu, ég held að þetta maður halda aðeins áfram í topp tónlistinnar. Við förum í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Framundan hjá okkur, við erum að tala Black Eyed Peas. Það Tate McRae, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Huginn með Hætti ekki.

Þetta er Black Eyed Peas, I Got a Feeling hér á 957. Herði, við ætlum að handa okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn, þriðju dagurinn 23. júní. Og ég, þú veist hvernig þetta er, þetta er annarkvort eða og í dag er bara eða af því að ég þekki ekki eitt nafn á þessum lista. En já, fyrir mig yfir þetta efstur á lista hérna Kevin Lang, hann 33 ára YouTube-stjarna. Númer 2, Kate Marie Baker, 22 ára TikTok-stjarna. Ég veit ekki hvað fólkið er, en kannski veist þú það. Og ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þú vel í kvöld. Ég minni á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt, sama á hvaða vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Tame Impala og Jenny. Það eru Maroon 5, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta er Alex Warren með Fever Dream.

0: Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herri klukkan orðin, 10:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að sé bara, ég held sér komin tími á fyrsta ykkið okkar þennan þriðju daginn. En áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Ég man nú alla hvað ég gerði í síðustu viku en ég held ég verð að segja bara já við hlýt einhvern tíma að vera í sleik í stúdíónu sko. Já bara þú veist stúdíó FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögurnar að vinum okkar Ef stúdíó FM 957 hljóðverið gæti talað 40 ára eftir í tíman þá bara guð hjálpi fólki
4: Já ég segi nei, hart nei
1: FM 95 Blö í samstarfi við Blisiro og CPT Reykjavík
5: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
9: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Chris Brown með Forever hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og sko, ég ennþá á listanum góða sem ég búin að vinna með núna hvað bara seinustu fjórar, fimm vikurnar. En þetta bara weirdest things that gave people the ick. Og hérna kemur eitt, þetta er svolítið skemmtlegt. Hann hélt að allar konur í heiminum færu á túr á sama tíma. Þetta enda geggjupæling, sko. En ég held ég myndi alveg fá svona, ég myndi fá lúmstikk ef að hérna, ef maður væri að deyta gæja og hann myndi halda þetta, þú veist, maður væri alveg svona, já, nei, þetta virkar ekki alveg svona. En hvað veit ég? Ég meina, kannski bara eðlilegt að fólk haldi það, ég veit ekki. Þetta var fyrsta ykkið og já, ég skil það alveg. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. Það Ariana Grande með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars, þetta Risk It All.

Carpenter, please, please, please. Ég hef talað það hérna áður að ég fór á tónleika með Sabrínu Carpenter í fyrra og ég gæti alveg farað aftur. Hún ekkert eðlilega góð á sviði. Mæli með að fara ef þér býðist tækifæri til að gera það. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Maron Birnir. Það eru GTRN og Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Sara Berelís.

0: Maron Birnir, hvar ertu nú hér á FM 957? Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við verðum að henda okkur í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta er gott.

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur og bidag frá 12 til 6.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

Billy Eilish, Therefore I Am, hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og það er smá svona creepy þema í þessu í dag. En hér er stelpa sem að setja inn mynd af sér og skrifar Hey, sorry I look so exhausted. My boyfriend sat up in his sleep last night to point at our open closet and said, Who is that? Sorry, ég myndi fríka ef að ég myndi lenda í þessum. Ég væri samt mjög líklegt til að lenda í þessu að setjast upp og segja eitthvað svona í svefni. Ég nefnilega að tala svolítið mikið upp á svefni. En kommentin eitt undir, þetta bara fólk að deila svipuðum reynslum. Og hérna, efsta kommenti sko, kærasti minn snýri sér einu sinni að mér miðjanótt og sagði, líst þér á það sem hún sérð, þetta er allt fyrir þig, mister. Ég sko, ég myndi deyja ef ég myndi lenda í þessu. Ég bara, ég meika ekki neitt svona neitt svona eitthvað drauga dæmi og sérstaklega ekki nóttinni, mista alveg bara ég could never, sko. En hérna, mér langs að fara svona yfir nokkur af kommentunum hérna yfir þáttin í dag, þannig að ég alvegurinn sko, og ég sá þetta auðvitað kvöld, þannig að ég svaf náttúrulega ekkit nóttina sem ég fann þetta, en segja þetta svo ég geti rætt þetta hérna í útvarpinu. Förum betri yfir meira af þessu hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Daníel og Hipsum Haps, Bubi Mortens og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta David Guetta og Sia.

falleg orð hér á 5957. Herðu, ekki svo falleg orð, það eitt komment hérna undir að þú mistir allt, þá var ég að fara sérst yfir hluti sem að fólk segir upp á svefni og þetta er alveg ógislegt. Hér ein hérna, maður minn sagði einu sinni, það einhver undir rúminu og sofnaði svo strax aftur og ég þurfti bara að full on vekjan og láta hann tjekka undir rúm og vissulega var engin þar. Þetta svo óþægilegt, þú veist, hvernig bregst maður við? Ég bara, þú veist, ég ekkert vissum ég myndi sofa aftur. Tökum eitt inn í viðbóð, þetta aðeins skára. Minn sagði einu sinni, það einhver bak við okkur ástu mín. Og ég þurfti bara að fúli vegjan en í draumnum hans vorum við bara í röð og það var einhver á eðast fyrir aftan okkur í röðinni ég meikið ekki en hérna, já, gæti haldið áfram að fara yfir þetta en ég samt, ég held ég sé að ræða sjálf á mig smá líka með þessu herði, höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Post Malone en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Post Malone með Circles hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Pitbull og Neo. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Splunkunýtt með Dyljá, lagið og Romeo.

0: og Neo Time of Our Lives hér á FM 957. Það klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slitti lagið og Vörð. Ég held ég komin tími á annað ykkið okkar þennan þriðju daginn en áður við förum í það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó,
3: heldur þú að, ok ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Queens of the Stone Age Með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Bóði Heineken 0,0% Sena Life
5: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi Traust gæðavara sem fæst í bíkó
6: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
7: Hæ, nei
6: Frábært, ég var að spáði hvort að geta skutla okkur upp á völlin Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti
7: Já, jú
8: Er það Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Kristall. Það sést.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
11: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

er The Script, The Man Who Can't Be Moved hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykkið okkar þennan þriðju daginn og sorry, það ekkert sem að mér finnst meira pirrandi heldur en að sjá þegar fólk skrifar annarkvort ógísla vitlaust og ég ekki að tala þú veist, ég skil alveg að það ástæður fyrir því að fólk getur skrifa vitlaust en þú veist, ég að tala bara þegar fólk skrifa bara ógísla vitlaust eða styttingar eins og NNEK nenni ekki Mér finnst þetta galið, kannski ég bara hún gömul fyrir þetta, ég veit það ekki, en mér finnst þetta bara, ég bara svona, þú skrifað bara nennig ekki, nunngi, nunnug, nunnug, þetta rétt, nunnug, ég veit það ekki. Allaðan, ég meki þetta ekki, mér finnst þetta alveg bara, já. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, það eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Eitt gamalt gott með One Direction, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Miley Cyrus með Splunkunýtt, þetta er Younger You.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram að keira okkur vel inn í innan þriðju dag framundan hjá okkur herra netismjör með splunkun ítt af nýju plötunni sinni tónlist til að sigra við. Það eru Gwen Stefani og Akon en við ætlum að byrja fyrst á Ice Guys.

0: Sara Netusmér myndi líka hata mig hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Málið sko, við vitum náttúrulega ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En þetta snýst ekki bara það, það líka meðgöngu og foreldravernd innifalin í tryggingunni. Og eins og það sé ekki nóg, að þá var frjósemisverndin núna nýlega líka að bætast við. Þannig að þú ert að borga fyrir sjúkdómatryggingu, en þú ert að fá tvær aðrar auka tryggingar basically fríar með. Þannig að mér er þetta algjör no-brainer, skelltu þér inn á vörður.is, fáðu tilbúið í tryggingu, tekuðu þér svona eina mínútu og ég mæli svo með bara að tryggja þér tilbúið af því að ég held þetta sé líka ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sierra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotelettan.is

0: þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Kominn tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar.

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

Þetta er Noisette með Never Forget You hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og var á plötinni Wild Young Hearts og já, varð mjög fljótt bara eitt þekktasta lag Noisette. Kom mér samt á óvart að það var að það komst í 20. sæti á breska vinsældalistanum. Ég hefði einhvern veginn haldið að það hefði komist óvart. En lagið fekk svo sem engin velun en fekk mikla spilun í útvarpi, var í sjónvarsþáttum kvikmyndum og eins og ég segi, bara eitt þekktasta lag Noisette. Þannig að já, þetta var svona smá fun facts þetta lag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt glænýtt með Miles Smith, eitt gamalt gott með Eminem og Rihanna. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta nýtt í spilun. Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með lagið sitt.

0: með Drive Safe hér á FM 957. Við ætlum alltaf áfram að keira okkur vel inn í innan þriðju dag. Framöndan hjá okkur, það Gnarls Barkley. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Kristmund Axel og Friðrik Dór með lagi sitt 1800 mílir.
1: Ég vilt ég væri á leiðinni til þín. Þar sem vindar mætast og rigningin hlý.

0: Snarl Sparkly med hér á FM 9.5. Hanna Helga sem ætlar að fylgja sem að fram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góði samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, ég held sér komin tími á fyrsta í Trendy Tuesday en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna og fari sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promen.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fyrr. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Númer eitt í topp.

Þetta er Katy Perry með Firework hér á 5957. Herðu, fyrst í Trendy Tuesday, sko, það sem að ég er að elska núna, eða trend sem að ég er að elska núna, er svona poncho. Minnst að geggja, þú veist, þú getur verið í prjónuði poncho eða þarf að kaupa líka bara svona alls konar útfærstur af þessu. En mér finnst það mjög gjalló, ég verð að segja það. Og ég hef séð bara svona alls konar, eins og ég segi útfærslegur, þú veist, prjónað, svo hérna, ég sé mikið af svona glimmer poncho líka, mér finnst þau ógisla sæt. Geta límið það mér að þau getur verið sæt, þú veist, við bara gallabuxur, kapribuxur, jafnvel pils, þú veist, það bara, já, þú getur stælað þetta við rauninni hvað sem er. Þannig að poncho, ef þú ætlar að vera on trend í sumar, þá er það klálega the way to go. Þetta var fyrsti í Trendy Tuesday hjá okkur, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt og gott með Sean Kingston, Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Doja Cat með lagið sitt Jealous Type.

Christian Kingston, Take You There hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Lost Frequencies. Það einn af mínum allra uppáhalds, The Weeknd. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt með Luigi og Maroni Birni. Þetta lagið Berdrimi.

Lost Frequencies hér á 5957 með lagi sitt Reality. Herri, klukkan að detta í eitt hjá okkur sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að

0: og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Og já, ég segi þetta nú mjög reglulega en ég mæli með að vera að followa Slippilagið á Instagram. Af því að já, þau posta bara svo fallegu myndum, það er svo auðvelt að fá inspo þarna. Og svona, ef þú ert komin með leið á litarum á veggjunum heima hjá þér að þá geti lofað því að þú færð bestu hugmyndirnar þarna inni Slipp félagitt á Instagram tjekkaðu á þessu
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagið og Vörð
2: Loksins nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1
3: Hvað segirðu, Guðubad? Á hann og minnstamáli Já, þessi klassíska finnska best Pláss fyrir 20 manns og líka innröða 20 manns, aha og blautguðu og tyrkneska Veitum hvað minn eru? Já, svona marmarafestival Hljótum að græja það og svona tjött við hliðina til að hoppa hún í Minnstamál
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

út í spilin. Þetta Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me hér á F957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framundan hjá okkur Olivia Dean, Justin Bieber og Nicki Minaj, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Party Next Door og Drake the Dye Track.

Leviatín, þetta Man I Need hér af 957. Það við ætlum að henda okkur í hvað, þriðja eða fjórða ekki okkar þennan þriðju daginn og það sko þegar fólk rækir á gangstétt Akkuru, þú veist, akkuru Ég veit ekki sem hvað ég að spyrja af hverju Ég skil bara ekki af hverju Finnst það ógíslegt og svona, þú veist, alveg svona ræskisilla Herri, allavega, þetta var þriðja mögulega fjórða ekki því ég bara manna ekki Við ætlum að halda áfram í tónlistinni Framöndan hjá okkur, það Somber En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Glænýtt í spilin, þetta Samper með Homewrecker hér á F957. Við ætlum að halda áfram að keira okkur vel inn í innan þriðju dag framöndan hjá okkur splunkunýtt með Bruno Mars. En við ætlum að byrja fyrsta og þessari hér, þetta Jasklin með Take Me Home.

0: Bruno Mars, Risk It All hér á FM 95.7. Herðu, klukkan orðin, 1:30 hjá okkur, tíminn, hann gjörsamlega flýgur eins og svo sem alla daga hérna hjá mér á FM 95.7. Ekki nema 1:30 eftir af okkar tíma hérna saman. Þannig að ég held að sé bara komið tími á að vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Halda svona sáfram í topp tónlistinu, við höfum eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og margt fleira skemmtlegt, þannig að ekki fara langt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Hefur verið kvarta undið þar á hótelgestum klukkan 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
4: Ekki horf á mig.
3: Hvað?
4: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsan með þetta bara og er á segðis fyrir þig, sko.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
5: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kaviarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign.is.
13: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er hægt að borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
16: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Miki De La Rosa með Ferrari hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistina þar við förum í alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur Maroon 5. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna, þetta er Killa.

Maroon 5 með California. Herðu, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 23. júní og já, það brjála að gera í dag. Það National Porridge Day, hvað það bara svona hafragrauti með alls konar einhverju dóti án á síns mér. Herðu, það Let It Go Day, þannig að ef þú ert að... Það var þetta að haldi einhver svona uppsatna reyði eða eitthvað svona, bara let it go all away. Herðu, svo hérna National Pink Day, þannig að alþjóðlegi bleiki dagurinn. Og hvað ég enda á, jú, National Hydration Day. Stay hydrated, extra mikilvægt í dag. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinu og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þannan þriðju daginn.

0: krakkadaga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara þéttur solid þriðjudagsþáttir hjá okkur, við búin að fara í ykkin. Við búin að fara í trend og við líka búin að fara í TikTok. Allt eins og á að vera. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð því Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að fylgja til klukkan 6 í dag. Það svo okkar allra besti bolli sem að með sumarbrennsluna. Missed opportunity, kallar þetta samt morgunbollin eða morgunbollin í brennslunni eða eitthvað svona. En það má nú alltaf breyta því. Herri bolli, hann verður með þér 7-10 í fyrramálið og svo tek ég við á slæginu 10 og fylgi til 2. Allt svo á að vera bara hér á FM 957. Miðvikudagur hjá okkur á morgun, við ætlum að henda okkur í hot takes, við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum við okkur að sjálfsögðu líka í nokkur góð girl math dæmi. Ég þakka hans bara kella fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
0: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs Birnir Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
3: Áttu eftir að sjá André Ríu. Áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneflana. Áttu eftir að kaupa meða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
4: Ég alveg eftir að segja þér söguna hérna... Ég með eftir að fara yfir hvað gerðist hérna á þriðjudaginn í síðustu viku.
5: Heyrðu, segðu mér.
4: Þá hérna...

0: tekum á því það sem að við vorum að gefa út lagið burta klúbnum á miðvikudaginn 17. júni
1: Já.
0: Þá varst þú búin að bóka okkur svona í eldhúsið
1: Já.
0: Og þetta gert stundum kannski er einhver að hætta eða byrja með nýjan sjónvarsþátt þá eins og Eva Laufey og hérna Eva Laufey og Gummi Ben sjá kannski matinn eða það koma ný sería af Í skapastríð og svona
1: Já, þau líka eru bara góða elda og svona
0: Já, eins og við Þannig Já. Að Jóna Margrét og meðan ég var í sumarfrí Fór upp og tala við kokkana Spurði hvort að við tvö Mættum sjá matinn á þriðjudeginum Til þess að fagna því að við varum að fara Gjótt lag og fá frumsýna líka tónlistamöndbandi Og svo fattaru að þú ert einmitt í sumarfrí Á Akureyri Þetta örlega ríka kokka Deit átt að eiga sér stað
1: Já
0: Þannig þú bókaðir mig sem kokk á mest busy degi sem ég hef átt á þessari stöð.
1: Já, alvöru.
0: Þá þurfti ég að fara í 90 mínútur, 2 tíma í burtu þess að fara upp á elda.
1: Og hvernig gekk það? Elda?
0: Bara vel, ég menna, ég vunni
1: Hvað, varstu bara að setja parmesan og eitthvað? Það var hakkospagetti?
0: Ég gerði drullu lítið, sko.
1: Er það?
0: Já, ég sagði bara hvernig get ég verið til gags, þú veist, ég var líka bara að þrýfa og skera papriku og hérna
1: Í alvöru?
0: Já, já, þú veist, þeir elduðu matinn. Ég var að baka brauð.
1: Já, bara sem setja í opnin kannski
0: Sér setja hann í opn og skera papriku og fara með það fram og stóð ég svona yfir fólki og sagði Er þetta ekki gott?
1: Með hatt?
0: Já, með hatt sko
1: Þú veist hvítan ílangan hatt
0: Ég fekk hvítan ílangan kokkahatt
1: Þannig
0: að þú bókaðir mig í eldhúsið í 2 tíma á mínu mest busy day Það var
1: Já, ég fattaði náttúrulega ekki að þú ert í loftinu Varst í loftinu hennan dag?
0: Já, og gott betur en það Þá hérna sagður sem sagt Já, djók, ég verður allir frí Þannig að Andri Björs kemur bara og verður með þér
1: Já
0: Hann var líka í fríi.
1: Alveg rétt, ég og Andri voru saman í fríi. Já,
0: þannig þú bókaðir mig.
1: Fyrir norðan.
0: Þú bókaðir mig bara upp í eldhúsinu einn daginn.
1: Út að engu.
0: Bara það verum að gefa út lag og gaman að segja frá því að loksins þegar ég búin að elda og fer fram, þá allir búnir að borða. Ég held að ég hefði kannski frumsýn tónlistamyndbandi okkar fyrir kannski góðum 9 manns. Þetta svona
1: sérði,
0: Ég hélt smá ræðu og sagði Það sem að gerast núna Er það Jónu Margrét að legast Það sem ég veit í heiminum Ég stend hérna Í kokkabúning með hatt Að kynna tónlistamyndband Fyrir nokkrum ræðum Þannig hætti enginn að horfa á þetta Fólk var bara að í þetta
1: Já, það voru ekki allir einir á borði
0: Allir einir á borði
1: Allir löngu farnir
0: Já,
1: ég Og það var 17. júni dagar eftir Þannig að fólk var snemma heim og innu
0: Já, löngu, það var allir fríi Og ég stendi einhvern veginn Komið í sæl, heyrðu Ég ætla að fá orðið Ég ætla að fá að tala Ég hélt ræðu og kynntum Það er bara að geta að tala Þú veist, þú ert ekki svona hlæja Þú ert bara aaaah Meðan ég að reyna að tala Hvað er Því líka rugli maður Þetta er hvað Talandi að bóka sig og fund og mæti ekki
1: Ég veit að Vá, hvað þið fyndir er líka út af því að þú hefur verið sko í 90 mínútur inn að elda á fullu elda á elda
0: og
1: netla Svo náttúrulega einmitt fatta er ekki sko En Jóna Margrét Excel, hún hefði fatta þetta
0: Hvað?
1: Að fólk er náttúrulega þegar þú ert búin að elda og ber allt fram og svona og búin að vera í 90 mínútur í eldhúsi
0: Ég vissi það alveg
1: Að þá eru allir farnir
0: Ég vissi það alveg
1: Þú eru að ná þessu í hitanum
0: Ég veit
1: það bara, Þú gleymdir
0: Já, en það er bara svo ógstlega auðvelt að segja eftir á
1: Ég veit
0: það,
1: en þú gleymdir
0: Ég veit að ég er að segja svo auðvelt að sitja og vera, já, en ef þú hefðir farið fyrr
1: ég
0: það hefur náflegra fólki, heyrðu, ég veit að það góður punktur
1: já, ég veit að, en þetta er munurinn að mér og þér
0: Það er ég er á þessu
1: Já, og gleymin, og fattar ekki alveg svona momentum hvað þessi niður að gera en þessum eru við svo gott heimi að því þú ert mjög flinkur í öðru
0: Greinlega ekki, þú ert annar staðar
1: Já, nei, ég segi,
0: ekki bóka mig í eldhúsið og vera með frumsýningu og tónlistinmyndbandi þegar ég hlaupandi um ég var að keira með svo brjálaðingur að sækja drasl, fara að sækja þessi FM box hérna og myndavilar og taka upp út í bæ og reyna að koma á hérna vera með útvarp og það var allt í hassi hérna Svo allt þínu bara, herri, já, djók, ég er að fara í eldhúsið í 2 tíma
1: Já, Jóna Margrét, það er að bóka
0: mig bóka mig hérna í eldhúsið Og hún er á Akureyri fulla júpa
1: Já, og gera hakk og spakk
0: Já, og gera hakk og spakk Og það gerum við mitt í falli og samstarf við Body Fuel Amerika Bar, Solbastofuna Smart og Erasport Hér er þið umræta lag sem að Jóna Margrét nýtti tækifærið Og bókaði mig í eldhúsið

0: Með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 og ég hérna með tvær klippur fyrir fram með og ég veit við ætlaum að fara yfir hérna dómaran sem á að reka sko.
1: Já, við ætlum að ræða það eftir bara. Dómaran á háum sem á að reka.
0: Já, þarf hvort að reka hana en áður við förum út í það þá ég með hérna fyrir fram með smá trailer úr hérna símaðunum okkar
1: í dag. Nei, ég trúi ekki.
0: Voða, Sorry,
1: ég grínast, ok, veistu geðvegt
0: Sko, við tókum símat í dag Það sem að við ringjum í fólk Þetta er eins og gamli góði hérna gátur fyrir glugga
1: Já, nema þá, já
0: Nema það heitir brandarar fyrir börn
1: Já, þetta bók sem við erum að selja sem heitir sko brandarar fyrir börn, já
0: Já, og það sem við erum að reyna svona að fá Finnst ykkur þetta fyndið eins og hér spurð þú þennan brandara?
1: Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu Hérna til þess næsta sem er svona smá ádela á lífið Tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel Þeir ruggluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur Fattaðu þennan?
2: Já
0: Fattaðu þennan? Já, þess að var svolítið dark
1: já, já, hann sagði, þetta er kannski ekki fyrir börn
0: Já,
1: já þetta var sko Já, mér finnst þið alveg margir góðir sem komað inn sko
0: Sko, ég verð að viðkjöna, þú komst og inn í klippin og varst eitthvað svona, já, þessi, ég bara ekki alveg með nóg góða brandara í dag
1: já.
0: Svo hendur ég hérna eitt besta brandara sem ég bara heyrt á æði minni
1: Veistu, hérna, ég verð minnst þið svo gaman sko Veistu hvað finnst þar en maður að þetta?
2: Hva?
1: Rass
2: Já, já
1: Er þetta eitthvað í 12?
0: Gjörsamlega, hvað, pældi, þú hendi bara í Hvað fyndnara
1: en maður að detta?
0: Rass Það trafíkin með þér í fullum gangi til klukkan 6 í dag Hvað segirðu?
1: Ha, ég sagði ekkert
0: Sagðirðu rass?
1: Nei

0: hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Það nefnilega stóra spurningin, hvað er að frétta í traffíkinni og það einmitt dómari sem á að reka á HM. No. Eða fótboltadómarinn og áhrifavaldurinn Claudia Romani hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún birti mynd af sér í bikini á ströndinni. Það sem hefur þó valdið mesta fjaðrafokinu er ekki bikini myndina sjálfar, heldur bandaríski fáninn sem er á myndinni.
2: Já.
1: Hún sérst í svona bikini
2: Já.
1: Sem bandaríski fáninn.
2: Já.
1: Og fjöldi netverja að hafa gagnrýnt hana harðlega og sumir ganga svo langt að krefjast þess að hún verði rekin úr störfum sínu sem dómari. Hún sérst á HM sem í bandaríkjunum.
2: Já.
1: Og þess vegna hún í sérst bikini í svona bandaríkja logo.
2: Einmitt.
1: Svona hey, ég í bandaríkjunum að hafa næs.
2: Já.
1: En fólk að ásaka hana að sýna stuðning til bandaríkjuna.
2: Jímin einasti. Pældu í því hvað lífi væri þægilegt án þess fólks án þess að hafa þetta fólk
1: og þau eru að segja sko að hún, þá að reka hana út því að hún greinilega að fara að gefa bandaríkjamönnum betri sjens á mótinu heldur en öðru mótum út af því að hún í bikini Já. Með sem sagt bandaríska fánanum
2: Einmitt. Hvaða gangi er það bara fólk sem á ekki vinnu og hefur ekkert að gera við tíma sinn
1: Nei, það, pældi, þetta bara fólk sem með kostningarétt og bara fyrir sokkana sína sjálf sko.
2: Já, þetta er ekki hérna ég velti svo oft fyrir mér hérna með svona Þú krefjast þess að einhver skvísa í bikini er rekin úr starfin og því hún í fána
1: Hún í bandaríkjunum núna og hún er sko hún er dómari á HM
2: Einmitt. Ég svona hérna hefur fólk ekki þú veist, skatta til að borga og,
1: Nei,
2: þú
1: veist, hérna
2: og bara þú veist
1: gaggrinendur
2: segja Hvað er það að tala eitthvað? Þú veist, hefur fólk ekki bara nóg að gera? Hvað er þetta?
1: Gaggrinendur segja myndirna að vera pólitíska yfirlýsingu og saka hann að styðja bandaríkin á tímum þar sem umræða alþjóðamál sérstaklega viðkvæm Aðrir telja að gaggrina hins vegar valda algjörlega úr takti við raunveruleikan og benda á að hún hafi einfaldlega verið á ströndinni með fána sem tengist landi sem hún hefur sterk tengsl við. Máli hefur skipt net heimum í tvær fylkingar, annars vegar eru þeir sem telja að opinbera persónur eigi að forðast öll pólitískt tákn og hins vegar þeir sem segja að það sé galið að fólk sé farið að missa sig yfir bikini myndum á Instagram.
2: Auðvitað, hversu langt ætlum að fara með þessa heldsvitsu?
1: Langt.
2: Hversu langt?
1: En svo líka
2: En þú veist, málið það sem fyrir mex í töðandur á mér Það þegar þetta svona Þetta svo ótrúlega langdreið Og að það verið að fara svo ótrúlega langt Sko með einhverja pælingar
1: Já.
2: Að hérna þú eiginlega ángrins Mátt ekki verið í bikini Skiptir Já. Ekki lengur máli Eftir svona tvo mánuð Mun ekki skipta máli hvort þessi fána á þessi bikini ekki það eru til bikini með fánum á Þannig að þú mátt ekki verið í bikini Æ, skilur, þetta verður alltaf svo langsótt
1: já,
2: Þetta verður
1: já.
2: Alltaf svo bara mikið bull
1: Og líka þú veist út að
2: því að fyrir ekki, ert þú að borða veitingasta sem er að flagga hérna bandarska fánanum Þetta verður svo
1: Þú ert rasisti
2: Já, þú veist, eða bara þú hérna, þú ert að styðja við þau og þá ert þú ekki hlutlaus dómari
1: Já, ég meina þau eru að segja að hún sé hérna einmitt að sína bara stuðning sínum bara við Ísrael því að hún í stendur með bandaríkjunum í bandarísku bikini
2: Ha?
1: Já
2: En þetta ekki tengt fótboltamótinu?
1: Jú, það gaggrindur segja myndin að vera pólitíska yfirlýsingu
2: Er það ekki meina að það sé pólitíska yfirlýsing út af því Já, er það ekki meina að hún muni gefa þá
1: Á fótboltaleiknum
2: Já,
1: bandaríkjunum Og aðrir segja gaggrinendur, horf á hana og segja hún greinilega sína bandaríkjum alþjóðlegan stuðning bæði í sínum
2: Auðvitað er
1: hann að því, kom henni Auðvitað, kom henni Litla gögg litla gællan bara í bara gælla sig á bikini það bara fólk að kommenta á netinu hún sýnur bandaríkjamönnum alþjóðlegan stuðning hvað finnst þér Margrét?
2: Auðvitað hvað meinaru?
1: Mér finnst galið af henni að vera sýna hennan stuðning
2: ég bara hjartanlega sammála nei, sko þetta er alltaf bara komið í rugl
1: þetta er heimurinn sem við búum í
2: já, þetta er það sem við þurfum að laga
1: Já, veistu, það er eitthvað til í þessu
2: Já.
1: Enda Guðjóns Mári og Jóna Margrét í traffíkinni til klukkan 6 í dag

0: uptight, Jóna Margrét með þið til klukkan 6 í dag.
1: Viltu gera svo vel og takk eitt tilbaka? Viltu gera svo vel, takk eitt tilbaka? Eitt fyrir núna. Guðjón, ekki ljúga, please.
0: Nei, ég veit, ég að grínast, þú ert ekki á peptides. Mér finnst bara svona smá gamar stundum að þess að aðeins.
1: Já.
0: En hérna, ég sá einhvern orkudrykk á TikTok og það var að tala um að vera, bara vera að auglýsa sér peptides í hún.
1: Já, þetta er ekki, þetta er bara svona.
0: Nei, ég að spyrja, hvað það?
1: Já, þetta er bara, það er peptide í, þetta er ekki þetta sem fólk er að sprauta sig sko með.
0: Nei, út af því ég fekk bara sent frá vinkonu minni sem var bara, býtti, ég bara verið að auglýsa þetta í orkudrykkjum, ég hugsaði, augljóslega ekki,
1: ef þetta er. Peptide er, sko, held ég eitthvað svona efni, eitthvað svona tegunda prótíni, sko.
0: Já, ég elsku gott prótín.
1: Sko, ekki, hérna, peptide er, sko, býtti.
0: Ég var alveg til að sprauta einhverju drasl í mig, ég sko, þegar ég var yngri, þá voru einhverju strákar sem voru reyndar í rugli sko. Þeir voru að sprauta í sig einhverju efni sem gerðu þá sko tana.
1: Þetta er, já, það er melatonin.
0: Já, ég til að sprauta því í mig.
1: Nei, stórhættulegt. Peptíð er sko í rauninu bara keðja aminosýrum sem eru sko byggingarefni prótins. En svo ertu fann að sprauta sko, og það á ekki að gera það. Það á ekki að gera það.
0: Já, og hana nú
1: bara. Nei, veistu það? Ég veit, það einhverju hlustu núna sem að sprauta sig með peptíð ekki gera það.
0: Já.
1: Þetta ekki sniðugt.
0: Nei,
1: það fólk búið þurfa að fara að leita sérstaklega út af því þetta ekki gert, þetta gert á svona svörtu markaði, sko. Og veist, þetta ekki eftir læknisráð. Já, þetta ekki eftir læknisráð, þannig að þú veist ekkert hvað í þessu og hérna og fólk er að fara sko, þar á, er að leitast sko, á eitrunardeild út af því að það er bara að fá eitrun í líkamann á sig.
0: Já, ekki skama mig, ég.
1: En ég mist bara svo mikilvægt að við séum hérna víti til varnar
0: já.
1: Og við séum forvarnir.
0: Heldur þú sé ein manneskja að núti sem er bara með eina nál í bossanum núna sem hugsa með sér, að veistu það er eitthvað til hjá þessar Jónumarketi, ég ætla að sleppa þessu þetta geti.
1: Já, ég vona það.
0: Já, ég held bara að lífið sé ekki svo einfalt sko.
1: Ég myndi straffa barnið mitt í ár, ég myndi sjá að sprauta sem er peptíð.
0: Þekkir einhvern veginn peptides?
1: Já.
0: Ég líka.
1: Já.
0: Eða var að fólk að hringja og sjá FM, góðan dag, hvað finnst þér peptides?
2: Það bara leiðrétt að þetta ekki melatonin, eins og það hérna til að hjálpa til með svepp. Þetta heitir melanín.
0: Melanín,
1: já, það er rétt. Já, sko, nei, þú, byttu, ég nefnilega hef skoða þetta. Melanín, er það?
0: Ég held að segja ekki þetta hringin bara því að
1: það er
0: giska.
1: Jó, nei, ég veit að, það er einhver, þá eru allir að ruglast. Þetta ég er alltaf að heyra fólk bara að sprauta sig með melatonin. Það er melanín, það er
0: hárrétt. Já, bara sprauta sig með melatonin og fara bara að leggja sig.
2: Já, nákvæmlega.
0: Takk hérlega fyrir að leysa þennan
1: mistil. Spýtaðis, hefur þú verið að sprauta melanín?
2: Nei.
0: Ertu að sprauta með
1: melanín?
2: Já,
1: nákvæmlega. Ég veit að mínir.
0: Takk fyrir að leysa þennan miskilning, ég kann að meta því og ég elska því.
1: Slaka.
0: Ertu blessaður.
1: Herðu, takk fyrir.
0: Herðu, viljum að henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð, mæti tilbaka og henda
1: okkur yfir. Það er neyslur að spreita melatonin.
0: Skal ég bara sofa þetta á daginn, sko. Óur, finnst það alveg að fara með mér, maður.
1: Ég bara spreita með lýsi eða
0: það. Mæti okkur yfir í Ösnögg skilaboð, mæta svo tilbaka með fyrstu gullkistu minningana.
3: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
4: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
5: Ég man nú alltaf hvað ég gerir í síðustöðingin. Ég held ég verð að segja bara já. Við erum lítið einhvern tíðan að vera í sleik í stúdiónu, sko.
0: Okay.
5: Já, bara þú veist, stúdió FM 957 getur sem betur fyrir ekki tala svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef stúdió FM 957 hljóðverið gæti talað 40 ára eftir í tíman,
0: já.
5: Það bara guð hjálpi fólki.
0: Já, ég segi nei. Hart nei.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík.
6: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Þau miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
11: Eru allir og amma þeirra á teninni nema þú?
12: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
11: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
12: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudag.
15: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Gamalt og gott með MC Gauta og Frikka Dór og okkar leið hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárón og Jón og Margrétin sem ætla að fylgja þér nú til klukkan 6 í dag í Erasport gallanum tunnu og sæti eftir sólbaðstofuna Smart. Við erum einmitt búin að vera að fá okkur sko, ég fór í hotpot í tóning á morgun, í morgun og veistu hvað ég fyrir að nota?
1: Segðu mér.
0: Ég byrja að nota pre-workout hjá Bodyfuel.
1: Já. Ána með
0: þig. Ég hef aldrei verið í því.
1: Ekki.
0: En veistu, ég hrifin.
1: Þetta ræður sko.
0: Líka því að ég er að vakna 20 minnir við sjö til að fara ræktina. Ég taka Jónumarkið á þetta.
1: Já, gott
0: er. En finnst þér ekki duglegur?
1: Mjög duglegur.
0: Erum við að ræða þetta kannski betur eftir? Við að henda okkur í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Það sko, ég mjög hrifin af þessari. Þarna, í þessari klippu fatta ég að þú ert bara eldri kona.
1: Nei, byrju segja mér.
0: Þú, þetta klippan þegar þú varst á móti því að fó, geta fengið pítsu senda heim með dróna þess að eyðilegi ekki útsýnið á Esjuna en bara alveg 98 ára sko.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Glænýtt með Kristmundaxel hér í trafíkinu FM 957 eftir miðnætti. Það Guðjón Smárón og Jóna Margréti með þér. Það komið þessu Jóna. Ég kom með tvær ástæður af hverju Ísland falling behind.
1: Ok.
0: Hvað var þetta? Ha. Heyrður þetta ekki?
1: Nei.
0: Skiptir engu máli. Númer eitt. Skyndibiti á flugi. Grubhub að prófa í fyrsta skiptið matarafendingu með drónum í 3 mánaða tilraunaverkefni sem hófst í síðustu viku í New Jersey. Verkefnið staðsett hjá Wonder sem mathöll með mörgum veitingastöðum í Greenbrook. Þjónustan gerir viðskiptavinum innan 4 kilometra radíus kleifta panta í appinu og velja dróna afendingu án auka kostnaðar. Við höfum nú rætt þetta mikið drónar og svona Þetta að gerast núna Þetta komið Hvernig líst þér á?
1: Alveg ekki vel
0: Af hverju? Jóna, ímynda þér, þú ert heima Skand er ekki eftir lagi heima Myndurðu ekki vilja fá pítsunana senda heim með dróna?
1: Nei
0: Á 10 mínútum?
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Þetta er hérna, þetta skemmir útsýnið
0: Nú ert að grínast
1: Nei
0: Skemmir útsýnið? Mhm
1: Þetta er, hvað heitir þetta? Þetta er
0: sjónmengun.
1: Já, þetta er sjónmengun.
0: Þetta er náttúrulega bara sko, ég vona svo innilega innan við bara 6 mánaða að ég geti bara fengið hamborgar og nachos frá Amerikan bara sent heim með dróna, mæti bara í Kópavoginn. Þú veist það, hví ei?
1: Sjónmengun.
0: Sjónmengun? Ertu áttræð? Þú ert á FM hérna að tala sjónmengun. Þú veist, þú ert mesta op og skella og svo ertu 12.
1: Nei
0: Víst ertu það
1: Mér finnst það bara ekki sniðut
0: Af hverju, hvað ekki sniðut
1: við það?
0: Sjónmengun
1: Það eigum bara að hittast og bara fólk að mætast og eigum
0: Finnst þið svona gaman að hitta pítsasendla?
1: Já
0: Nei, þið finnst ekki gaman að hitta pítsasendla?
1: Jú, góð daginn búið að brjála að gera
0: Góð Finnst þið svona gaman að segja góðan daginn búið að vera að brjála að gera í dag við pítsasendla?
1: Já, þú veist, þetta bara, mikilvægt fyrir okkur
0: næsta, sko Amazon að rulla út nýjum ofur hröðum afhendingar möguleikum að meðan fyrirtæki keppir við keppinu þetta eins og Instacart, DoorDash og Uber Eats meira en 90.000 vörur í bandaríkjunum verða nú gjaldgengar fyrir afhendingu innan einar klukkustundar
1: einar
0: Hvað sagði ég, einar?
1: Já.
0: Bara eina bárða.
1: Já.
0: Eða 3 klukkustund að þú færð að velja. Og verða þær skýrt mertar í Amazon appinu og hægt að finna þær með nýrri síu. Jóna Margrét.
1: Ég skil ekki.
0: Þetta ástæðan okkur við á Íslandi falling behind. Ef þú ert í Bandaríkjunum og varst að pantaði nýju Nintendo Switch eða eitthvað, hvað ertu að gera? Ertu í símanum og tölvunni?
1: Nei, ég það ekki.
0: Og fyrir ekki. Þú getur pantaði eitthvað, það bara komið heimtíðin á klukkutíma. Nú ert þú mikið að þrifta á svona
1: Já
0: Á netinu, mér sé
1: Já, ég þrifta á netinu
0: Pældum myndi þrifta á netinu, það komið heimtíð eftir 40 mínútur
1: Það rosalegt, sko græðgin ekki komin í hámar þarna?
0: Jæja Nei, hvaða erfið að Jónamarkið á móti öllu í heiminum
1: Nei, ég bara finnst
0: þér bara, ömulegt að fá góða þjónustu?
1: Nei, við höfum bara gott að því að hitta fólk og við höfum gott að ég að bíða
0: Ég veit
1: það Og fá ekki allt upp í hendurnar strax
0: Ég veit það
1: Og slökku ljósun okkur sjálf og þurfum ekki að
0: Veistu hver þú ert núna?
1: Nei, leið mér að klára
0: Nei
1: Jú
0: Veistu hvað þú ert núna?
1: Leif mér að klára
0: Nei, leifðu mér að tala Ég að tala og þú ert að grípa fram í
1: Ég ekki að grípa fram í Við erum með að samræði hérna Frekja þinn
0: Þú ert frekja sjálf
1: En vinur minn
0: Vinur sjálf með leiðis
1: En hérna, ég held að við eigum höfum gott að því að sko gera hlutina sko, við höfum gott að því að bíða eins Þetta er, samfélagi er byggt núna svolítið upp svona Það er bara eins og TikTok Vídeó, nýtt vídeó Og það að það er að slökka ljósin, heyrðu, ég gera bara símanum Ný stattu upp og gerðu hlutin bara Gerðu þetta bara Og hittu fólk og eigðu hérna í mannlegum samskiptum Face to face Þetta bara bull.
0: Veistu hver þú ert núna? Veistu hver þú ert núna?
1: Hver?
0: Þú ert típan þegar maður hérna illa panta með pizzu, illa panta með bara meat and cheese pönnu. Mm. Þá ert þú á hliðlínu.
3: Actually, þá alltaf mikið kaloríum og það miklu betra bara að fá sér þunnbotna.
1: Já.
0: Þetta þú núna.
1: Já.
0: Leið bara, má vera gaman líka.
1: Nei, ekki svona mikið. Þú veist, þetta við þurfum ekki svona meira sér hringja lengur að panta. Þetta bara komið í app.
0: Snilt.
1: Nei.
0: Þetta bara þjónusta.
1: Þetta ekki þjónusta, það bara verið að aumingja væða okkur.
0: Nei, það ekkert verið að aumingja væða neitt. Þetta bara þægilegt fyrir alla. Þetta þægilegt fyrir fólki sem að framleiða pítsuna. Þetta þægilegt fyrir fólki sem að panta pítsuna. Svo getur bara fengið þetta með dróna.
1: In the end of the day, þá munum við einangrast og verða ósjálfbjarga
0: og ég get ekki beðið og ég verð með svona 10 skjái fyrir fram að mig
1: það
0: bara tölvuleikur og þáttur og podcast
4: Björk Álfsson
0: nei, auðvitað of mikil tækni ekkit góð en það verð líka allt í læg bara að fá góða þjónustu frá hlutum sko Bye baby, then you fly baby Looking at the whip frame, that's a nice 80s Used to throw it to me, like Tom Brady With that long

0: helgin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margeitin og hvað segirðu gott í dag?
1: Herðu, mjög fínt en þú?
0: Herðu, bara, veistu, ég ekstra góður í dag, búin að fara í ræktina og búin að hafa gaman og borða nóga próteini og svona
1: Gott með þig, ertu búin að heyra málið með hérna hvalaskipið?
0: Býttu nú við?
1: Maðurinn sem að Já, ég má ekki segja braust inn í hvala Hefur ekki heyrtum við það?
0: Jó, það var
1: eitthvað sem að Hvalaskip og hérna og neita að fara og hérna þeir var náttúrulega bara að fara í túr
0: Já
1: og skráðan bara sem farð þegar fekk hún kennutölu hann skráðan sem farð þegar og fóru bara stað með hann borð og ekkert svona eins og hann hefði bara setið hann á kaffistofu sko. hann satt upp í tunn upp í róðri bara
0: En hvernig fór hann þangað upp?
1: Það er náttúrulega tröppur ánku sko en já, hann náttúrulega okay. var búin að vera þar sko frá þrjúum degi til eitthvað eða hvort það hafði verið að báturinn fór sko áttaleitið eitthvað og hann var búin að vera þarna frá tvö eitthvað en það var eitthvað sem búin að vera þarna við daginn
0: já.
1: svo mætir áhöfnin og hérna og já, þetta er náttúrulega mótmæli mótmæli og hérna
0: þetta er ákveðin gjörningur
1: sjáðu til og þeir bara, hú veist, náttúrulega hafa bara ákveðin tímarama til þess að vinna sína vinnu og hérna voru bara stað með hann
0: Já, ég hefur þetta svolítið gaman að því
1: Nei, er það?
0: Nei, ég segi, mér þetta er alveg fyndi en ég samt rosalega mótur Hvað finnst þér sko, hvað finnst þér falveðar Jóna Margrét?
1: Ég, veistu það, ég hef ekki skoðun á þessu
0: Já, Þetta Krist. Segir alltaf Jóna Margrét þegar hún er laumu til í hún er drullu til í hvalveðar þá segir hún eitthvað svona
1: Nei, ég hérna
0: Ekki?
1: Nei, ég hérna í alvörinu ég veit að, sko, ég hef í alvörinu enga skoðun á þessu ég þekki málið ekki neitt ég veit ekki hvað málið varðar
0: Ég verður að viðkynna, ég hef enga skoðun og ég þekki ekki þetta náta hvalamál eina sem að ég sko og ég veit ekki betur
1: já.
0: Þá spyr ég mig af hverju má ekki veiða hvali
1: en það má veiða ísu
0: já, ég segi það já. En það er kannski út af því að hvalir eru í útrýmingahættu og ef einhver vill segja okkur frá því má hringi síma 511-0957 líka til að skamma okkur eða þau eru mjög ósammálega sem við segjum
1: já.
0: Ég væri alveg til í eitt lestur akkur núna
1: nei, þetta er eins og segi ég hef bara ekki kynnt mér þetta mál nóvel og, en málið þetta er sko Það var karlmaður sem kom sér fyrir í mastri hvalveiðaskipsins Hvals HF við Reykjavíkurhöfn Hólmsteinn Harðarsson heitir hann og hann er búin að koma sér fyrir í
0: Hvalveiða Hólmsteinn Harðarsson?
1: Já Já hann, þetta er einhver aðgerð sem hann var að hérna
0: framkvæma
1: sem að var svona hans síðasta sko eina úrræði til þess að stöðva fyrir þau dráp og kvöl
0: Já
1: og hérna og það kemur skýrt fram að þessi ekki á vegum hvala vina
0: Nei.
1: Og hann kemur sér fyrir þarna upp í sko tunnu heitir þetta
0: Já.
1: Sem að er bara marga metri upp í loftinu og neytir að fara niður
0: Ég er náttúrulega hvalavinur sko
1: Já, neytir að fara niður og þeir náttúrulega bara fá kennitölans og skráðan bara sem farð
0: Er þetta ekkert flóknir það? Ef ég stjórna báti, má ég þá bara skrá kennitölan þín og þú ert farð þig?
1: Já, sko, hann, þvist, fólk vill meina sko, þeir hafa ekki fengið hérna, leyfi til þess að skrá hann sem farþega en þá er mitt spyrmaður aftur á móti
0: fekk hann leyfi
1: til þess að fara inn á
0: enga bát
1: enga eign annara eða þú veist, ég meina þetta er innbrot og skjalafals þetta er svolítið stórt mál
0: þetta er stórt
1: sem við vera að rýna í og það er að vera að skoða hvort þegar kæraður einn

0: er Nelly Furtado, Æmlaka Börn hér í trafíkinu á FM 957. Villum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og mæta hérna betur eftir 59 sekúndur. Fara betur yfir næsta klukkutíman okkur saman í dag. En ekki fara neitt og haltu það sjálfsög hér á topp tónlistastöðinni. Trafíkinu í fallegu samstarfi við Body Fuel.
1: Amerika Mart.
0: Sólbastón og Smart.
1: Og Erasport.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum, og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvélinni reyndarinn.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
7: Þetta er sjálfsög, svona er þetta Hva? Í alvörni Þú veist, ég ætla að fatta ekki stemminguna sem einhvern veginn á þér bara
8: Já
7: Milli laga, þú veist
8: milli það inkoma.
7: Bara Milli inkoma eins og til dæmis hérna núna bara hérna auglýsingar
8: Já Það eru hundi bara bodyfuel, alla virka þetta og ég bara Ég veit ekki, þetta bara, þetta er held ég, þetta er áunnin sjúkdómur sem ég með.
7: Já, ég held það nefnilega líka sérstaklega því að sko, ég man þegar við vorum nýbyrjuð að vinna saman í traffíkinu og svolítið náin og þú söngst sko stanslust bara.
8: Já,
7: að, já. Lag og þú varst að syngja með laginu og aldrei í alvöru.
8: Nei.
7: Heldur bara í svona gríni.
8: Já.
7: Eitthvað svona, you're coming heim, eitthvað svona vitlisa.
8: Alltaf syngja falskt og illa.
7: Alltaf syngja falskt og illa og ég man á svona einn tímpúti, þá var þetta alveg að gera mig geðvikan. En svo ég gaman þessi dag.
8: Er það?
7: Já, ég man einhvern tímann fekk ég svo ógeð, svo grín.

0: Ég er gaman að sér dag.
1: Já, er það?
0: Já, ég
1: hætti ekki að þú bara mátt hafa ógjað mér.
0: Nei, þá líka bara hendi þér í loftið.
1: Já, þetta er bara eitthvað sem er búið að fylgja mig frá ég á Batsko.
0: Já, ég veit.
1: Þannig að hérna
0: ég er náttúrulega elska lagið sem þú samt er gæja þegar þú vorst 7 ára sem er bara þú að æpa.
1: Ég veit.
0: Og það er lagið þarna sem að hætti mér. Af hverju getum við spilað það lag? Og krufið þess, þetta er bara lagið það sem þú ert ég er fræk, ég er svo fræk.
1: Nei, ég er að segja, ég er komin heim, ég ætla að koma tilbaka, mér líður svo vel þetta. Ég er að segja hæ, ég er eins og fræk. Og svo byrjar,
0: ég er svo fræk.
1: Ég er svo fræk. Og svo byrjar 7 mínútur. Og þú heldur alltaf að lægi sig að vera búið.
0: Já, svo aftur.
1: Og svo nei, svo kemur kannski og þannig myndur að halda sig búið. Svo kemur bara og þetta bara heldur endur stað fram.
0: Hefur þetta dottið að gefa þetta lag út?
1: Það getur þetta dottið, já.
0: Já, ekki?
1: Jú, það hérna eru allir að gefa alls konar út í dag, sko. En við ætlum að halda áfram og hér á milli 3 og 4 í dag ætlum að fara yfir gömulverð. Ég fann sjáðu til lítið bréfsnifsi frá verðum í Bónus árið 2000.
0: Ok.
1: 2000.
0: Ok, ég er til.
1: Og við ætlum að fara í gullkistu minningarna, við ætlum að fara í, já, hvað er skemmtilegasta og leiðinlegasta vinna sem þú er unnið við?
0: Já.
1: Við ætlum að fara, mér langar eins að við ræðum að því við tókum smá umræðin áðan. Þú veist, þú ungur í strákahóp, ég ung í stelpuhóp, mér langar að heyra munin á því hvernig þú veist leggst þú þér sem barn og með hvað og ég og ætlum að svona grína í þetta því að þú varst einhvern veginn bara kúki í flöskur og prumpi í krukkur og pokaði okkur.
0: Það er ekki ég sem prumpaði í flöskuna.
1: Já, þú varst einhvern veginn sem þetta kúki í flösku.
0: Það var annað.
1: Það er verra, sko. Þú veist, ég ekki alveg hvað að bæla hana, sko.
0: Nei, ég veit, ég var líka bara ungur og ég nenni ekki að þetta vera eitthvað svona nýtt og
1: finnst þetta eðlilegt? Finnst þetta eðlileg hegðun?
0: Nei. Ég veit alveg þetta er skrítið þess vegna sagði ég frá
1: þessu. Skrítið?
0: Ég var líka, þú
1: veist. Ekki bara skrítið?
0: Ég var líka bara, þú veist.
1: Þetta er bara bilun.
0: Ég held ég að við nú alla verið fermdur, sko.
1: Ég, það er bara, þú veist, þetta er bara steikt.
0: Ég veit það, það er málið. Þetta er ástæðan hverju við gerðum þetta. Við fórum í keppni.
1: Þetta er einhvern veginn hvernig þú.
0: Eitt strákurinn setti hérna.
1: Nei, við langar
0: ekki að gera. Ok, þegar þú vil ekki.
1: Nei, ég ætla að segja við hérna að sko, þetta kemur stökt óvart, þú veist.
0: Hvað?
1: Á meðan þú varst einhvern veginn að kúki flösku og safna mánaskít og hérna
0: drífa
1: klósettbustan í styrtu og ekki busta þig og svona og meira. Þá var ég sko að læra businessin.
0: Þá var ég
1: að stopna hjólafyrirtæki og var að fá borga fyrir að laga hjólin í krökkunum í hverfinu og ég var bara að sitta sjampo og hornaring og keðina og eitthvað sko.
0: Nei, Jóna, þetta ekki fara að gleyma því að þú varst alltaf að hérna bara svindla á Alzheimer manni.
1: Business.
0: Já, þú kallar það business.
1: Business getur verið grimmur.
0: Já, ég kallar það siðferðslega rangt.
1: Já, því það er svo siðferðslega rétt að kúki flösku.
0: Það er ekki það því, hver tapar
1: því? Pissa á vitsinn.
0: Pissa, já, það er í sturtu.
1: Já.
0: Hvernig er ég að særa með því að kúki flösku 13 ára?
1: Þú ert ógeð, ég er klár.
0: Já, við getum ekki verið á þessu ekki neðan dag. Við viljum að hendi smá topp tónlist, mæta tilbaka eftir öskamastund. Giskaðu, hver er að koma næst?
1: Er það kannski Herra Neitsmur?
0: Nei, góð vinkona stöðvarnar.
1: Já, Klara Einars.
0: Rétt, já, er Klara Einars komin heim hér í trafíkinu á FM.

0: er glænýtt í spilun hér á FM 957 Baby Rexa og Faithless saman í þessum slagara New Religion sumar slagarin mættur hérna á FM 957 í traffíkinni og veitum að henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana hér fekk ég einu sinni Jónu Margréti til að hringja í sundlög og byggjum óskilamunni
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Jónu Margrét, ég ætla að hringja í sundlöguna í höfn Mm-hmm. og þú ert búin að senda mér nokkra lista af hlutum munum sem ég var að biðja
2: Já.
0: Ég hef ekki ennþá séð það þannig ég ætla að ringja og sjá hvort þú séu kannast eitthvað við að einhverjum svo hlutum
2: Já
3: Svartar, góð dag
4: Já, góð dag, hvað segi ég þá?
3: Bara allt gott
4: Frábært, frábært, Gunnar heiti ég og hérna Það nú, ég viðkynni það nú kona mín sem að láta mig ringja þetta símtal
3: Já
4: Þannig mál með vexti að hér eru hlutir og mörgi munir í að duglir að komast til ykkar til sunds og það er svona fyrir þriðja hvert sund þá gleymi kannski einu mun og nú hafa þið safnast upp og mætti nokkuð fá að þylja fyrir því ákveðna muni og sjá hvort þið séu til staðar.
3: Já, já.
4: Númer eitt, já, hérna var ég að, maður sjá, hún skrifaði niður hérna vinstri ekko kuldaskór í 38.
3: Ok, maður sjá, kuldaskór. Veistu hvenær gleymdi hún
4: Já, alveg, sko skórin hún búin að töði yfir honum síðan í mars í fyrra
3: Ok
4: En svo meira
3: Já
4: Það bílaður töflutús
3: Bílaður
4: Ok Ertu að sjá túsin?
3: Nei
4: Á ég að þýða fyrir þið meira?
3: Já
4: Það er áttaviti sem vísa til norðurs
3: Ok
4: Áttaviti sem vísar til norðurs Sérðu áttavitan einhver staðar?
3: Nei Því miður ekki eins og vera með mikið á óskilamunum en
4: Já Ég held þá áfram að þylja Það er hér Já. Kvíðakast í bækling
3: Ok, kvíðakast í bækling En það
4: Sérðu kvíðakastið
3: Kvíðakast í bækling
4: Hvað segirðu?
3: Kvíðakast í bækling
4: Já, sérðu hann
3: Einhver tíman En áttavíti eða Já Nei, bara Hvenær stundi hún það?
4: Þetta er yfir svona hálft árs tímabil sem við búin að týna nokkur munum og ég bara rétt rúmlega hálnaður
3: ok
4: það er lífum líka að leita af hérna krump í kúli neða sérst krump í kúl
3: ok, nei
4: þessi hefðpundni
3: nei, ég sé ekki heldur það
4: sérðu einhverstaðar þarna krump í kúlu
3: nei
4: þú sérðu ekki krumpið
3: Nei
4: Maður sjá, hvað næst hérna Arnfróður, ég að spurja manni Nú voru að býta að ég að spurja Perti Baldur
3: Hvað sér það?
4: Perti Baldur Sérðu hann?
3: Nei
4: Bók eftir Grétar Margir Arnfríðarsson Malkelmál Erdnir Bók eftir Grétar Margir Arnfríðarsson Malkelmál Erdnir
3: Nei, ekki heldur
4: Engin bók
3: Nei
4: Ég leita stjórnurhrepp
3: Hvað sér
4: það? Stjórnurhrepp
3: Stjórnurhrepp
4: Eða kannski góðstós á kvolfi
3: Nei
4: Sérðu einhverja þessu munum?
3: Nei, ekkert
4: Ég átti þarna tíma Ég átti þarna tíma að hálfa panodíltaflu Panodil töflu
3: Ok, nei
4: Ertu að sjá töfluna? Hún er hálf
3: Nei, ekkert Svo sennilega, ef við fundum þetta Það myndi kannski segja þetta í rusl
4: en... Já, því varði þér eitthvað ekki Ég líka að leita hérna af Ósta slaufa í siplopp poka
3: Hvað sér það?
4: Ósta slaufa í siplopp poka frá november
3: Frá november
4: Já, hann gæti nú kannski hann gæti kannski verið ónýtur
3: Já
4: En það bara eitt í viðbót
3: Já
4: Píparostur sem er Píparostur sem er búin
3: Nei
4: Plús og mínus á reiknisvél Sérðu plúsin eða sérðu mínusin
3: Já
4: Já, Þú ert með hann?
3: Meina, nei, ekki, þetta okkar. Þetta okkar.
4: Píparostur sem búinn?
3: Nei.
4: Eða plus og mínus á reiknisvél?
3: Nei.
4: Nei. Kreditlistin í stælu í Orlofi? Kreditlisti? Kreditlisti?
3: Ekkert af þessu, en ég meina, getur þú líka hringt seinnipartinn, kannski?
4: Já, heldur að kreditlistin verður fundin þá?
3: Já, kannski einhver sem að vinna í, þarna í, á annari vakt.
4: Það bara eitt í viðbót sem ég var að leita af, mætti ég spurja þessu síðasta?
3: Jú.
4: Ertu með einhver staðar, aftur á bak, heljarstokk á blaði?
3: Nei.
4: Aftur á bak, heljarstokk á blaði?
3: Nei.
4: Nei, þú ert ekki með það?
3: Nei.
4: Nei. Heyrðu, Panamaskjölin?
3: En ég meina að þú getur líka hringt.
4: Ég hringi seinni partinn.
3: Já, kannski ég setti einhversar annars staðar. Við vorum að fara með svolítið mikið af dóti í Rauða krossinu, í rusl og...
4: Hælsæri?
3: Já.
4: Ertu með hælsæri? Ég hef mistað...
3: Nei.
4: Nei. Ok, þá er þetta bara komið. Þetta bara komið á blaði.
3: Ok.
4: Nú getur konan hætt að skamma mig.
3: Já.
4: Herðu, takka þér fyrir...
3: Já,
4: við verðstu blessaður.
3: Já,
4: sæt. Já, bless. Bara að spurja
2: kvíða kvíða ekkert í bankling, erum við með kvíða ekkert í bankling.
4: Hann fór fram, hefðu, hafið þið sé kvíða kast með bankling
2: í bankling,
4: í bankling.
2: Þetta var einhver yndislega starfsmann sem við hefum lent á.
4: Vá, mikið ljós á þennan starfsmann.
2: Allt að grínast, vá, hvað ég hefði gaman að sér.
4: Þetta var æðislegt.
2: Vá, hvað þetta var gott.

0: Það er að sjálfsögðu, traffíkin í Já. Fullum gangi. Það hálftími þangað til við gerum hvað, Jóna Margrét?
1: Put the pedal to the metal.
0: Það hárrétt hjá þér, þannig við viljum henda okkur yfir í Östnögg skilaboð. Hér erum við að tala skilaboð sem eru rétt rúmlega bara 51 sekúnda. Svo mætum við tilbaka, það glænýtt með Sur, Larsson, Ariana Grande að koma með gamalt og gott. Herra hnetusmjör myndi líka hata mig allt saman fyrir klukkan 4 í dag. Síðasta gullkista minningana og ég veit ekki hvað og hvað. En í guðan að bænum ekki fara neitt og haltu það sjálfsögðu hér. Hvar Jóna Margrét?
1: Á topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
1: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
1: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
1: Jú.
4: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hvað segirðu? Langar þið í bíó? Aha, kvikmyndahaldið. Sko, Cannes er búinn og næst Karló Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gyltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómlendinni?
6: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Kristaps, það sést.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Traffíkin fyrir óléttar konur.

0: Hanna sjálfsir trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan þriðjudag og já, Guðjón Smári
1: Já
0: Hvað svona skemmtilegasta vinna sem þú hefur unnið við fyrir kannski utan FM?
1: Góð spurning, skemmtilegasta vinna Ég var einu svona fengið til að reka veitingastað með bestu vinum mínum
0: Já
1: Og við sáum um pítsastað, það var rosalega mikil vinna En á sama tíma, þú veist, þá vorum við bara, þú veist, við endum alveg að byrja með podcast og svo mikli vinnir
0: þarna. En þið eru með skemmtilegasta vinnan sjálf, ekki vinnan endilega sjálf. Sko, þú veist, gjörðin vinnan.
1: Ekkert, eða þú veist, Reykjadal.
0: Já, já, Reykjadal.
1: Það geðveik vinna og bara búin að gera mikið fyrir mig í lífinu og hérna, þannig ég segi Reykjadal. Vinna í sumabúðum fallara á einhverja.
0: En leiðinlegasta?
1: Sko, það erilega til skammar að segja þetta.
0: Segðu það.
1: Ég vestmanneyingur. Það bara verstast, bara mesti soul killer sem ég hef tekið á mína pönnu, það fiskurinn, sko.
0: Já, ég nefnilega verð að segja sama. Ég hérna vann einmitt í grásleppi og hérna, og lax.
1: Já.
0: Og var að verka það og slæja það og það ég ekki grínast, veistu hvað ég held, mér hafi áskotnast þegar ég vann hana.
1: Hva?
0: Kvíði og ofhugsun.
1: 100%.
0: Vegna þess að ég var allt í einu.
1: Það bara drullað yfir þig allan tíman.
0: Nei. Það verður ekkert með það mála að gera. Allt í einu ég ein, bara í þrjá tíma, með hníf í einni, eða annari hendi, og grásleppi í hinni, og bara að vinna færibandavinnu, og ég bara með peltor, og að náðust ekki útarp og ekki neitt þangað, sko, þannig ég var alveg bara í þögn.
1: Já.
0: Að ein, bara með sjálfri mér, og ég hafði ekkert, ekkert til að skrifa, ekki neitt, ekkert bóka, eitthvað sem að þú veist, og þannig að mér áskotnaðist kvíði og ofugsun út af því að Hérna, ég var með svo mikið að pælingum
1: veist,
0: sem ég kom ekki frá mér út því að heyrðist ekki neitt, ég gat ekki talað en einn og þekkt engar anna þannig að ég var alltaf að eyða allum kaffetímanum mínum að skrifa niður allt sem ég var búin að vera að hugsa til þess að ég geti muna
1: Wow, og, þú ert definition af einhverju svo ADHD kúlu sko.
0: Þannig að ég er ekki að djóka og meðan ég var að vinna þá var ég bara búin að búti lag til að muna allar pælingarnar mínar Já. Og ég fór alveg svona hérna bara í kvíðakast ef ég gleymdi einhverju einu og þetta var alveg bara rugl svo einn, ég bara allir kaffetíman minn mér skrifa allt niður bara drrrr, til þess að gleymi ekki þegar sem ég var að hugsa maður alveg, þetta var fárulegt
1: það er alveg gali sko
0: með maður eitthvað einn að slæja fisk og hérna ég alveg get ekki sko
1: já, man, besti vinur minn reddaði með sko vinnu pappan sátti svona útgerð í Vestmannum og gast farið á svona flottar og betri útgerð miklu meiri peningur og eitthvað þann Það voru menn sem voru alltaf að vinna með mér sem skömmuðu mig alltaf því ég gerði ekki rétt
0: Já.
1: Fyrsta daginn minn 16 ára og þeir bara allan tíma bara No, don't cut there, you're cutting the meat off the fish og ég Já. Bara, fyrir auðvitað það ég 16 ára úlingur og ég gæti ekki verið meira sama með þetta, sko, þá
0: bara hérna
1: Bara ekki sinni fisk, sko, þetta bara Þetta alveg, svo tók ég tímabil frábærum staði vestmannum shoutout á Ísfélagið, allir sem eru hlust í Ísfélaginu ég elski ykkur og þeir hittjur og vinslustöðni og gamla gott app, skipt ekki máli en hérna og ég var á vöktum sem þýðir að ég vann bara í 1.5 mánuð á hverjum einasta degi í allavega 12 klukkutíma þú verður bilaður í haustum á þessu
0: það bara svo lóðnaverk þínar
1: já, maður missir algjörlega takt við raunveruleikan
0: þetta ég bara svo var vinna sjálfa vinna, já ég hef oft hugsað með mér að fara á svona loðnuverktíð
1: Já
0: Það var að vinna kannski í 16 tíma og sofa í 8
1: úst, Akkurat, bara ég var svolítið svona. Í því
0: Og hérna svo hugsaði með mér til hvers Já, Til bara... hvers, út af því að ég hef ekki nógu sterkan haus í þetta, sko
1: Nei
0: Þessum að sér fólk sem er í þessu, ég bara djöfull hérna, bara hetja. Dáist, já, hetja Og ég dáist aður og bara ángrins bara hérna, ég öfunda þig að geta þetta Ég held bara líka að ég sé og löti þetta og ég rók mikil töðari Þú veist, ég væri leiðilegasti mótherji í þessu
1: Já.
0: Ég væri, ef ég væri að vinna með þér á móti á einhverju borði að slæða einhver tvisk, ég væri bara djöðl langar með heimaður
1: Ég meni að ég get lusta á því töða að þú verir með bestu vinnu í heimi sko.
0: Já, en þetta er svona, við ætlum alltaf áfram Trafíkin...
1: En áður við klárum,
0: Já.
1: Hvað er skemmtilegast að vinna sem þú verir með?
0: Skemmtilegast að vinna, svona bara vinnan sjálf
1: Já
0: Oh, ekki FM-inni, ég myndi segja ég var að vinna, nei, mér finnst ógæslega leðlegt ég var að sjá hvað heitir þetta svona,
1: Þetta er lengsta fæðing sem ég hef heyrt af ömminni
0: Já, ég þarf að segja leikskóli
1: Já, hefði, ég var að vinna á leikskóla
0: Það er svo krútt
1: Ég var að vinna á leikskóla, ég verð að taka fram Það var ógæslega gaman
0: Já
1: Það er bara hannig

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
2: Herðu, á ég segja þér, Guðjón Smári?
0: Já.
2: Nú höfum við oft rætt svona astnalega glæpi.
0: Já, ég elska þegar þú kemur með astnalega glæpi. Það er bara eitthvað minn uppáhalds.
2: Já, lúðalegir, glæpir og hérna, já.
0: Glæpsamlegir.
2: Já, það var, það eru vasaþjófar á kreiki og sveimi Gullfoss.
0: Það er nú meiri aumingjaskapur en maður, Jesús.
2: Nú verði ég að spyrja. Eitthvað lúðalegra en að vera vasa þjófur?
0: Nei.
2: Kemstu neðar?
0: Þetta er ekki töff, sko.
2: Það er ekki töff. Getur þú ímyndað hvað er hallarislegt að voru nappaður við þetta?
0: Nei, það er það sem ég hugsa líka.
2: Hvað er þetta að gera?
3: Ég ætlaði bara að ræna því.
2: Já, einmitt.
0: Bara fyrir framan mannskjuna.
2: Stann sín efni í lagana. Þú veist, ég bara...
0: Ég myndi vera með borgarlega handtöku.
2: Já. Kanadíski ferðamaðurinn Yemin Gu segist hafa orðið fyrir vasa þjófnaði við Gullfoss á dögunum en mannlíf greindi frá málinu í fyrradag. Gú segir að tveir einstaklingar hafi fyllt sér svæðið eftir þeir hafi fyrst reynt að komast yfir myndavél á tösku hennar. Þegar þeir hafi komist að því að taskan væri tóm hafi þeir haldið áfram að elta hana. Hún telur að veski hennar hafi verið stolið úr bakpoka hennar síðar. Að sagn Gú voru 2000 kanadíski dollarar í reiðufé í veskinu og auk þriggja greiðslukorta. Að við erum að tala að það sko 400,000. Hvað það gera með það í lausu?
0: Maður spysi.
2: Og þetta selja það?
0: Með Apple Pay.
2: Og þetta selja það? Hvað það gera?
0: Þetta kast út þarna litli.
2: Já, en líka þú veist, þetta í kanadískum dollurum á Íslandi. Það ekki svolítið stekta það?
0: Hvað ætlar að gera við hennar pinning?
2: Já, hún segir
0: síðan. Láta ræna þið.
2: Hafi eitt kortana verið notað fyrir færslu upp á 1700 bandaríkjadali hjá fyrirtæki í Rayads í Saudi-Arabíu. Þannig að sko, hún var rænd 3700 bandaríkjadollara.
0: Aukala?
2: Dali. Guð segir að vegabrið hennar hafi hins vegar verið skilið eftir í töskunni sem hafi gert henni kleift að halda heim til Toronto og samkvæmt áallun. Já, minnst allar sem allar eru vasaþjófur skilda eftir vegabriðið.
0: Já.
2: Þú ert, sko, ekki nóg með það, þú veist að gera mig hérna fátaka, þá hérna ætlar að gera erfitt fyrir að komast heim líka. Skilda allan, ég ættast til þess að þú skilir eftir vegabriðið mitt.
0: Já, ég sá líka einu svona grein um mann sem að hérna stal bílavörum gæja, bara einhver algjör í druslu, sko. Og þá hérna sér hann í bílnum lottómiða sem að var með lottóvinningin á. Hann fór og skilaði lottó með hann og sagði ég þurfti bara bílinn. Ég fæði svona, já, hanna minn maður.
2: Já, veitu hvað?
0: Þjófur.
2: Á Íslandi?
0: Nei, í útlöndum, í Bretlandi.
2: Já.
0: Sem stal ykkur algjörum druslubíl á ykkurum gæja, bara gjössla random. Fann lottó með það með rétta vinningnum á, skilaði með hann og sagði ég var ekki að reyna að ræna þið aleigunni, ég vantaði bara bílinn og ég þurfti að taka hann.
2: Og skilaði bílinn líka?
0: Nei, gæði bara, taktu bílinn. Þú lest mig hafa lottó með hann, þetta er fræg að segja og ég er ekki tjóka að þetta er heimur sem ég vil búi.
2: Vá! Allara, hún hverst af að leita að veskir við Gullfoss, skráð upplýsingar sínar hjá verslun á svæðinu og sér tilkynnt máli til lögreglu Reykjavík. Það náðist vídjó af þessum vasa þjófnaði þetta er mjög, þetta er svolítið vandrú og ég hvet alltaf til þess að kíkja á þetta því að þú veist, maður vill bara svolítið gera vart þetta. Og maður á að setja svona þjófa og aumingja, það er fólki sem á að vera in the spotlight.
0: Já, þetta þá að, sko, ég ekki tjóka, þetta finnst mér alveg glata. Síðan hvenar voru vasaþjófar á Íslandi?
2: Já, bara fyrir ekki, erum við bjarnabóðnir?
0: Nei, alvörni, hvað erum
2: við komin? Bara í Andabæ?
0: Ég var að fara að segja, erum við bara eitthvað mætt í Andabæ, bara í vasaþjófar?
2: Já, heimmi.
0: Hvaðan er þetta
2: við að koma? Bara, veist, ég ekki tjóka. Ef að ég myndi ykkur svo mikið við sjálfur mér, ef ég var eitthvað vasaþjófast við Gullfoss og Geysi, ég myndi heyra bara svona
0: Jóns bæjó að býðast þér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég væri bara, þetta væri alveg glatað. En ég hvet allir til þess að kíkja á það og leggja andliti á minnið. Þetta er vasaþjófar Íslands í dag.

0: Þetta er með lagið, myndi líka hata mig herra hnetusmjör. Er þetta stæðsta lagið á hans plötu?
1: Já, þetta er það.
0: Er
1: og
0: það
1: þetta er bara stæðsta lag í Íslandi í dag. Þessi drengur, honum text einhvern veginn að toppa sig hvert einasta skipti.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta eiga öll frægustu lög á landinu.
0: Þetta er óþólandi.
1: Þetta er óþólandi. Á það. Þetta, á það. Á öllin.
0: Gjörsvanlega. Undefeated.
1: Ég er að segja.
0: Enda við svo að segja. Ég vantar verðugan andstæðing. Mm-hmm. Og það er Jóna Margrét Guðmundsdóttir. Trafíkinu FM 957 sem ætlar að henda sér yfir í örsnögg skilaboð. Mæta svo bara tilbaka eftir 41 sekundu og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma nokkuð saman í dag. Hvernig hljóma það?
1: Það hljóma mjög vel.
0: Læsileg.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Áttu eftir að fá hestabakteríuna. Áttu eftir að velja fallegan reifhest. Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
9: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
10: Já, alveg sammála, mjög gott.
9: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
11: Við erum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
12: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Það er trafíkin, klukkan orðin 4, við erum ekki reynum að rétt rúmlega hálnuð nóg eftir hjá okkur í dag. Jóna Margrét, hvernig gýr þetta í?
1: Jep, hurray.
0: Já, það er bara leikskóla þátturinn trafíkin, bara ég Gulur auðu grænn og blátt og bara gaman að því.
1: Já, nei, ég í mjög góðum gír. Ég mjög hress, ég mjög kátt. Ég smá svöng.
0: Ég smá svangu
1: já,
0: líka.
1: Já, ég ætla að fara á Amerikan bar hér eftir þátt og fá mér nachos.
0: Já, ég er ætla að fara að segja, ég var til í nachos á Amerikan bar núna.
1: Já.
0: En þannig mál með vexti að við lendum smá umræðu í gær og nú var ég aðeins til að opna fyrir símann. Þú varst að setja TikTok á netið.
1: Já.
0: Með pilsu og pulsa.
1: Já. Einmitt.
0: Hvort segir þú pilsa eða pulsa?
1: Hvað finnst þið? Heldur þú í alvörunni ég myndi einhver tíma? Herðu, 5, 11 og 9
0: séu hvort segir Síminn Robin.
1: Já, hvort segir þið? Pilsa eða pulsa? Vegna þess að mér veist fólk sem segir pilsa, mér veist þú svona pikk mér að reyna að vera svona fáar og nært að segja pilsa.
0: Veistu?
1: Þú segir bara pulsa eða pulla.
0: Já, ég er alveg til í að segja pulla, sko.
1: Pulsa?
0: Ég segi pilsa.
1: Nei, þetta er, ég er ekki að djóka. Ég fæ alveg instant ykk þegar ég heyri þið segja pilsa.
0: FM, góðan dag. Hvort segir þú pulsa eða pilsa?
13: Pulsa.
1: Já, takk.
0: Það er pulsa.
1: Já, það er pulsa. Þú segir pilsa, Guðan.
0: Takk fyrir. Ég segir pilsa. Takk fyrir að hringja. FM, góðan dag. Hvort segir þú pulsa eða pilsa?
13: Pulsa allan daginn.
1: Takk fyrir. Fyrst er ekki líka pilsa að vera
0: það? Hún sagði pilsa.
1: Nei.

0: daginn.
1: Takk fyrir. Finnst þér ekki líka pilsa að vera
2: fasta? Hún sagði pilsa.
1: Nei.
0: Það bara hrikalegt að segja pilsa.
1: Já, hún segir pilsa.
2: Hvort segir þú pulsa eða pilsa?
0: Pulsa.
1: Já, pulsa.
2: Ég er ekki að heyra þetta.
1: Hún er að segja pulsa.
2: Er það...
0: Pulsa.
2: Anskoti.
1: Já, það segir ekki pilsa. Takk fyrir.
2: Takk fyrir að hringja og gaman að heyra þér.
0: Takk fyrir. Já.
2: FM, góðan dag. Pulsa eða pilsa?
3: Ég segi nú bara pulva.
1: Já, einmitt, það er styttingin af pulsu.
2: Það er nefnilega það. Takk fyrir að hringja. FM, góðan dag. Hvort segir þú pulsa eða pilsa?
4: Það sjálfsögðu pilsa.
1: Nei, þetta er bara svo fallegt.
4: Jóna, ekki lægi með því.
1: Ég heyri á þér að þú ert svona hérna...
2: Sprellari?
1: Nei, þú ert svona smá fáaður.
2: Með hatt?
1: Með hatt?
4: Nei, ég ætla að kalla mig heimskan.
1: Nei,
2: já, ég held það.
1: Það er heimskulegt að vita ekki hvað fágaður þýðir.
2: Ég held að hann hafi heyrt fáviti.
1: Nei, ég segi fágaður.
4: Ok.
2: Herru, takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér.
1: Það er ógst að fyndi, þú ert fáaður, ertu að kalla mig heimskan? Þú ert heimskur og heldur það, já.
2: Efum góð dag, hvort segirðu pulsa eða pilsa?
5: Góð daginn.
1: Góð daginn.
5: Þú segir allan daginn pilsa, stendur á pilsu pakka pilsa.
2: Takk fyrir kellja, kann að meta þetta,
5: ég er sammála. Ég get bara sagt ykkur bara að þetta er hans að skýra skur.
2: Já.
1: Já, en ég meina, þú veist, ég meina það er hægt að segja þetta við hvað sem er minnstur munstur, sko. En ég meina
5: það stendur á pilsu bakka pilsa.
1: Já, sko þetta er náttúrulega, það er bæði rétt og eins og með minnstur munstur.
2: Jú, er allir bæði rétt.
1: Já, en ég er að segja, það er bara svo asnalt að segja pilsa.
2: Mér er svo töff.
1: Það er svo fullorðin, svo svona, mér veist, ég svona þykist þeirra betri en aðrir ef ég segi, ætla að fá mér hennar pilsu.
2: Ég segi alltaf, bara að því ég er bara gáfaði maður og segi alltaf, ég er ekki frá því að fá mér hennar pilsu í kvöld. Og þetta er skemmtilegt, þetta
1: er svona gamanbæs. Já, þú sagðir að mér þessi að því þú ert svona gáfaður maður, það sem segir pilsa, það verið pulsa.
2: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Og eigðu góða helgi viku.
5: Takk fyrir að
2: þess. FM, góðan dag, síðasti hlustandi, hvort er það pilsa eða pulsa?
3: Hvernig segir þið nafni Bryndís?
2: Já, segðu mér það.
1: Já, er að fara í þennan grín, ég veit hvað grín þetta er.
3: Þessi.
1: En sko, þú, það er ekki þetta að segja þetta, þú veist, fólk er alltaf...
2: Af hverju ekki?
1: Að því að Bryndís og Bryndís, það er bara
2: ekki... Segir þú pilsa eða pulsa?
1: Það er bara ekki það sama.
3: Þetta er góðu punktu sem kom með að náðan, sko. Þetta stendur á pakkanum.
1: Stendur á pakkanum.
6: Já, en annað sem mér finnst er rétt. Veistu
1: hvað ég er að fá hérna út?
2: Hva?
1: Fullorðna fólki sem er að hringin, þau segja pilsa.
2: Takk.
1: Unga fólki sem var að hringja undan, þessu öll pulsa. Ég er að segja, þetta er kynnslóðaskipt. Það er nákvæmlega sem ég segja, það er svona fullorðslega að segja pilsa. Ég er ekki að djóka, ég fæ instant ykka að því að segja pilsa.
2: Ég fæ alveg smá ykka að vera eitthvað, hei, og hóku pulsu. Það er bara svona, ertu algjör hasshaus sem er í náttfötunum í Hagkaup á kvöldin sem fæ sér pulsu. Hvað? Þú átt bara að vera í skirti og segja, ég ætla að fá hjá þér hennar pilsu.
1: Nei, þetta er ekki hægt.
2: Þetta er alveg hægt.
1: Nei, þetta er ekki hægt.
2: Og með því fórum við mitt yfir í lagi á leiðinni heim. Hér er röskum á stund að tala nýtt fyrirbæri á vinnumarkaðnum að micro-shifta. Hér er með pulsu og pilsu í traffíkinni til klukkan 6 í dag.

0: Ég er viðurkenni, ég er nú bara drullu skotin í þessari Sabrina Carpenter, Man Child, hefur síðan með dökkt hár
1: Já
0: Jésús minn
1: Já.
0: Hvað það mikil geðveiki?
1: Já
0: Ég bara ein manneskja
1: Ég veit
0: Leggja þetta á mann
1: En
0: Jón og Margrét
1: Já
0: Nú eru við miklu vinnu þjarkar Og nú nýjasta vinnutrendið að taka microshift Og veistu, ég hrifin
1: Já
0: Ég ætla að sjá hversu mikið þú ert til í þetta Og það Já. Hljómar einhvern veginn svona Að taka sér langan hádegismat hvað stendur hérna? Að taka sér langan hádegismat og skrá sér svo aftur í vinnu í nokkra klukkustundir eftir kvöldmat hefur nú fengið nafnið microshifting. Hugmyndin gengur út á að vinna í styttri markvissari lotum yfir daginn í stað þess að fylgja hefðbundum 8 tíma vinnudegi. Samkvæmt The Wall Street Journal þessi vinnustíll að verða sífellt vinsælli sem virka þannig bara sem að við séum að vinna bara í bónusfattaru kannski mætu við 8 svo bara förum við heim 12
1: Já.
0: Kom svo bara aftur 6 svo förum við heim 10
1: Nei, ég myndi ekki innan þessu
0: Þetta var ekki eðvikt
1: Nei, á þessi er akkur Ég hef unnið svona Og ég er ekki reynst Ég hef unnið Ég var að vinna Náttúrulega ég átt að vinna um eitt sumar
0: okay,
1: En ég var að vinna á hérna Veitingastað og hóteli Og hérna Það sem ég þurfti að mæta Og frá sko átta Fór svo heim klukkan tvö Mætti svo aftur klukkan sex Og var til tíu ellefu
0: Það náttúrulega svo mikið. Ég að tala bara eftir 8 klukkutíma hefðbundin vinnudagur og þú ert bara að vinna í 8 klukkutíma einhverju.
1: Það bara svo ógeðslega leiðilegt að koma heim úr vinnunni.
0: Þurfa að fara aftur.
1: Fara aftur í vinnuna.
0: Já.
1: Þú ert ekki með neitt frelsi. Þú veist, þegar við komum heim úr vinnunni, þá erum við bara, kannski verum við rúm og erum bara kósi, erum að gera eitthvað, kannski skrapa út á land, eitthvað, ég veit það ekki. Þú veist, En þú ert svo ótrúlega sko fastur eða þú ert einhvern veginn að fara aftur í vinnuna mér þetta glötu hugmynd
0: Ég sé bara svolítið fyrir mér einhvern veginn segir maður ég sé að vinna í að raða einhverjum ángurum lagar
1: Já.
0: Svo bara komið hádegismatur fer ég bara heim og legg mig í 90 mínútur svo ég bara að dunda mér að horfa sjónvarpið heyrðu ég svo þarf ég bara að skreppa upp í vinnu og það svo stutt og lítið eftir
1: Nei, þetta finnst nömmulegt
0: Ertu að meina þetta?
1: Mér finnst það alveg glata, ég myndi aldrei, ég myndi ekki vinna svona, ég myndi ekki gera þetta Nei.
0: Fyrirbærið var til óformlega í COVID-faraldrinum þegar fólk fór að vinna heima á freistaðist margt starfsfólk til að setja í þvottavél eða sinna öðrum heimilisverkum á vinnutíma en þrátt fyrir að heimsfaraldrinum sér loki hefur vinnu fyrirkomulagið haldið vinsældum sínum Ástæðan svo að bæði starfsfólk og stjórnendur hafa komist að því að sveigjanlegri vinnudagur geti dregið úr kulnun og streitu, aukið framleiðni og auðveldað fólki til dæmis að sinna börnum eða öðrum fjölskyldu aðstæðum samhliða vinnu.
1: Já, einmitt.
0: Hey. Það eitthvað?
1: Nei, mér finnst þetta umlugmynd. Ég myndi ekki fyrir mig allan, kannski þegar ég á börn og eitthvað.
0: Já.
1: Talandi COVID, hvernig heldur það að vera hérna í COVID að vinna á FM?
0: Já, okay, gæðið, sko, ég var að vinna á FM í COVID
1: Varst að vinna? Og gastu hitt fólki eitthvað? Máttu að hitta bara eigil og eitthvað?
0: Ég var í útvarpinu með COVID
1: Já, en þú varst að hitta þá bara eitthvað og tjálta þetta frammi?
0: Það var enginn í það Ég var alltaf einn og ég var alltaf upp í vinnu bara Þú veist að Nei, og það var líka, sko, ég var
1: með Var ekki mötuneyti?
0: Nei, það var ekkert, sko Og líka því að hérna, ég var með Best of Blue
1: Já
0: Og þá var þetta bara þannig að, þú veist, ég var bara að vinna bara heima með því líkt fárveikur
1: Já.
0: Svo mætti ég bara hingað og tók það upp fyrirfram
1: Já.
0: Setti það bara inn í kerfið frá 4-6 Fó bara heim bara með böllandi COVID Og ég var bara hérna að spreja alla takkana og allt ræsli Það er líka bara stemmari sko.
1: Stemmari sko, það COVID er COVID stemmari
0: Já, það, alveg, það getur alveg verið smá stemmari
1: Já.
0: En hér er þetta röskum á stundtáru og fara í Já, það sem ég segi heimskasta lið, traf,

0: Hvort myndiru frekar Guðjón Smári?
1: Ó, gleymdi mér þarna.
0: Hvað sagði?
1: Gleymdi mér alveg þarna.
0: Gleymdiru þarna?
1: Sko.
0: Guðjón Smári?
1: Ég verð nú að bæta inn í þetta er að ég er til dæmis með tilbúinna frá með þrjár spurningar, nei fjórar í hvort myndiru frekar Jónu Margrétar Edition.
0: Já.
1: Þetta er mesta þvæla sem ég veit um.
0: Nei, er það?
1: Þetta er mesta rugl sem við gerum, það er þessi.
0: Ok, á ég byrja, vill þú byrja?
1: Þú mátt byrja og svo byrja ég á einnum.
0: Ok, ég byrja að spyrja þig, Guðjón Smári.
1: Já. Það er að koma núna.
0: Hvort myndiru, Guðjón, vera draugur eða vera bara haus?
1: Vá. Wow. Hvað, hvort myndi ég vera draugur eða vera bara haus? Bara svona búkur. Bara svo í Futurama þegar hausarnir eru í krukkum en fá svona að vera með.
0: Já. Og nú getur lunni á
1: eftir. Það er bara ekki andanum. Ef ég getur sett bara hausinum fyrir framan mikrofón og þú fyrir á takkana, þá er alveg til það frekar.
0: Ok.
1: Þá er ég með spurningu sem
0: að... Nei, ætlaði það að vera haus bara?
1: Já, já. Eða hvað, ég bara vera draugur? Svo gerði ég sem að Jónu Margrétar Edition. Það stendur hérna. Hvort myndur láta eins og ekkit sé þegar eitthvað gerist eða láta eins og það sé þegar svo er ekki?
0: Æ, þetta er nú bara flóki.
1: Þetta er bara flóki.
0: Hvort myndur láta eins og ekkit sé þegar
1: eitthvað er? Eða láta eins og sé eitthvað þegar svo er ekki?
0: Ég myndi láta eins og ekkit sé þegar er eitthvað, frekar.
1: En þú vilt að sé eitthvað í gangi en samt einhvern veginn að fela þið bak við grímuna.
0: Já.
1: Þetta er svona bull sem að þú skrifar.
0: Guðjón Smári,
1: já.
0: Hvort myndiru þurfa alltaf að vera með...
1: Þú getur ekki einu sinni lesið þetta á þess að hlæja sjálf. Þú ert að halda í þér andanum.
0: Hvort myndiru þurfa alltaf að vera með á bakinu þungan bakpoka. Jesus, það er í honum kannski
1: Kristur, þú komst til mín í gær og vorum bara eftir langt frí, þá sagður veistu Guðjón, það sem ég er búin að gera síðan þú fórst í burtu, er að vera svolítið með fólki bara í hvort myndir og hafa bara svolítið svona hvort myndir maður í alvörunni gera.
0: Já,
1: og
0: þetta
1: er þannig. Og ég held þú er að fara að koma með bara, ok, mamma þinn veikist og
0: já,
1: það bara gerir, svo er það bara okay. Þú ert kúr ekki.
0: Já, má ég spyrja.
1: Já.
0: Hvort myndir frekar þurfa alltaf að vera með þungan bakpoka á bakinu. Það er í honum hann er stór, það er ristavél og eldstæði og blómapottur kannski í honum.
1: Ristavél og eldstæði og veist hvað ertu að segja?
0: Og blómapottur og kannski ausa.
1: Já, svo
0: okay. Erfitt og kannski hérna eitt slökutæki.
1: Já.
0: Eða þurfa alltaf að vera með glitnispuff. Og þú ert fært með það svona og situr hann í hálsinn og dregur það upp þannig þessu smokkur.
1: Ég var í hljómsveit sem hét Buff Boys og það við elskum Buff, þannig ég vil alltaf Buffi.
0: Nei, þú getur ekki með svo töff.
1: Nei, nú ert bara með það eins og sett með sítt hár.
0: Já, þetta er alveg svona, þú ert þessu smokkur.
1: En hefur ekki síða
0: hass... Þessu Walmart blaðra með þetta.
1: Já, hefur ekki síða hasshausana sem eru með svona dretta sem koma upp
0: úr... Þú ert ekki með það.
1: Nei, ég myndi bara safna.
0: Nei, þetta er bara vera með það. Þannig að þú ert bara eins og smokkur.
1: Já, má ég ekki samt safna hári þótt að buffið? Ok, ég vel buffið.
0: Í alvöru?
1: Já, hvað er bara drepast í bakinu?
0: En á þú ertir að búa til svo snúa upp andan og búa
1: alltaf,
0: til húfu?
1: Herri, ég ætla að spyrja þig.
0: Ok.
1: Ég ætla að búa til húfu. Bílun, sko, ég bara... Jóna Margrét.
0: Já.
1: Eiga kærasta sem er kúreki og rekur beljubíli en hann er morðingi.
0: Já.
1: Eða eignast kærasta sem er hvorki skemmtilegu né sætur.
0: Ég ætla að segja kúreki og belju og er morðingi.
1: En hann er morðingi og hann myrti mann bara í köldu blóði og ekki út að neittin góðri ástæði.
0: Já.
1: Eða ég að kærasta sem er korki sætun í skemmtilegur.
0: Ég get það ekkert.
1: Nei, en ætla að vera með morðingja sem er ykkur beljur.
0: Já, já.
1: Og hvað er það þú að búa með kúreka út í hérna, fjósi?
0: Nei, ég...
1: Hvað er það fjarsambandi eftir það?
0: Nei,
1: og elska sko... gott fjarsamband, sko?
0: Ég veit ekki alveg hvað ég segi þarna, sko. Ég fíla kúrekt. Nei, þá verði ég að taka... Nei, veistu, ég ætla taka kúabundan.
1: Já, þú tekur morðingin.
0: Ég verð að gera það.
1: Þú ert morðingi sjálf.
0: Ég get ekki verið með ykkur sem er ljótur og leðinlur.
1: Þá ert þú samsek.
0: Það verður bara verið þannig. Guðjón Smári,
1: já.
0: Hvort myndirðu að einu skórnir sem þú mátt ganga í eru annarkvort froskalappir?
1: Þetta er ekki hægt, Jónu Margrét.
0: Eða þú mátt alltaf að vera í krumafót?
1: Þetta er ekki hægt, Jónu Margrét.
0: Hefurðu prófað lapp í froskalöpum?
1: Já.
0: Það er ekki hægt.
1: Já, ég segi
0: Eða þurfa alltaf að vera í krummafót og það er vont.
1: Já,
0: það er mjög vont.
1: Já, en ég get
0: bara... Og þú ert í svona, þú ert í svona uppsvölan eðan, svona alveg öllast krummafóturinn.
1: Já, þetta því að þú veist pældið og fer kannski downtown og ert að fara að skemmta þér og alltaf að vera í vöðlum og alltaf fólk að stíga og í vöðlutár. Sorry,
0: þetta er ekki
1: vöðlur,
0: þetta er
1: froskalappir. Froskalappir segi, svo hérna Ég vil alltaf frekar að vera í krumma sko, sko.
0: Alltaf illt í tánni.
1: Jóna Margrét, við okay. tökum kannski eina mann bara í viðbót.
0: Nei, ég er alveg með 4-5
1: viðbót. Nei,
0: jó.
1: Hérna skrifaði ég sko, það er gamall kall, hann er 93-ara og hann er að fara að deyja eftir 2 vikur okay. náttúrulegum ástæðum. Hvort myndur þú senda hann út í sveit snemma, bara í dag og þú farið að vera í hverju sem er það sem eftir er. Eða leif honum að lifa síðustu 2 vikurnar en þá er það þú að klæðast þröngum gallabuxum með hlaupaskóm og skyrtu það sem eftir er og kannski vera snóðuð einu svona mánuði og mátt ekki nota make-up eða drepa mann sem á 2 vikur eftir 2 vikur
0: Já, ég
1: þú þyrftir
0: veit,
1: að missa skeið á ennið á honum hann myndi deyja
0: Já, ég get ekki verið í þröngum buxum og skyrtu
1: Þannig
0: og
1: þú drepur mann
0: Nei, þú
1: sagði Þú ert morðið ekki svo kúabótið
0: Er það? Ég veit ekki, þetta bara ljót spurning
1: Jóna Margrét, hvort myndirðu senda Nei, svara
0: Þú ert bara að spyrja ljóta spurninga
1: Þú byrjaði náttúrulega að segja að þú myndir
0: að
1: getur ekki verið í þröngum gallabuxum
0: Ég er að spyrja þig, hvort myndirðu að það glittir alltaf í hor í nösinni eða eiga alltaf vandra laumuprump alla daga
1: Jésús, Jóna, þetta ekki hægt, nú setjum
0: ég
1: lag
0: Nei, ég með 3 í viðbót
1: Við erum ekki að fara í
0: viðbót
1: Ég ætla
0: ekki myndiru að þú eyðist hægt og rólega upp allt í einu bara svona með aldrinum allt í einu vantar lillaputtan og svo kannski fyrir neðið
1: svona
0: nei, svo kannski fyrir neðið að hverfa og svo annað eyra og svona hægt og rólega þangað til þú deyrð skilur
1: bara enda einasta, ég bara sem enni
0: kannski nef, þú veist, og svo deyrðu eða þú mátt bara borða miklan mata sem eftir er
1: Hvort myndir
0: við erum með fartmáð eða massa svitafílu alltaf, svona massa svitafílu
1: það er svitafílu bara
0: 10 sinni

0: Það er að sjálfsögðu trafíkin með Jónu Margrét og Guðjón Smári ekkert eðlilega góðan gír þennan þriðjudag hress og kát og já, segð mér nú erum við ekki að fara í Að þetta hlæja
1: Æ, við erum bara svo fyndið þegar þú veist ekki hvað það segja
0: Já
1: Og fer að það svo mikið kerfi
0: Já, ég veit að þetta svona þegar maður búin að vera í sko 30.000 hérna
1: Klukkutímum á útvarpi
0: Já, þá oft á maður til með að gleyma
1: Já,
0: en,
1: ég veit
0: klukkan það. Er orðin 4:30 og þá því bara eitt að fara í örsnöng skilaboð
1: Það rétt
0: Síðan erum við að fara í neglu Við erum að fara í símautin sem við tókum upp í dag.
1: Já, og veistu, þú nefnilega komst í morgun. Hún mælti upp að mér klukkan 2 í dag, segir Guðjón Smári, 2 símaut, 2 mínútur í mig, ertu tilbúin? Jep, jep, ok, og hérna, hún labbar inn. Jóna Margrét labbar alltaf inn með smá offorsi.
0: Já.
1: Hún labbar alltaf inn með svona kvöss á brún og segir, já, fyrir maður að vinna. Hún segir alltaf eitthvað svona. Þannig að hérna, við fórum að tókum 2 símaut upp í dag og þau voru æðisleg. Já, við erum ábúðslega spenntur að spila því.
0: Já, við ætlum að byrja með þetta að fá heyra einn eftir örsnum skilaboð þegar við vorum að hringja og vorum að selja brandarabók fyrir börn.
1: Já, og veistu, ég með smá klippur hérna af því eins og til dæmis því að þú kemur með einhvern lélegasta hérna... Nei, veistu, ég get ekki líka kallað þetta lélegt. Þú kemur með hérna rassbrandaran sem hljómar einhvern veginn svona.
0: Veistu, hérna, ég verð, veistu, mitt svo gaman, sko. Veistu hvað fyndar er maður á þetta?
2: Hva?
0: Rass. Já.
2: Já, já.
1: Ég vera að gera þetta er alvöru húmor Jóna Margrét en þetta er eitthvað ég verð að viðkenna hérna byssubrandarinn hann alveg uppáhalds
0: geða í tísir
1: ég var aðeins að fá að heyra það
0: sko það sem ég finnst vera þú veist við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum bara svona þú veist bæði með enskuna og með átök í lífinu hérna til dæmis næsta sem er svona smá ádeila á lífið tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel þeir rugluðust og tóku hvort haglabyssur en ekki vatnsbyssur
1: Þú veist, þetta er náttúrulega bara mesta þvæla í heimi
0: Ég ætla að spyrja hann, fattar þetta?
1: Nei, býttu útskýra hans betur fyrir mér En þetta fá að heyra hér eftir röskama stundu til að fá smá topp tónlist svo það fyrsta síma dagsins
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðskóana Smart
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
5: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Queens of the Stone Age Með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
8: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Fríett og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu, Bóli, Léttöl
6: Þú þekkir ekki sjálfa þig Traffíkin

0: traffíkinni og ég rosalega spennt fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag.
1: Já, ég einmitt, ég ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta.
0: En þú komst hérna í ofpeppu þínu áðan.
1: Ég veit
0: að. Bara ég með geðveika hugmynd að símað þar sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga.
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn.
0: Já, þar sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið þetta að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista?
1: Já, hvort þú reyna að fá okkur á póstlista.
0: Okay.
1: Ég var til að hringja í einhvern karlmann.
0: Karlmann? Kannski Karl?
1: Já.
0: Karl hversson?
1: Georgsson? Ég var til að hringja einhvern mann sem heitir Kalman.
0: Ha?
1: Kalman.
0: Kalman? Er það nafn?
1: Já, já.
0: K-A-L-L?
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N.
0: Kalman, já, það hérna, það tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall?
1: Við þið pröfa Kallmann þá.
0: Kallmann, það engin sem heiti Kallmann. Ég ætla að gefa bara mann sem heiti Karl.
1: Já.
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heiti Þorfinnur.
1: Ok.
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt að.
1: Já.
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur.
1: Já, ég á frængu sem heiti Melkorka.
0: Ok. Hvað þurfti sér samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, við erum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað.
0: Ég var líka bara frænda sem heitir Aron.
1: Já. Sýsti mín heiti líka Guðrún.
0: Nei.
1: Herðu, ok.
0: Sýsti mín heiti Kvaran.
1: Herðu, já, ég ætla að vera hérna. Góðan daginn, ég heiti Lára, að gefa hérna út nýja bók, þetta brandarar fyrir börn. Margt sem vantar nefnilega, já, ok. Halló Halló
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heyri, næsti
0: Ég byrju Þetta geðvitt lag Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var
1: Já, fyrir mér næsta
0: Ég með bónda fyrir því, Jón og Margrét
1: Já, mjög gott
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri Þetta stemming sem aður sjáðu til
2: Halló
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út um sveitinar á Kópaskeri er að sérst að fara stað með nýja bók sem ég að fara gjót
2: Já, sæl
1: Sæl, heyrðu, þetta enn svona bók svo margt sem að þú veist sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldra fólki en það ekkit margt fyrir börnin Hefur þið tekið eftir því?
2: Já
1: Já,
2: nice.
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börni þannig að ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og einmitt bara svona sjá sko, kannski tjekka líka af ala bara þú veist á áhuga og í hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo
2: Já
1: eru...
2: Já, ég nú ekki mikill lesari sjálfur sko
1: Nei, þetta meira kannski bara svona gaman til að hafa hann á kaffistóð, þetta brandarar á við sko maður sjá hérna, maður sjá Hvað sagði Tómatsson við túristann?
2: Ég veit ekki
1: Hún sagði sko, en náttúrulega ennsku I'm a ketchup, not a tomato Vatnaði þetta hennan? minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna Þetta rauninni bara svona Hvað segir maður, mér finnst Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja alltaf mikið fyrir börnunum, bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu. Hérna til þess næsta sem er svona smá ádela á lífið, tveir strákar voru í vastrið, sem endaði nú ekki vel, þeir ruggluðust að tóka vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur. Fattaðu þennan?
2: Já, ég fattaði þennan.
1: Þetta sko, fyrir gefnist þetta, Þetta fær maður bara til að brosa sig hvað Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vantaði hann fótinn Hann ruglaðast það sem fór í búð og gefti hakk og spakk Vantaði það þennan?
2: Já
1: Þetta nefnilega sko þetta rauninni þessi brandar fyrir börnin sko, minnstu eitthvað vantaði fyrir þau Ef að pipa kökur baka skaltu bara sleppa því það eru nefnilega tilbrúður út í búð Já, þessi nefnilega sko Veistu, hérna, ég verður mist svo gaman, sko Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
2: Hvað?
1: Rass
2: Já, já
1: Er þetta eitthvað sem að, hérna, ætti heima, þú veist, hjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum eða eitthvað svo leis Ég bara í raun að skrá, sko, við erum komin með 17 manns á sinni í morgun sem maður eru að skrá sig á póstlista
2: Já, já Ég held nú ekki sko
1: ok ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og athuga sko áhugan en hérna, hann ekki mikill einmitt, heyrðu Vertu sæll.
2: Já, bara.
1: Já, bless.
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndið. Menn er að segja haglabyssu brandarinn aftur. Shit, ég átti erf með mig.
1: Tveir strákar.
0: Hvað er fyndnara en maður að detta? Rass. Djöfull hlóka í. Þetta var ekkit eðlilega fyndið.
1: Tveir strákar voru í vastri sem enda nú ekki vel. Þeir rugljóst að tóku vart haglabyssur í staðfinni vassbyssur. Líka, fattaðu þetta? Já, hvað fyndnara en maður að detta? Rass. Minnst líka gott, þetta maður var að leina í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn, hann rugglast þess og kefti og ekki hægt og það
0: Ó, ég held að ég væri með betri brandara í dag
1: Ég veit að þetta ekki hægt Þetta ekki
0: Veistu, þessi eru bara fyndin í alvöru
1: Það sagði Tómas og svo við túristan, að maður ketchup
0: brandar Hann er eittar ömur
1: Já
0: Það er eini brandari sem ég fannst ekki fyndin, en já. Allt annað fannst mér drullu fyndi
1: Gott að byrja rólega, sko
0: já, já. Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með, sko,
1: þegar okay.
0: svo verða þeir oft flóknar og flóknar, sko.
1: Okay.
0: Og meira svona, já, já, alltaf meira og lengra, lengra í gætslæni.
1: Oh my god, við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera með að segja eins langan brandar og við getum. Eftir grunast, það geðvögt.
0: Halló. Já, Þorfinnur. Já, hæ.
3: Halló.
0: Já, það Þorfinnur?
3: Jú, hefur það.
0: Hvað segir hann þá?
3: Ég segir það.
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
3: Hvað er það?
0: Nei, nei, þetta var nú bara...
1: nei, síminn bara, hann var að tala í ristel.
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fílar nota nafnið Þorfinnur.
3: Mm-hmm. Halló.
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur. Blessaður, Grétar Örn heiti ég er að hringja hérna út ég á strandveginum númer 23
3: Já.
0: Og ég að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara að hringja erum að vera út og fá að lefa fólki kannski að heyra einn og einn brandara og geta mögulega þá að skráða sig á póstlista og þetta eru mjög skemmtilegi brandarar þótt ég segi sjálfur frá þetta nefnt bók sem heitir Brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone síminn og iPadin þeir voru báðir updateaðir fattar þú þennan
3: af hverju flaug já, nei
0: update, svona upp í lofti
3: já,
0: og fljúa já, já. Hvað, bara já, næsta já, bara setja á airplane móti eða eitthva nei, já. Nei, nei Svo er ég með, svo, já, þetta er voða gaman og ég verð nú að bæta við hérna af hverju geta T-Rex ekki faðmast þeir eru með svo litlar hendur þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
3: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna, hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauðu brauða þú færð hambilsu
3: Já,
0: hambilsu, já Fann og kannski fyrst við erum að þessu þá hérna okkur þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni geturðu sagt með það
3: góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn svo kastaði steinum í leik
3: ég greinlega ekki vakna henni það
0: nei, börnin hafa voðalega gaman þessu þau hafa hlegið og hlegið oft á tímum kannski einn viðbót hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana
3: já, góð spilni
0: vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða
3: já, sel já, það er sérstundið svartur
0: já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast í svona fyrir fullotna
3: krakkarnir
0: fatt ekki alveg vel nei, þá kannski einnig viðbótt, finnst þér þetta kannski smá fyndið?
3: Já, ég veit ekki hvað með börnin, ég veit ekki ég kannski ekki ekki alveg svo að línu sko
0: Nei, ok, ég fæ kannski að segja þér einnig viðbótt og reyna að ná þessum endanum Hvað sagði barni þegar það kunni ekki á klukku?
3: Já, hvað er klukku? Já, hvað er klukkan? Hvað er tím? Já,
0: já, var eitthvað vesinn að kenna mér á klukku? Ég meina klukkan er 12 en það var klukkan 11
3: Já,
0: sér, já Æ, þessu nú minn upp á alls
3: Já
0: Þetta eru þennan
3: Já, ég er ekki alveg vaknað
0: Nei, neður klukkan Fullt nema
3: Já
0: Svo út og svona
3: Já, nákvæmlega
0: En þetta var gaman, ekki satt?
3: Jú Ánægilegt að byrja daginn svona
0: Eða ekki bara, er þá hérna Má kannski bjóður að koma á póstlista?
3: Æ, veist, ég held ekki, ég á sem ágætt böt sjálfur þannig að ég
0: Já, ok
3: Þannig að ég hefði að kom ekki til með neitt að maður farið inn, inn að bók þannig sem þannig að
0: Nei, nei
3: Gangi ykkur bara vel
0: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran nei. Leika lausum hala segi ég nú bara Grétar gáta hér
3: Já.
0: Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið
3: Ok, takk sem þeir
0: Já, bless
3: Já,
1: Hva? Meinaðu? Þú varst bara að vekja greiði manninn
0: Með þessari fucking þvælu Hvernig fannstu brandararnir?
1: Nei, sko, hann var líka bara Já, nei,
0: ég Nei, ég nú ekki
1: Þetta ekki hægt
0: Hvernig fannstu þetta?
1: Hambilsa
0: Hvað gerist þau að setja pilsu með því tvekja hambúrgar að brauða? Þú færið hambils
1: Þetta ekki hægt, hvernig farið lag

0: hvað þetta er gott lag.
1: Já, þetta er
0: einmitt. Þetta finnst mér gott.
1: Get ég enn og Birnir með glænýja lagið Vilt fá hér í trafíkinu á FM 957.
0: Þau eru gott dúo, sko.
1: Þetta líka dúo, sko.
0: Vilt þú sína mér?
1: Þetta ekki það lag.
0: Nei, ég veit það, en ég segi að þau eru flott í þessu.
1: Eru einmitt í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solbastóna Smart og Erasport og einhvern veginn eina leiðin til þess að komast í Erasport kósikala sem við fengum að fara á erasport.is og skrá sig á póstlista.
0: Já. Það rétt.
1: Já, þetta einnist það það sem ég hef skráð með á póstlista.
0: Já, ég einhvern veginn óvartlega að skráð með okkur ömurlega póstlista og meilum mitt. Ég ekki grínast. Veistu hvað ég með mörg ólesin e-mail sem bara eitthvað svona póstlestra drast?
1: 10.000?
0: 6.885.
1: Já, farðu nú í gegnum þetta, kannski þetta flott bara, tilbóð og
0: þetta
1: svona.
0: Þetta bara Eymundsson, ný bók. Og ég svona... Ég ekki leiðileg. Fyrst er líklegt, eða ángurins, fyrst er líklegt að ég sé að fara að leita bók eftir, já, ég veit ekki.
1: Eftir hvað?
0: Ég veit ekki. Guðspari, hvort myndur eru að fáni eða túlipani?
1: Hættu þessu.
0: Ég verð að spyrja.
1: Þetta er ekki gaman.
0: Jú, þetta er mjög gaman.
1: Hvort myndur vilja vera fáni eða túlipani?
0: Já, hvort
1: myndur vera... gott útvarp.
0: Nei, mér alveg, það skiptir engu máli.
1: Það skiptir öllu máli.
0: Hvort myndur, þú svarar ekki á hann. Ég átti tvær eftir og þú áttir eftir að svara þeim.
1: Okay.
0: Hvort myndur vera fáni eða túlipani?
1: Bara túlipani.
0: Akkurri.
1: Hvað meina af hverju?
0: Ok, hvort myndiru, þetta er seinasta, ég lofa. Nei, má ég má tvær eftir.
1: Hvað ertu bara?
0: Hvort myndiru vera alltaf með svona fartmáð, svona rosa andfúll, eða vera alltaf með massa svitafílu?
1: Ég svaraði svo hann, ég segi svitafíla.
0: Ok, hvort myndiru vera alltaf með tíu sinni meiri smánaskít en þú ert nú þegar með, eða þú þið bara með hendur?
1: Já.
0: Hvort myndiru?
1: Hérna...
0: Hvort myndiru?
1: Ég myndi þvó mér hendnar. Ert svo ógeðslega leiðileg.
0: Myndirðu gera það?
1: Jón og Margrét, hér eftir röskama stund að fara aðeins betur yfir glænýja belgíska bjórinn Trotti.
0: Já.
1: Ég get nú sagt það.
0: Geðvikt. Ó, til ég.
1: Trotti.
0: Trotti.
1: Trotti býr raskat, Jón og Margrét. Við ætlum að henda okkur yfir röskum skilabóð. Mætið tilbaka eftir 51 sekundu og förum betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrýns
3: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslunni Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Kristaps, það sést.
4: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Whey proteinið frá Body Fuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hvaða flugur virka best í veiðvötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu til

0: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Ha?
2: Þetta alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
4: Jú, það traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jóna Margrétin sem eiga ekki nema einn klukkutíma eftir saman í dag.
5: Algjörlega.
4: Og það fljótt að líða.
5: Já.
4: Við erum búin að fá símat og við erum búin að fara yfir stöðu mála og ég veit ekki hvað og hvað.
5: Og það annað símat í vændum.
4: Já, æðislegt. Já. Það hérna símat þegar hvort við erum að taka
5: núna setna. Núna hérna þegar við erum að hringja og í blokkinni.
4: Oh.
5: Við erum að hringja í rauninni sko, við fundum bara númer hjá einhverjum sem býr í blokk. Og erum að velta fyrir okkur um að halda partí á laugardaginn.
4: Já, Jóna Margrét mætti í ofpeppi sínu hér í morgun, sendi bara á mig, Guðjón, 2 mínútur er að koma síma að.
5: Já.
4: Labbar einn bara, ég með geðu ykkur hugmynd og voru þetta 2 frábæra hugmyndir.
5: Já.
4: Og hér á eftir erum við að fá að heyra það sem að við ringjum í fólk og svo reynum að finna hvað er limitið, hvenær ætla fólk að segja nei?
5: Já.
4: Bara þú veist, hæ, við viljum halda smá barnaafmæli í kvöld.
5: Já, einmitt.
4: Já, frábært. Já. Og það verður reykvel. Bara svona aðeins svona meira og meira og meira.
5: Alltaf meira og meira og meira.
4: Cannabis.
5: Cannabis og galdarmaður.
4: Og áfengi.
5: Já.
4: Og prestur.
5: Já, og ég man, í mínu partí var sko skógaröksmaður sem var að koma. Og kenna fólki að skera drumba.
4: Já, kalli minn,
5: það er... Þannig við ætlum að fá að heyra þetta hérna á milli 5 og 6 í dag. Við ætlum líka að fara í ræða sko vera fyrir skarpari aftur.
4: Af hverju?
5: Ég sjúki þetta.
4: Hvað varst að gera í gær?
5: Ég var bara í hérna matabóði og var að spila pubquiz.
4: Æðislegt.
5: Já, ég bara pubquiz og
4: pubquiz sjúk. Er það ástæðan af hverju þú ert alltaf að vinna því þú ert búin að leggja þetta á minni?
5: Nei, ég er spessi vissir, myndi ég. Ég skilur, þú veist, áttu að spila bara svona spurningaspil.
4: Já, þú ert rosa hörð í spurningaspilunum.
5: Ég er mjög, veistu hvað, ég guð minn góður, þú hefði drepið mig í gær.
4: Af hverju?
5: Það var í spilinu og ég þakka spurningin hvernig skrifaru 2020 í rómverskum tölum.
4: Já.
5: Og ég satt, veit ekkert rómverska tölur. Ég veit að E er 1 og Vaff er 5.
4: Já, já.
5: Og L er 50. Ég veit bara L er 50 af því ég spurði því skarpar í gær.
4: Já, akkurat.
5: Þannig ég satt henni að hugsa, já, byttu nú, ég veit ekki neitt. Maður veit, þetta er líka svona flókin upplöðin. Hvernig maður, þetta er eitthvað svona þátt að setja fyrir aftan sem þú tekur frá og blað, blað, blað. Og ég gískaði bara MMXX. Gískaði, ég bara, þú veist,
4: veit ekki. Í alvör?
5: Rétt.
4: Kjaftaði?
5: Ég sverða.
4: Og hvað sagði fólkið?
5: Bara, ég,
4: bara þessi veit nú sitt skildingin.
5: Já, nei, ég ágrís. Þessi bara... hefur loðnurnar veitt margar. Nei, sko, ég sat þarna og ég ekki að djóka. Ég hugsaði með mér, akkur ekki Guðjónsmári þarna, út af því að þetta var, þetta, í þessu mómenti sannaði ég fyrir sjálfri mér að ég norn.
4: Þú ert náttúrulega norn
5: með
4: í alvöru.
5: Með hatt og kúst.
4: Nei, í alvöru, þetta er bara fáránlegt dæmi.
5: Hverjum gett eftir þetta í hug? Vissið þú þetta?
4: Ég vissi að það væri X eitthvað en ég
5: bara... X er 10.
4: Já sko, ég var aldrei að fara að giska rétt.
5: Nei, ekki rétt á uppröðun.
4: Nei.
5: MMXX. Ég bara, ég á ekki til auka teki orð.
4: Svo, þetta er ástæðan okkur ég nenni stundum ekki að spila við þið skarpari að því að þetta er bara alltaf svona.
5: Já.
4: Þetta er bara, hvað er 20 sunum skrilljarður? Þú já. Bara... James Dean, rétt, þetta er bara fáránlegt. Svo þú, ó, geðvitt.
5: Nei, ég bara, ég fekk sjokk. Og þetta verður vonandi eitthvað sem ég gerum í dag. Ég er búin að skrifa skarpari spurninga fyrir þig. Og þér fannst þú þar svolítið ósangjarnar í gær. Þannig ég reyndi í alvöru að hafa þær í dag og í lofa. Bara svona í auðveldari kantinum. Þann er ég að spurja, ég ætla ekki að segja.
4: En ég nenni samt ekki að ef að þú segir að þú sért búin að setja í aðeins auðveldari kantinum að svo þegar ég vinn, þá hendur þú alltaf í, já, ég var náttúrulega með auðveldari.
5: Nei, ég lofa, ég
4: gerir það. Þú hendur stundum
5: í það. Já, ég bara gerir það. Nei, þú hefur bara aldrei unnið.
4: Ég hef alveg unnið nokkur sinnum. Ég hef unnið svona 4 sinnum í gegnum tíðina.
5: Já, senast 1.5 árið. Mm-hmm, það hef ég kannski sagt einu sinni eða tvisar. Eitthvað
4: svo leys. Já, þá hefur þú sagt það við mig.
5: Já, já, þessum tveimur skiptum sem að
4: þú hefur slaka þarna.
5: Herðu, en við erum bara góðan gír. Við ætlum líka sjáðu til að ég ætla að ræða við þau störf sem að ég get ekki skila hvort fólk velur sér að vinna við.
4: Ó, ég elska það.
5: Já.
4: Ég er mjög til í það.
5: Ég bara ágætti lögat ekki orð.
4: Svo sendur hérna ef þú getur farið aftur í einn dag úr æskunni, hvaða dag myndir velja? Erum að fara það hér bruskamastund?
5: Gerum það.
4: Svo að sjálfsögðu hendum okkur yfir í síma 2 í dag.

0: þú gæti fara einn dag aftur í einn dag úr æskunni, hvaða dag myndir þú fara í? Einhver svo einn dagur sem að kemur strax til greina?
1: Ekki dagurinn sem mamma og pappi fóru með mig í hérna óvissuferðina rétt áður við skildu, það var alveg glataður dagur.
0: Já.
1: Ég myndi ekki fara í daginn sem að hérna ef ég mætti fara í einn dag.
0: Já.
1: Það var þegar við fórum til fórum í Legoland.
0: Já, var
1: það Danmörku.
0: Já.
1: Það var bara myndaður. Það er ógeðslega gaman sem barn að fara í Legoland.
0: Báða systir mínu hafa farið og allir í fjölskyldunni, ekki ég. Ég einhvern veginn var ekki...
1: Svo í gamla daga, þá var þetta svolítið stunda.
0: Þegar
1: pappi var svona 9, 10, 11 ára, þá fór amma og afi ein til Orlando í Disneyland og skildu hann eftir heima.
0: Já.
1: Komu svo bara heim og síndu honum mynd af þeim bara aldrað fólk.
0: Já.
1: Gömul á svona tíma, sko. Voru bara að koma heim bara að sjáðu, við hittum Mikka Mús.
0: Já.
1: Hvað er það að gera?
0: Hvað er það að pæla?
1: Þetta er af og amma í hnótskutna sín tíma.
0: Sko, alveg margi dagar sem ég myndi vilja fara aftur í tilbaka. Ég, veistu hvað mér dreymir um?
1: Já, hvað?
0: Mér dreymir um að það sé til bara, það hafa bara verið svona bara myndavil á mér í heilan skóladag í svona þriðja bekk. Bara mér langs að sjá hvernig ég var bara í svona hverstagsleikunum í þriðja bekk.
1: Sammála?
0: Veistu hvað ég meina?
1: Já.
0: Hvernig var ég í tíma og... Æ, þú veist, bara
1: svona
0: nákvæmlega, já, hvað var ég að segja og svona alls konar hvernig takta var ég með skiluru, þú veist, mér langar bara að sjá heilan dag úr þriðja bekk.
1: Sko, ég erlega sammála bæðið með mig og þig, ég meina, nú fórum við til Akureyrar helgina og ég fekk að sjá fyrirrendi kærasta, ég fekk að sjá strákinn í félagsmiðstöðinni, ég fekk eitthvað ekki að sjá hann,
0: nei.
1: En ég misti á honum, hann var aðna.
0: Já, hann var aðna.
1: Og bara alls konar, þú veist, þetta, mér þykir þú svo vænt að sjá svona.
0: Já.
1: En ég ekki alveg viss að ég myndi hafa það í mér til þess að fara að skoða mig í grunnskóla sko. Ég var svona ég man hvað mér fannst ég hallarislegur.
0: En það er svo gaman núna.
1: Ég veit.
0: Að horfa á þetta og svona ég minn eini.
1: Já, ég ekki
0: er með það.
1: Ég var ekki til í að það myndi vera til vídeo af því þegar ég var alltaf að mæti í framhaldsskólum í jakkafutt.
0: Ég myndi elska það.
1: Já.
0: Með sixpence
1: og bindi og vesti.
0: Og
1: þröngar gallabuxur með og kannski
0: upp á sokkar.
1: Já, kannski bara rauðir eða bara eitthvað fattur. Það var svona vitleysa. Apasokkar og háu með avokadó. Það var svona þannig típa.
0: Og svo eitthvað svona takko nærbuxum eitthvað.
1: Já, bara. Ég keypti mér eins og ég var í útlöndum. Eitt besti dagur lífsins var ég var í útlöndum og ég fann brók svona víðbrók, svona töffara gæjabrók og hann myndi af hundi og stóð hliðin á doggy style. Já. Ég keypti þessa brók og ég eiginlega fór ekki úr nefnir fastið sem ég töffari. Það var með mínu betri dögum.
0: Já, ég á svipa að sög að segja.
1: Nú.
0: Ég hérna ég var að æfa fimmleika.
1: Já.
0: Og ég var svo skotin í fimmleika þjálfarinu mínum.
1: What? Og hvað var hann gamal?
0: Hann var nú reyndar heldig bara eitthvað tveimur að meldi en ég.
1: Hvað varst þú gömul?
0: Ég var í sjöunda bekk.
1: Og var fimmleika þjálfarinn í níunda bekk?
0: Já. Það er alveg þannig sko.
1: Okay.
0: Nei, ég var að fara í áttunda bekk og hann þá örugglega að fara í tíunda, passa það ekki?
1: Jú.
0: Og hérna, jú, hann var alveg Íslandsliðinu, meistaraliðinu og allt þetta dæmi sko.
1: Íslandsliðinu?
0: Já, hvað segir maður, landsliðinu. Og er held ég, en hérna, svakalega skotin í honum og ég mætti einhvern tímann í stuttbuxum sem ég glánaði að systur minni. Ég er náttúrulega var bara í sjöunda bekk, fatta ekki neitt sko. Og hérna, fannst þetta svolítið töff og hérna, svo horfir hann svona á mig og segir, í hverju ertu Jóna Margrét? Ég segi, kom með hérna, þetta er bara töff stuttbuxur. Og hann segi, já, einmitt, og hérna á þeim stendur er svona mynd af þeim með boltum fyrir klofinu og stendur svona hot balls on fire eitthvað svona, og er eitthvað svona, þetta er eitthvað bara svona basically bara svona dirty broke, skilur við
1: Kostu bara í sjöunda bekk bara heitu pungur á leiðinni.
0: Já, og þú veist, ég var bara, þú veist, já, og mér fannst þú töf að ég var þessu allt námskeið sem, að því mér var svo gaman, sko, hann sýndi mér athygli fyrir þetta alveg ógið, sko.
1: Var einhver tíman moment það sem að þú bara svona slakaðir og
0: Nei.
1: Varst ekki að sækjast sko, því að ég gerði þetta alveg mikið í æsku að sækjast eftir athygli á kannski á eins óheilbrigðan hátt og maður gerði stundum.
0: Já.
1: Kúk í flösku og hvað svona rugl. En það var þetta
0: kemur bara ekki návart.
1: Ég gerði það einu í sinni og hérna
0: og ég barast
1: það. Já, og strákurinn minn vinur minn pissa í handklæði og þetta gerist nefnilega þetta gerist í lífi flestra stráka er að við strákarnir hengum saman heima og einu vin okkar sem var alltaf einn heima og horfðum á Jackass.
0: Já,
1: og úr því myndast svolítið sem mikil gaurastemming.
0: Heyri, hver er það að byrja anglaði? Ég skal prubbi í poka. Ég skal kúki í fötu.
1: Fórum í keppni eftir að hafa horft á Jackass. Hver myndi gera ógeðslegasta hlutin?
0: Og ég bara stað.
1: Ég vann.
0: Já, mér kemur ekki vart. Nei, var einhver sem var einhver í sem ókýrslega vinaopanna sem var svona safna prump í krukku eitthva.
1: Já, já, það var eitt sem að fekk 42 stiga hita út af því að hérna það svona
0: Er það ekki bara hann í dáin? Er jú, jú,
1: það svona, húst, hann var alveg bara næstu í settur í dá, þá var hérna nokkri eldri strákar sem voru að reykja síko og taki vörina sko, voru eldri frændur já. Og voru satt allir og svo góði vinir og þegar hann átti ammali yngri frændin, þannig þeir komu sér saman og fengu sér baunir í kvöldmatt heldu í sér, svo sátu þeir saman að hérna, prumpa í plastflösku og alveg þetta var alveg hérna, bara, já svo var þetta kannski búið að marinirast kannski hálfan sólarsing svo fóru þeir í fjölskyldu afmæli hjá þessum frænda þessu surprise, þú mátt þefa þegar hann þefaði þá kristu þeir flöskuna og allt lofti fór inn í lungun og hann fekk 41,2 stiga hita og þetta fór bara spítala og það var búin að þetta bara, þú veist, þú ert bara andaðir saurgerlum út um öll lungu og þú veist, þetta var bara sex manns búin að reka við í flösku bara í klukkutíma
0: þetta er það sem að þið strákanir eiga til með að gera, sko
1: já, já, þú veist,
0: þetta er alltaf því ógistlegra því skemmtilegra
1: algjörlega, og það gerist bara, það kemur bara smá tímabil í öllu lífi allar stráka, eða svona mjög margra allavega í kringum mig það kemur bara tímabil, það sem hefði gert mjög skrýtna hluti og það er mjög gaman, þú veist, við fórum ekki sturtu strákanir nema að pissa á hvern annan og gera hérna gera flotsprengju það er kannski eitthvað sem við eigum bara inni hér
0: nei, handsprengja, ég veit hvað það er
1: hvað er handsprengja?
0: Það er þegar að pissi inn í
1: já, ég vissum ekki að vera að ég vissum ekki að vera að ræða það
0: er það ekki bara farið lag, við höfum góð, við höfum bara að jappa
1: hóru, ég er svo því, við erum svo hana
0: já

0: Ok, herðu, guðsmæri, mér langar að við tökum smá símat núna. Smá símat.
1: Smá símat?
0: Ég var til að myndi hringja fyrir mjög blokk.
1: Já.
0: Og fekk, hvað segir maður, ábendingum gott símat í dag.
1: Ok.
0: Það sem við öllum að hringja blokk og vera velta fyrir hvort við halda smá teiti á laugardaginn næsta.
1: Já.
0: Láta hann átök nágrunna vita og þetta bara svona fámennt og byrja þetta mjög létt. Og bæta svolta við hvað að fara að mæta í partí og hvað að fara að gerast og sjá hvar línan sko.
1: Já, partí verður alltaf erfiðar og erfiðar já, kannski svona í núning sjáðu til.
0: Já.
1: Okay, ég
0: kom til að hringja eitthvað blokk fyrir mig.
1: Ég með Norðurfell og þar býr hann Eiður.
0: Mjög gott. Mjög gott.
1: Eiður samt ekki með símanúmeri sitt. Linda í Norðurfelli.
0: Já, sælur að Linda.
2: Já.
0: Sæl, heyrðu, ég hérna á þriðju hæð og bara svona hringja og athuga varandi næstu helgi hvort að, ég minnst bara svona kurtis að láta vita, ég ætla að halda lítið teiti hérna á laugardaginn á þriðju og bara að
2: Er það Ísafold?
0: Já.
2: Já, ég veist það ekki.
0: Já, fyrir ekki, hérna var að hérna ætla að halda mitt lítið teiti hérna bara fámennt fjóri til sex manns eitthvað, kannski 11-12-14 manns á laugardaginn. Ekkert læti, þetta bara kósi raut og ostar og kannski eitt aljarspil, eitthvað svo les.
2: Já.
0: Bara hvort það sé ekki aldrei lægi.
2: Okkar þegna.
0: Já.
2: Jó.
0: Þetta verð...
2: Þetta ekki menn að fara á ellheimilinu.
0: Jú, þetta á mitt hérna á ellheimilinu, sko.
2: Já, þeir eru íbúa eða...
0: Já, en nei, þetta eru henni bara, ég er að láta vita bara því það gæti orðið smá læti, en ég ætla að... Þú veist þannig að það verður ekki hérna að verður ekki eitthvað óvissam eða sko fólk verður eitthvað ósátt í að bjóða þess að nokkur vinum verður með eitthvað svona frá 11 til miðnætti kannski eitthvað gæti orðið fram eftir eitthvað en ekkert vesen sko að verða þrjú börn þannig að öllum að eitthvað svona ég ætla að hafa eitthvað fyrir þau sko nefnd að pæli hvort ég myndi kannski greið hoppukastela eitthvað svona en það á ekki að heyrast í honum þannig að þið ekki að vera vör við okkur þannig sí, sko.
2: Nei, ég meina
0: En það ekki alltaf ræð
2: En velsamt að marka Mér alveg sama
0: Já, þetta verður, reyndar sko klukkan 11:30 á minúti, þá verður sko mætir galdramaður en hann lofaði að hafa ekki hátt og svo reyndar eitthvað minúti, gæti verið smá dingur Það ætlaum að fá hérna skóarökmann sem ætlar að koma og kenna okkur sko höggva í gegnum drumba
2: Já, en hefur þetta ekki eitthvað aprílskap?
0: Ha?
2: Er þetta eitthvað aprílskap?
0: Hjá mér?
2: Já.
0: Nei, við erum að gæsa sjáðu til.
2: Já.
0: Þetta er bara þægilegt, þú erum eitthvað pæla, það ekki eitthvað?
2: Nei, þetta snerti mér ekkert, sko.
0: Nei, ég ætla að við vorum líka eitthvað mjögulega að pæla, sko, ég ætla að heyri þeim, sko, hvort að sé þetta að taka rafmagni af þarna í 40 mínútur, ætlaðum að fara í, hérna, feluleik í myrkri, jafnvel svona.
2: Já, ég held að þetta sé eitthvað gafn.
0: Nei, þetta er ekki gafn.
2: Nei, já,
0: Linda, okay. Þetta er bara, já, þetta verður ekki, þetta er kannski svona timminætti, segja svo leys.
2: Já, já.
0: Er það ekki, eru ekki bara sátt með það?
2: Já, þú var eiginlega að spyrja, fórstöðin mann ellheimilisins.
0: Já, kannski snýta að gera það.
2: Já.
0: Já, ætlum líka eitthvað, smoke joints og eitthvað, og kannski hennar spliffi.
2: Ha?
0: Ætlum kannski að fá okkur hennar spliffi líka.
2: Já, já, heyrðu, ég held að þetta sé ná ykkur út af stöðu eitthvað,
0: sko. Já, heyrðu, takk fyrir þetta.
2: Hver er þetta?
1: Jóna Margrét.
0: Nei, ég heiti Karoletta.
1: Þetta er Jóna Margrét á FM.
0: Nei, ég heiti Karoletta.
2: Já, ég fattaði það nú alveg.
0: Já.
2: Það er verið að appast í mér.
0: Já, það er appast fyrir
1: gæðinu. Jóna Margrét er alltaf svo sniðug.
0: Já.
2: Já, ég meina, hún þekki mig ekki neitt.
1: Nei.
0: Er þið gaman að eyri, Linda mín?
2: Já, ok.
0: Já, bless.
1: Kveðja Jóna Margrét.
0: Já, einmitt.
2: Bless.
1: Veistu þetta?
0: Ætli,
1: ég veit ég fann bara einhverja
0: bók Þetta er alveg sama
1: Þetta var fullkomið Þetta var fullkomið
0: Þetta er henni alveg sama
1: er þetta, Ég skil ekki alveg
0: Þetta er ætli heimili Þetta er þetta að hringi eitthvað svona sem fólk kannski
1: Ég veit ekki hvað er ætli heimili og hvað ekki
0: Já, við þurfum að finna annað
1: Já, ég ætla að hringja núna í, hérna, í Vesturberg
0: Henni sé ekki drullu sama Hún er bara, þú veist
1: Sofnu bara fyrir sjö
0: Nei, ég er að meina þú veist þetta kannski annað þegar út með börn, svona unga börn og eitthva
1: Herðu, ég ætla að hringi í hann Otto
0: okay.
1: Og hann býr í Ég held nú að þetta geti verið eitthvað vitlaust En ég ætla samt bara að reyna á þetta
0: Ok, hvar býr hann?
1: Hann býr hérna í Bíldudal á Arnabakka Ég held að það sé ekki en þá bara býr hliðin á
0: hann Já, hann þá örugglega vinnumaður í Laxheldinu Ég ekki grínast
1: Já, það er
0: ein blokk á Bíldudal Þú heitir Grétar Grétar Örn
1: Grétar Örn
0: Já.
1: Ekki ég ekki einhvern sem heitir Grétar Örn
0: Þegar stóttir spurt
1: Það er nú hægt að ræða það betur setna Tökum inn komið í það
3: Já
1: Otto Blessaður Grétar Örn hérna í Arnabakkanum.
3: Í Arnabakkanum?
1: Já, annari hæðinni. Hérna í níunni.
3: Ég er bara ekki viss.
1: Nei, ég ætlaði bara að hringja svona fyrir kurteisisakir. Við erum sem sagt við kona mín erum að halda smá barnaafmæli, sjáðu til barnaafmæli á laugardaginum fjögur og ég vildi bara sjáðu til fyrir kurteisisakir láta vita svo fólki bregði ekki að það verður kannski smá hávaði og krakkar að leika.
3: Ok.
1: Vildi bara láta.
3: Það er alltaf góð.
1: En þetta verður nú bara svona átta manns.
3: Já, já.
1: Og það koma allir með sín eigin börn.
3: Eru bara gott.
1: Já, það verður reik. Ég vildi bara láta þið vita, það verður til dæmis reikvél, en bara vegna þess að við verðum með smá svona myndatöku af krökkunum í reik. Það verður krapvél fyrir utan.
3: Krapvél
1: með svona klaka ís.
3: Okay.
1: Þú mátt alveg koma og smakka, satt seinni er áfeng.
3: Ég er ekki tverið áfengi.
1: Nei, þetta var nú bara fyrir kurteisi sakir segja til. Þannig við eigum alveg vonaði að partíð og hávaðin klárist svona þrjú.
3: Já.
1: Um nóttina.
3: Já.
1: Og hérna, svo ef bara líka betra að láta vita, við eigum vona á prest átta. Kvöldið.
3: Prest? Já, var ekki eftir þegar það?
1: Nei, það verður dularfull athöfn, en það var bara mælt með því.
3: Já, það í dularfull athöfn.
1: Ég veit svo sem ekki hvað hann ætlar að gera, en hann bara ætlar að koma að vera með dularfull athöfn.
3: Já,
1: svo,
3: en kannski hefur ég svo með sér.
1: Já, ég hérna, svo ætlum við að reykja kannabis.
3: Já, heldur stöð.
1: Rétt fyrir minnetti, en svo eftir já. Það þá hérna, þá ætlum við að svinga.
3: Já, það er bara að leggja ykkur eða ekki.
1: Nei, þá ætlum við að svinga.
3: Nú.
1: Já.
3: Má
1: bjóða þér með?
3: Nei, ég held ekki svo.
1: Áfengi kannabis og sving og þá vera börnin farin. En þú veist kannski bara þessu, þú hugsar málið.
3: Ég veit þessu,
1: það verður áfengur krab, það verður kannabis og svo verður prestur sem kemur.
3: Já, óvænt upp að koma.
1: Já, við með óvænt upp að koma sjá til dulafulla, mjög dulafulla.
3: Já, svo.
1: En ég bara, annars verður bara velkomin og þetta er lagi þín vegna.
3: Hörðu, allt í góðu bara.
1: Allt frábært, takk hérlega fyrir.
3: Já,
1: bless. Fyrirgeðu
0: viður. Almúin er bara ekki dæla til í svona crazy parties.
1: Nei, ég held að sé samt þannig. Það var sko hérna, það var yndislegu drengur sem að hérna, ég held útskrift í garðinu mínum núna bara í síðustu helgi eða eitthvað og það var sko hávaði út nóttin og það var öllum alveg sama. Það var búið að fara hringin og segja bara, heyrðu, við erum með partí út nóttin allir bara, like. Já. Ég held að öllum sé alveg sama sé partí. En veistu, þetta fannst mér ofbóstlega gaman.
4: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
5: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
6: Hefur verið kvarta undir á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
7: Ekki horf á mig!
6: Hvað?
7: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
6: Akkur kemur gilsan með þetta bara og er á segðis fyrir því, sko.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: skemmtilega efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkin Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign BM Vallá Byggjum vistvænni framtíð
2: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7 Up Pink
4: Við ekki lið á HM því miður munaði litlu en við treystum á þig því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með lengja
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár Ellingsen
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
7: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
8: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
9: Traffíkin eða kúrufélagagrúpan

0: Mér finnst svo áhugavert sum störf sem fólk vilja sér.
1: Já,
0: og ég er búin að taka saman svona þrjú áhugaverðustu störf sem mér finnst vera og svona eiginlega mest sko áhugavert að fólk velji sér þetta sem sko það sem að gefa því brauð í munn.
1: Okay.
0: Og fyrsta sem ég skrifaði sem að mér finnst bara mökk áhugavert er að fólk velji sér að vera svona kirkjugarða vörður.
1: Nei, ég skil það.
0: Ég hef hugsað
1: um þetta. Ég er hrifin.
0: En finnst þetta ekki áhugavert að velja sér þetta?
1: En hvernig heldur þú að sé að vera kirkjugarða vörður? Heldur þú sért bara á kvöldin með lukt að labba og það bara dimmt og það séu draugar í kringu þig?
0: Þú hefur náttúrulega séð draug, drepa draug.
1: Hættu þessu.
0: Hvað getur ímyndað draugarann sem þú segir drepaðar drauga í
1: Þú fórst náttúrulega
0: í kirkjugarðinn þar þeir eru glapp og sumir eru á betri stað en aðrir, sko?
1: Það er ekki svo skammar um mig alltaf, það er ekki hægt að ræða neitt við því að þú breytið eitthvað fíblari svo má ekki tala minna kirkjugarða þú veist ég draug drepa draug
0: já, þú hefur gert það
1: já, og hvað?
0: Ég bara að segja, ég ekki að gera lítið úr því
1: já, þú hefur farið mannan á milli en ég heldur ekki að sko lítilega það
0: þú hefur líka farið kvennan á milli en við skulum ekki ræða það hér já, kirkjugarða vörður svona...
1: veistu hvað kirkjugarða vörður gera?
0: Nei.
1: Þeir eru að sjá grasið á daginn og svo farið bara heim og chilla
0: já, en ég að meina svona, þú veist þetta svona lappum og svona með luktina og,
1: það er og ekki að vera
0: og kannski hendi upp úr einni
1: upp úr gröf
0: upp úr gröf, það kemur einn svona hendi
1: hvernig heldur það virkar að vinna á kirkjugarði
0: sem bara hugsa, í umherðu já, ég er að hugsa með mér, þetta er á kvöldin bara á kvöldin í vondu veðri
1: varst að horfa að skúpi þú í gær?
0: Nei, þetta er á kvöldin í vondu veðri og það er myrkur og það er kannski eitt lík sem að glemtist að grafa
1: Nei, en byrju, hvað?
0: Og krossa hvað?
1: Heldur þú bara, ok, shit, ég er að fara kvöld átt á kirkjugarði Það verður brjálað að gera í kvöld Hvað átt að gera í vondu veðri kvöld? Passa enginn sé að koma?
0: Nei, meina, þú
1: veist Fólk má koma?
0: Já, en ég er að segja, þú veist, þetta er svona Þú ert drauga, þú veist, þetta er drauga staður Nei, ég segi þetta er drauga staður, kirkjugarður
1: Já, já
0: Þú veist, þannig að, sko, ég vil alltaf að kunnarnir mínu séu lífi
1: Þú, ég held þú sért ángrið spana að horfa á mikið að skúpi dús
0: Já, þú veist
1: Ég veit þú veist að úlingar í sko bara sumarvinnunni eru vinnamargir hjá kirkjugörðum
0: Já, ég svona, þú veist, ef ég var að vinna sem kirkjugarðavörður með einhvern veginn boga og spjót og er að passa kirkjugarðinn og gefa high five svona hendur sem að koma upp úr gröfunum og svona og svo myndi ég heyra samstarfsfélaga minn
1: Hvað er langt sér að þú sást uppvakning?
0: Nei, ég er að segja, svo kannski samstarfsfélaga minn að ég er ein á vakt Allt í henni er komið samstarfsfélag sem svona reynur rétt með tuskuna
1: það því að það er draugur,
0: Og veist, ég er ekki til þetta, mér það
1: krýpi Þetta er náttúrulega bara vitleysa
0: Já, þetta er mitt, ég sammála, ég get ekki unni við þetta Næsta sem ég skrifaði sem ég veist áhugavert að fólk velji sér að vinna við Það er að vera hár, nei, fyrir ekki
1: Að vera hár?
0: Að vera hár, minnst eitthvað svo spes Bældi ég að vera eitthvað neginn bara eitt hár, nei, tjók Að vera hálsnef og eyrnalæknir
1: Já, nei, ég, veistu, það er rosalega oft Þetta er góðu punktur þetta þarna
0: Er það ekki?
1: Og það eru rosalega mikið að læknu sem að hérna, sérmenta sig í alls konar Þetta er eins og ég þekki alveg svakalega góðan lækni
0: Já
1: Hann gerir fátt annað en að fara í hérna gera ristinspeglanir
0: Já
1: Ég er svona, ertu bara að gera 12 ristinspeglanir á dag?
0: Einmitt
1: Ertu að grafa þarna og það er bara eðlæstu hlutur í heimi?
0: Já, ég get þetta fyrst mér spes, sko
1: Ég fór einu sinni til læknis Hann gleymdi, sem sagt, að láta mig vita að ég var að fara í smá ristilskoðun og ég var svolítið ungur hann bara setti mig einhvern veginn á hliðina og fór allt inni hérna að gramsast til eitthvað þarna og ég man, ég hugsaði hvað er þú að gera maður?
0: Já,
1: þú er bara mætt í vinnun eitthvað
0: ég veit
1: pottslagur
0: Nei, og ég einu sinni farið í svona held í magaspeglun held ég heiti
1: já, ég er ekki að grínast ég farið yfir 50 sinum í magaspeglun
0: já, ég hef við erum saman hérna, með þetta meltingavandamál og svoleiðis ég farið ég farið held í 2-3 í svona það sem að það ekki svona slanga eins og svona slökkuleg slanga
1: já.
0: Og sett svona upp í þig
1: Já, sko, það er magaspeglun
0: Já, í gegnum endaþarm
1: Já, það er ristilspeglun Þetta er eindar myndavill
0: Já, maður situr eins og kleina veist, og hérna, og svo er læknir,
1: Hefur þú líka farið í ristilspeglun?
0: Já
1: Svo læknir
0: Svo læknirinn að segja við mig Já, hér er skjár þannig getur fylgst með Finnst þið líklegt að ég vilji fylgjast með því? Finnst þið líklegt að ég vilji fylgjast Og hvað ég sjá? Heldur þú að ég sé búin að sitja 8 ár í námi til þess að geta lesa úr sem skjá? Heldur þú að ég sjá eitthvað? Þetta er líka alltaf þegar ég fyrir þegar maður hvern sjúkdóma læknir svona Það er að kíkja á eggjastokkana og svona Þá er alltaf já og sérðu hér Nei, ég sé ekkert Fyrir mér er þetta eins og það verið barn sem hafi misst svarta málingu á striga
1: Já
0: Ég get ekki, svo segir hann já Já, þú veist, þetta er svona, hér er vinstri eggjastokk, já, flott Já, bara... Svo segir hann oft, hægri eggjastokkurinn er svolítið feimin, sérðu? Nei, ég sé það ekki.
1: Nei,
0: hvað, veist, hvað heldur þú veistu, að ég veit eitthvað mynda?
1: Ég fæ mjög svipa frá lækninu mínu því að hann er ofta að segja mig frá því, ég fer ofta á fundnið honum,
0: Já.
1: Það sem hann er að útskýra fyrir mér, með lifrasjúkdóm sem er sjálfsónæmi, það sem hann er að útskýra hvað er í stend í dag
0: Já.
1: Og notar orð sem ég hef enga hugmyndum. Svo eitthvað svona
0: Fólíaxia, eitthvað svona.
1: Já, svo segir hann oft, hérna, herðu, það er sko málið það, bilrubinnið, það er búið að lækka, en gulan er einhvern veginn að hækka á móti og ég segi, er það gott? Nei, það er ekkert gott. Nei. Ég segi, þetta segir og ég segi, er ég þá betri eða verri? Já, þetta er náttúrulega upp og niður og svona, ég er bara svona, herðu, þetta er bara, segir mér ekkert, gef mér bara læk og ég fer.
0: Já,
1: ég...
0: þú þyrftir að fá bara svona skala, rauðan upp í grænan og vita hvar þú ert á skalanum grænni gott, rautt
1: er
0: vont.
1: Já, það er svolítið það sem ég er að spyrja um.
0: Svona idiot proof.
1: En ég fæ alltaf bara eitthvað svona, heyrðu bilrúbinnið og íbóprófin. Það þarf að skoða það eitthvað eins betur.
0: Já.
1: Það er bara bull sem að ég veit ekkit hvað þýðir maður.
0: Seinasta sem að mér finnst vera svona steikt vinna sem fólk lætur sig velur sér að vinna við, það er að vera balsamari eða sem það sem að útibýr undibýr látna fyrir útför.
1: Þetta er fár. Það er einn maður á Íslandi sem vinnur við þetta.
0: Ég veit. Og hann er bara, þú veist, mér finnst hann merkilegri en guð, skilurðu.
1: Það er maður sem ég ætla að senda og bjóða í viðtal.
0: Auðvitað, af því veistu hvað, Ég er ekki grínast þér að segja, þegar manneskja deyr, hún heyrir ennþá í þér. Ég er ekki grínast, í smá tíma.
1: Hvað meinarðu með því?
0: Þú veist, ef þú deyrð, þá heyrir manneskjan í þér í smá tíma eftir á. Og ég er ekki grínast, og pælti ef hann er kannski að setja varalit og svona á einhvern. Og hérna gloss og svona og mála og eitthvað og svo bara lifnar hún kannski við

0: lagið Ó Rómeó hér í trafíkinu á FM 957 yndislegt lag og glænýtt í spilunum.
1: Já, sammála, þetta er æðilag.
0: En Jóna Margrét,
1: já.
0: Ég forvitin með eitt mál.
1: Ok.
0: Ég verð að vita hvort ég sé algjör lúði.
1: Tell me.
0: Ég náttúrulega komin í einhverja drónageðviki.
1: Já, mikið, það rétt hér.
0: Ég náttúrulega búin að vera mikið í ljósmyndun og vídeogerð.
1: Mm-hmm.
0: Og ég kom með dróna og get fara að taka vídeo á fjöllum og myndir og svo leis. Veistu hvað ég gerði í gær?
1: Segðu mér.
0: Ég fór eftir vinnu heim og lagði mig, hlaðaði batteríin, svo fór ég með...
1: Hlaðaði batteríin?
0: Hlóð batteríin á drónunum.
1: Já, já.
0: Fór með hann út í náttúruna, kyrði út í raskat og var að taka náttúrumyndir og vídeo.
1: Já.
0: Er maður orðin fullorðin kall?
1: Ertu orðin svolítið fullorðin?
0: Já, þetta alltaf gerast, sko.
1: Já, það einhvern veginn allt við þig að eldast nema einhvern veginn, sko.
0: Já, já, þetta átti að vera skemmtilegt og létt spjall, en nema hvað?
1: Nema andlitaður alltaf að segja. Þú veist, þú ert ekki að fá rökkur og ekki neitt.
0: Já, einmitt á vart að fara að segja. Hvað ætlaður að segja?
1: Ég ætla að segja nema þroskin.
0: Já.
1: Sem er bara fínt af því að þú veist.
0: Sko, ég ekki að drífa með að fullotnast andlega.
1: Nei.
0: Þú veist, það alltaf.
1: Það vill það ekkert.
0: Ertu 28 ára? Já, ég ætla bara að vera 19 ára þangt lítið refs, sko.
1: Ég nefnilega heyrði svo góða línu í gær sem ég verði að fá að hérna segja sem á svo, hérna, sem er svolítið, mér veist, svolítið svona heimspeki,
0: okay.
1: Heimspekileg. Og það var einmitt, hérna, eldri maður sem sagði einmitt, sko, sjá til. Það langar öllum að verða gamall.
0: Já.
1: En það vill kannski ekki, það vill kannski engin vera gamall.
0: Já, já, það er rétt.
1: Pældi hvað þetta er magnað. Við viljum öll eldast.
0: Já.
1: Og við viljum lifa eins lengi og við mögulega getum. En þú svona kannski vilt ekki vera gamall.
0: Nei, nei.
1: Pældi, dýraðan hann það. Pældi hvað þetta er magnað.
0: Það er svakalegt.
1: Já, ég er bara ætti að opna fá áfanga.
0: Ætlaður að opna áfanga?
1: Ætlaður að stopna áfanga?
0: Ertu svolítið heimspeki?
1: Já, kallar? Ég það, mjög mikill.
0: Ég rosa mikið heimspekinu og eitthvað svona.
1: Já, það?
0: Já.
1: Já.
0: Okkur segir það eins og ég sé það ekki?
1: Alls ei.
0: Ég meina að vera eða ekki vera og allt þetta dæmi.
1: Já, algjörlega.
0: En þessi þáttur er nú bara búin.
1: Já, hann er búin.
0: Jóna Margrét, hvernig lítur dagur nú til þér?
1: Herðu, ég að fara að fara eitt á ömmu mína, svo ætli ég fara að...
0: Þú gerir ekki annað en að vera í einhverjum hittingum og fjölskylduboð og eitthvað svaka.
1: Já.
0: Það er bara, þetta er ótrúlegt. Finnst þér gaman að vera alltaf að gera eitthvað?
1: Já, þetta er hérna það sem ég kalla fjölskyldu ást.
0: Já, sem betur fyrir mín bara í Vestmannheim.
1: Já, mér finnst gaman að hitta fjölskylduna mína og knúsa. En ég að veita ömmu mína, svo er systir mín í útlöndum, þannig ég að fara og hugsa kisun hennar.
0: Wow.
1: Já, svo er ég að taka til í herbygginu mínu og taka til upp úr ég var í títa sumafrí og er að fara hérna, taka til og setja í vélar og svona kósi.
0: Já, eitthvað það er yndislegt.
1: Mér finnst það æðislegt, ég er mjög spennt fyrir þessum degi. En þú?
0: Herðu, ég er bara að fara heim og hérna, nei, ég er að fara aðeins að vinna aðeins áfram.
1: Já.
0: Svo ætla ég bara heim og geta og leika mér. Ég ætla að fara í tölvuna. Ekki PlayStation. Heldur að vinna efni.
1: Já, gott hér.
0: Klippa TikTok og gera skemmtilegt og ég veit ekki hvað og hvað. En eins og við segjum, þá er þessi þáttu nú bara búin. Þökkum að sjálfsögðu samstærs aðlum okkar Body Fuel.
1: Amerikamar.
0: Sólbaðstofinni Smart.
1: Og Erasport.
0: Kærlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin. Mætum aftur á morgun klukkan 2 og ég er búin að ákveða eitt sem ég vil gera á morgun núna, Margrét.
1: Já.
0: Það verið mikið að stríða og svona.
1: Já.
0: En ég vill fara að vera meira vinir og á morgun vill ég að við komum með sikkur sex hrósin á mann.
1: Já, ég til í það.
0: Og það má kannski henda í inn einn og einn í gaggrinni á móti.
1: Okay.
0: Það má alveg en það þarf ekki.
1: Ok.
0: Er þú til?
1: Ég til.
0: Glæsum, heyrðu, heynust aftur á morgun.
1: Bless, bless. Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Uppi, Drikki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Nom, nom, nom. Kröns frá Omnum. Þetta

0: Ísaðan daginn Bliss Zero
1: Starfsmæður í þjálfun Þú átt Nei
2: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus Ekki spurning Þú veist hvað þú velur
3: Já, ég sammála mjög gott
2: Sín plus Kemur með sumarið til þín
4: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
4: Nei, nei, mér bara gaman að vakna meðan nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
6: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Við erum komin til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
8: Komiði sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.

0: of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíðin.
7: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mia.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza.

0: þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
1: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og Smart.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og World Class.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
6: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
11: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Time to laugh!
13: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
14: Something like that, yeah.
1: Let's get back. Let me get back to the... FM 957.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
0: Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil, Tangarhöfða 1.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
9: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
8: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
10: Mamma mía.

0: 5-7.
1: Ég man nú allar hvað ég gerir síðast ekki en ég held ég verð að segja bara já við lít einhvern tíðan að vera í sleiki í stúdiónu sko
2: okay.
1: Já bara þú veist stúdió FM957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögum að vinum okkar Ef að stúdió FM957 hljóðverið geti talað 40 ára eftir í tíman já. Þá bara guð hjálpi fólki
0: Já ég segi nei, hart nei
3: FM95 Blö Í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík
4: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Áttu eftir að sjá André Ríu. Áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneflana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: All the hits.
5: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Dogs FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: FM. Topp tónlistastöð.
10: FM 95.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komiði sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mætingi.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Númer eitt í topp tónlist.
0: Þetta FM 957.

0: Íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil, Tangarhöfða 1.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
0: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
5: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
0: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: FM 957.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Hugur miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
0: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
3: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: 5-7.
1: Hefur verið kvarta undir þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
2: Ekki horfa á mig!
3: Hvað?
2: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað, sko. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsar með þetta bara og er á segðis fyrir þig, sko.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
7: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: hækkandi.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
4: Hvað ruglir í gangi hérna?
3: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
5: Ok, förum á stað.
3: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
6: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
7: Ég það var gaman.
8: FM 957.